0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Et nævningeting i Las Vegas har netop kendt den tidligere bandeleder Duane Caffey D. Davis skyldig i drabet på hiphop-legenden Tupac Shakur. Tupac blev skudt om natten den 7. september 1996 i Las Vegas og døde efterfølgende af sine kvæstelser. Anklagemyndigheden gik i sagen efter at bevise, at den i dag 63-årige Davis dengang bestilte drabet og skaffede våbnet. Drabet på Tupac har været en af USA's mest kendte uopklarede sager og har i årtier skabt debat om, hvem der stod bag og hvorfor Tupac blev dræbt. Mens Ukraine mangler soldater ved fronten, så lever tusindvis af unge ukrainske mænd i skjul for at undgå at kæmpe i krigen. I Ukraine har vi mødt en af de mange desertører. Han optræder anonymt, men DR kender hans identitet.
3: Главная причина, почему я не хочу воевать.
2: Den afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er fordi jeg ønsker at leve, siger han. I Ukraine har man derfor indsat en såkaldt rekrutteringspatrulje, der værger mænd i den kampdygtige alder i de ukrainske gader, også med magt for at få flere soldater til krigen. Sådan her lyder det fra lederen af en rekrutteringspatrulje i Lviv i Ukraine, som vi har talt med.
4: Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg vil bare sige, at jeg er bare gudse.
2: Hvad skal jeg sige? De er nogle kujoner. Jeg vil skamme mig. Jeg er selv udmattet og vil gerne se familien. De har siddet hjemme, så nu er det deres tur, siger han. Han optræder også anonym, fordi der har været angreb på flere rekrutteringsansatte i Ukraine. Europas største 3D-printede byggeri står klar. Skovsporet hedder den lille studieby i Holstebro med i alt 36 3D-printede studieboliger. De første beboere flytter ind i dag. En af dem er fysioterapeutstuderende Amalie Vass, og hun er spændt.
5: Når man tænker 3D-printet, så tænker man jo på sådan en lille maskine, der laver noget ud af plastik. Det er jo nok ikke noget, man tænker, at der er en, der har, noget, der har lavet en lejlighed, for eksempel. Det er lidt svært at forestille sig, og så står man her, og så er det bygget, og så er det bare utroligt.
2: Boligerne er bygget med en kæmpemæssig 3D-robot, som spytter beton ud i 5 cm tykke pølser. Lag for lag bygger den murene op på den måde, og det er solidt, lover Mikkel Brik, der er medstifter af 3DCP Group, der har opført de nye boliger.
6: Som vi ser det, så har vi en lavere risiko i den her type byggeri, fordi alting sker digitalt, så vi har mulighed for at simulere hele byggeriet, inden vi går i gang. Og det er ikke manuelle hænder, som er ude at lægge sten efter sten, men det er en robot, der kører efter et koordinatsystem. Så på den måde, så ser vi det faktisk som en lavere risiko.
2: Her i nat vekslende skydække og temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Vi begynder med en af USA's mest omtalte uopklarede drabssager. For et nævningeting i Las Vegas har nemlig kendt den tidligere bandeleder Dwayne Keith D. Davis skyldig i planlægningen af drabet på rapperen Tupac.
3: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
2: Ja, sådan lød det, da dommer Carly Kearney læste afgørelsen op for kort tid siden. Tupac Shakur blev skudt i Las Vegas den 7. september 1996 og døde 6 dage senere af sine kvæstelser. Anklagemyndigheden har aldrig hævdet, at Dwayne selv affyrede skuddene, men ifølge anklagerne planlagde han drabet og skaffede våbnet. Drabet på Tupac har i årtier skabt debat om, hvem der stod bag og hvorfor han blev dræbt. Den i dag 63-årige Dwayne Davis risikerer livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Straffen bliver fastsat den 13. oktober. Davis har allerede sagt til dommeren, at han vil anke afgørelsen. Vi bliver i USA, men i noget anden boldgade, for USA's højesteret har nemlig givet præsident Donald Trumps regering grønt lys til at fortsætte byggeriet af en stor balsal ved Det Hvide Hus. Med stemmerne 5-4 har højesteret tilsidesat en afgørelse fra en lavere retsinstans, der havde sat dele af byggeriet på pause. Projektet ventes at koste omkring $400 millioner, altså næsten 2,6 milliarder kroner. Trump har sagt, at balsalen er nødvendig af hensyn til den nationale sikkerhed, fordi den vil indeholde avancerede sikkerhedsfunktioner, der skal beskytte Det Hvide Hus mod angreb. Højesteretspræsident John Roberts stemte som den eneste konservativ imod. Ifølge CNN kan afgørelsen give Trump tid til at færdiggøre byggeriet, mens retssagen fortsætter. På grund af en traktordemonstration foran Christiansborg senere i dag i forbindelse med en ny gødningelov, er der flere traktorer på vejene nær København, end der formentlig plejer at være en tirsdag morgen. Hos Københavns Politi lyder det, at man som bilist skal forvente, at trafikken kan blive påvirket.
4: Vi kan sige, at demonstrationen jo kommer til at komme, som sagt, fra oplandet, hovedstaden, og på et tidspunkt så rammer den København ved Folehaven og Gamle Køge Landevej cirka ved 9-tiden, og derfra skal den videre ind til Christiansborg. Så hvis man kan se, at ens transport den kommer til at ramme de områder der i tiden op til, så synes jeg, man skal overveje at måske køre tidligere, køre lidt en anden vej eller vælge en anden transportform, og generelt bare være opmærksom på, at der kan være de her store køretøjer på vejene.
2: Lød det fra vicepolitiinspektør hos Københavns Politi, Simon Hansen. Og demonstrationen foran Christiansborg begynder efter planen 9:30. I dag spredte byer, som kan være med torden, og det bliver mellem 15 og 21 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. At der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Og vi begynder ved en meget berømt drabssag, for et nævningeting har i nat dansk tid kendt den tidligere bandeleder Dwayne Kifty Davis skyldig i at have planlagt drabet på hiphop-legenden Tupac Shakur i 1996. Det er den første dom i en sag, der har optaget fans i årtier.
3: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
2: Lød det fra dommeren Carly Kearney, da afgørelsen blev læst op. Nævningene voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der har varet i flere uger. Ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
4: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
2: Tupac blev skudt i Las Vegas den 7. september 1996 og døde senere af sine kvæstelser. Anklagemyndigheden har ikke hævdet, at den i dag 63-årige Dwayne Davis selv affyrede skuddene, men ifølge anklagerne planlagde han drabet og skaffede våbnet. Efter afgørelsen fortalte Davis dommeren, at han vil anke. Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, da borgerkrigen rasede i landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, så skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
5: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
2: Der er en trussel mod luftrummet i det østlige Letland, det oplyser de lettiske væbnede styrker. Borgere i området bliver bedt om at gå indenfor og helst opholde sig i et rum med mindst 2 solide vægge mellem sig selv og det fri. Samtidig er kampfly fra NATO's luftpatruljering over Baltikum blevet sendt på vingerne. Det er endnu uklart, hvad truslen består i og hvor den kommer fra. I dag spredte byer, som især mod syd, kan være med torden, og det bliver mellem 15 og 21 grader varmest mod sydøst. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Barbara Moleko lukkede Morgenklubben op med Gør mig lykkelig. Og hvis du nu er en af dem, som bare længes efter en ordentlig omgang sweater weather, ja, så er du også en af dem, som jeg kan gøre lykkelig lige nu ved ganske enkelt at byde dig velkommen til årets første ægte efterårsdag. Den 1. september er det i dag, og dermed så er det jo altså, ifølge kalenderen i hvert fald, efterår. Og hvis du nu er en af dem, som ikke sådan helt har lyst til at give slip på sommeren endnu, jamen så kan vi jo altså sammen krydse fingre for, at der ligger en Indian sommer et eller andet sted og venter på os lige rundt om hjørnet her i september. Men uanset årstiden, så er Morgenklubben som altid klar til at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte, og som altid også med masser af musik. Vi starter med sjælen lige om lidt og en godmorgennatsang til den, men først så får du lige lidt musik fra Raven Lanae og Love Me Not. Godmorgen.

0: Sean Kingston og Beautiful Girls, 5:15 er klokken, og dermed skal vi have fat i dagens godmorgen natsang. Og her har jeg i dag bestemt mig for, at vi skal have et nummer med Dolly Parton. Her en uge efter den største af dem alle gik bort, så tror jeg, at jeg nu er ved at være klar til at spille lidt Dolly Parton i radioen. Ja, det har måske taget lidt tid, men jeg skulle simpelthen lige sunde mig oven på det dødsfald, for det synes jeg godt nok var rigtig, rigtig trist. Men omvendt så har det jo altså også været en kærkommen lejlighed til at genbesøge Dolly Partons kæmpe bagkatalog. Jeg har fundet et nummer frem til os, som simpelthen er en afskedssang til en, der er gået bort. Det er en sang, som du finder på det album, som Dolly Parton lavede sammen med Loretta Lynn og Tammy Wynette, og derfor så er de to også med på kor. Et album, som de kaldte for Honky Tonk Angels. Og derfra, der skal du få det meget fine nummer, Let Her Fly.
1: There's a wreath on

der var altså lige nødt til at gå en hel uge, før jeg ligesom kunne tåle at spille Dolly Parton i radioen, uden at begynde at græde, og det kom jeg så til lidt alligevel her, hvor vi hørte dagens godmorgen-natsang, der nærmest kom til at fungere som en afskedssang fra Dolly Parton selv til Dolly Parton. Vi lyttede til Let Her Fly. Og derfra skal vi så have fat i en lille duet mellem Bruno Mars og Lady Gaga. Dem skal du nemlig få her på Die With A Smile.

solen har jeg ikke. Christoffer og ringer om natten. 6:05 er klokken. Hvad siger du til lige sådan at få pulsen lidt op? Måske en lidt hurtigere vejrtrækning? Det er der mulighed for nu, hvor vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Et forslag fra et af morgenklubbens medlemmer, som jeg har fisket frem fra den store forslagskasse, det er i dag blevet til et bud fra Liv, som skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: Godmorgen, Julie. Jeg vil gerne anbefale nummeret Starships af Nicki Minaj som kropslig kickstarter. Mine piger bruger den, hvis de trænger til lidt energi, så skruer de højt op på anlægget og lader kroppen svinge i gear til den. Med venlig hilsen, Liv. Og Liv, jamen, så lad os da bare sende den anbefaling videre til alle de andre medlemmer af morgenklubben. Lige skrue lidt op, og så ellers bare svinge kroppen i gear til nummeret her fra Nicki Minaj. Her er det Starships. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink,

foreslået dagens kropslige kickstarter, et nummer, som hendes piger bruger til at svinge kroppen i gear, nemlig Nicki Minaj og Starship. Så hvis du også har et bud på et nummer, som kan svinge din krop i gear, jamen så send det ind til mig. Kom med dit forslag til en kropslig kickstarter, og det kan du aflevere på adressen morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der altså også mulighed for at skrive til mig direkte der. Du kan skrive når som helst, for det er nemlig en e-mailadresse, som har åben 24 timer i døgnet, så du behøver ikke kun at skrive, mens programmet her det kører. Nå, lad os komme videre med playlisten, som lige nu giver os lidt mere sådan dansabel musik. Her er det nemlig Rosa Lux og Alberte og Josefine Vinding sammen på Min

Huey Lewis and the News og The Power of Love lige her i morgenklubben på B4, hvor klokken er 6:08. Det er blevet tid til, at vi lige får tryktestet hjernen. Lige for mærket efter, skal der en kop kaffe mere på systemet, inden at den fungerer? Eller skal den bare tvinges i omdrejninger med en omgang musik-quick-quiz? I dag, der quizzer vi i kategorien tierne, og spørgsmålet, det lyder i dag sådan her. Hvem udgav i 2012 albumet De Her Dage? Et album, som indeholder hits som Uopnåelig, Landet og Uden Forsvar. Ja, vi er altså i dag tilbage i år 2012, og jeg er ude efter den kunstner, som udgav albumet De Her Dage, og det er altså et album, hvorpå du kan finde hits som Uopnåelig, Landet og Uden Forsvar. Hvad hedder kunstneren bag de hits og det album? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, ja, det får du lige efter Martin Garrix og Repeat It. Stay.

Martin Garrix fik du her med nummeret Repeated, og lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag der skal der quizzes i kategorien 10'erne, og spørgsmålet, som jeg kastede ud til hele morgenklubben, det lød sådan her. Hvem udgav i 2012 albumet De Her Dage? Et album, som indeholder hits som Uopnåelig, Landet og Uden Forsvar. Og svaret er, at det album, det kommer sørme fra Marie K. Marie K., som startede karrieren i bandet, der var opkaldt efter hende selv, nemlig Marie K. Band, som også var en del af P3's karrierekanon. Men i begyndelsen af 10'erne, så gik hun solo og udgav først debutalbummet I Byen Igen. Men det var altså først med hendes andet album året efter, der i 2012, altså netop De Her Dage. Det var med det album, at hun ligesom fik sit helt store folkelige gennembrud. Og det gjorde hun blandt andet på grund af sange som Uden Forsvar. Og da vi så nåede til prisuddelingssæsonen i begyndelsen af 2013, jamen så ryddede Marie K. altså nærmest alt, hvad der var af priser. Ikke? Hun tog P3-prisen og de medfølgende 100.000 kroner. Hun nappede også lige 6 danske Grammy'er ud af de 7 nomineringer, som hun havde modtaget. Og De Her Dage endte simpelthen med at blive det tredje bedst sælgende album i 2013. I dag var det så omdrejningspunktet i musikquiz-quizzen, og derfor så synes jeg, at vi skal runde af med nok muligvis det største hit fra albumet De Her Dage. Her der får du Marie K. og Uden

Marie K. og nummeret, der muligvis var det allerstørste hit på hendes succesalbum fra 2012. De her dage hed albumet, og nummeret her hed selvfølgelig Uden Forsvar. Det lyttede vi til, fordi Marie K. i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og om lidt skal vi så lytte til dagens hjertestarter-sang, men først så er der også lige blevet plads til, at vi kan nå at lytte lidt til Taylor Swift og Opal.

Taylor Swift og Opalite. 9:06 er klokken, og så står der kun en enkelt lille ting tilbage på min blog for i dag, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Den er i dag ønsket af Line. Line har gjort det, man skal, nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og det har Line gjort i sådan forholdsvis god tid. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og alle andre i morgenklubben. I går den 31. august tog vi turen endnu en gang til dejlige Bornholm. Jeg er sammen med min fantastiske mor og vores hunde. Det startede som en fødselsdagsgave, men nu er det blevet en tradition, som vi glæder os til i et helt år. Et lejet lille sommerhus, et nyt sted på Bornholm. Vi glæder os til gåture, afslapning, røgerier og ikke mindst hinandens selskab. Jeg håber, at du vil sende os godt afsted med Scarlet Pleasure og What a Life. Mange hilsner, Line. Og Line, jamen det lyder simpelthen som verdens hyggeligste tradition. Sådan en årlig Bornholmer-tur, det er altså ikke noget, man skal kimse af. Jeg håber, at I får en fantastisk tur med rigtig mange gode gåture. Her der sender vi jer afsted med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Scarlet Pleasure og What a Life.

Scarlet Pleasure og What a Life, og det tror jeg sådan set rammer meget fint, hvad Line og hendes mor tænker lige nu, for de er netop taget afsted på deres årlige Bornholmertur sammen med deres hunde, og derfor så havde Line altså bestilt lige præcis Scarlet Pleasure og What a Life som dagens hjertestartersang. Hvis du også gerne vil bestille en hjertestartersang til en bestemt dato til en, du kender og holder af, eller måske bare til dig selv, ja, så hedder adressen altså morgenklubben@dr.dk. Om lidt så er vi nået dertil, hvor du skal have en radioavis, for så er klokken nemlig 6. Frem mod den, så er der også lige blevet plads til et overordentligt fint nummer fra Agnes Obel, nemlig Riverside. Og med den, jamen, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Agnes Obel og Riverside. Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Op mod 300 traktorer ventes i dag at køre mod København for at deltage i en demonstration foran Christiansborg. For selvom landbrugets egen organisation Landbrug og Fødevare er med i aftalen om den grønne trepart, så er der landmænd, der er bekymrede og frustrerede over den lov, der skal begrænse deres muligheder for at hælde gylle ud på markerne. En lov, der skal andenbehandles i dag. I Danmarks Naturfredningsforening, der også er med i aftalen, er de til gengæld glade for aftalen, siger direktør Lars Midtby.
2: Lige nu er der massivt iltsvind mange steder, og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød. Og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning. Og det er det, den her lovgivning skal hjælpe med.
1: Reporter Anne Westphal, du er ombord på en af de mange busser, der er på vej. Din er på vej fra Holstebro til demonstrationen i København.
3: Ja, vi satte kursen mod København klokken 4:30 i morges fra Holstebro, og det er altså en bus fuld med ca. 50 personer, som har tilknytning til landbruget, og som er klar til at komme ind og demonstrere foran Christiansborg. Og en af dem, det er dig, Daniel Nørholm. Du er ansat i landbruget, og du er jo klar på at demonstrere her. Hvad er det, I håber på at få ud af dagen i dag?
4: Et mere lydhørt folketing nok. En knap så ensartet debat i forhold til, at vi nok føler, mange af os, at vores faglighed bliver knægtet. At der ikke bliver lyttet. Det er folks levebrød. Ja.
3: Og tror du, at det her, at I møder så mange op inde på Christiansborg med jeres traktorer, at det nytter noget?
4: Det kan jeg jo ikke sige med sikkerhed, men vi kan håbe, at der i hvert fald, ja, der er sikker på, at den yderste venstrefløj nok er temmelig ligeglad, og egentlig bare synes, vi er i vejen, men...
3: Og vi er jo kørt forbi masser af traktorer her allerede i dag. Hvordan, bare helt kort, ja, hvordan er synet?
4: Det er dejligt. Jeg glæder mig over, at mine kollegaer og mange gode kammerater bakker op om det her.
1: Mens Ukraine mangler soldater ved fronten, så lever tusinder af unge ukrainske mænd i skjul for at undslippe og skulle kæmpe i krigen. Vi har i Ukraine mødt en ung mand, der i et år har gemt sig for myndighederne af frygt for at ende på slagmarken. Den afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er, at jeg ønsker at leve, siger han, hvis identitet vi kender, men han optræder anonymt. Ifølge den ukrainske præsident Zelenskis kontor er der behov for at rekruttere mindst 30.000 nye soldater om måneden, skriver det ukrainske medie Kiev Independent. Man har derfor indsat en såkaldt rekrutteringspatrulje, der jagter mænd i den kampklare alder for om nødvendigt at værve dem med magt. En leder af sådan en rekrutteringspatrulje i Lviv i det vestlige Ukraine har ikke meget til overs for dem, der forsøger at undslippe. Hvad skal jeg sige? De er nogle kujoner. Jeg vil skamme mig. Jeg er selv udmattet og vil gerne se familien. De har siddet hjemme, så nu er det deres tur, siger han. Han optræder også anonymt, fordi der har været angreb på flere af dem, der arbejder med rekruttering. Og så skal vi til en ny udvikling i en af de mest omdiskuterede mordgåder i USA. Hip-hop-legenden Tupac Shakur blev skudt for 30 år siden, og sagen har optaget hip-hop-fans i årtier. I nat blev bandelederen Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Nævningene voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der varede i flere uger. Og ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø, så var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
5: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
1: Ja, anklagemyndigheden har altså ikke hævdet, at Duane Davis selv affyrede skuddene, men at han planlagde drabet og anskaffede våbnet. Først på dagen dis og tåge, eller så bliver det skyet med spredte byer, og især i den sydlige del kan der være torden. Svag til frisk vind og op til 21 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: of you.
1: It's Sharon med Shape of You.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Ralf Dahl Gottschalk.
4: Og det er jo en morgen, hvor vi siger halløj til efteråret. Det er simpelthen blevet 1. september.
1: Og det betyder også studiestart for mange nye studerende rundt på uddannelserne.
4: Ja, og i Aalborg, der har man jo en tradition med, at der bliver der er simpelthen fælles morgenmad. Og det betyder også ærligt, det kan vi vende tilbage til, at der er lige nogle gader, der i en kort periode er spærret af. Det er nede ved havnen, Nyhavnsgade. Og så ved vi jo faktisk ikke. Vi hører det også lige her i radioavisen, der er traktorer, og der er landmænd, der er på vej til København. Stor møde i dag, om det kommer til at påvirke nordjysk morgentrafik. Vi har ikke hørt noget om det.
1: Men det er selvfølgelig noget, vi holder øje med.
4: Det gør vi.
1: Ja.
4: Ja, så...
1: Masser
4: på programmet i dag.
1: Ja, og også en hel del musik her i 10 minutter over 6 til en start. Så tager vi lige noget Ariana Grande. Hate that I made you love me.

0: Thybo.
1: Godmorgen.
0: Hvordan ser det ud i trafikken sådan en tidlig tirsdag morgen?
1: Jamen, sådan en tidlig tirsdag morgen har vi både traktorer, men også en kejle på vejbanen. Hvis vi skal starte med kejlen, som jeg vurderer er den, der giver mest problemer lige nu, så er det på E45 til jer, der kører nordgående fra Hobro mod Aalborg. Det er umiddelbart lige inde i rammer 31 Støvring Syd. Jeg ved ikke, hvilket spor der ligger i, men der ligger altså en kejl midt på vejen, og der er noget vejhjælp på vej derud. Så har jeg også, som sagt, lidt traktorer med til jer, der skal mod Thisted. De holder rundt i rundkørslen mellem rute 11 og Hanstholmvej, altså vejen op mod Hanstholm ned fra Thisted. De holder ikke så langt ude på vejbanen, at de blokerer for trafikken, men de holder altså rundt derude, og det giver altså lidt knas til morgentrafikken sammen. Kommer I ind i lidt kø, så er det muligvis derfor.
0: Og det er som altid på 70 100 110, hvis du har noget at melde ude fra trafikken, som Mia Thybo skal give videre til dine medtrafikanter.

0: Thomas Helmig med den her sang Golddigger, og det er måske meget apropos, at vi i går kunne fortælle, at Danmarks største vikingeselskab blev fundet i Rebild.
1: Ja, det var en silverdigger, som skulle anlægge ny terrasse, og som altså under græsset fandt den her store skat, kan vi vel godt kalde det, 18,5 kilo. Og ja, hvem det er, det ved vi jo ikke, og det er jo fair nok, man gerne vil være anonym, men derfor sendte vi alligevel vores kollega Johan på jagt i Rebild i år.
0: Ja, fordi han vil se, om nogen snart skal ud med metaldetektor i deres egen have og lede efter lignende skatte. Og han talte blandt andet med Vivi Nielsen, der bor i området og er indehaver af Vandrehjemmet i Rebild.
2: Jeg har hørt, der har været nogen, der har været så heldige at være ved at grave deres have op, og så fandt de jo den her store skat med sølv i. Det er jo helt fantastisk. Det kunne godt ske, at vi skal til at begynde at kigge lidt i vores have her rundt omkring, om der er noget at finde.
3: Hvad tænker du om det? 18,5 kilo sølv er det blevet fundet her i en baghave i byen.
2: Ja. Jamen, jeg synes, det er helt fantastisk. Og jeg er da ikke i tvivl om, at det gemmer sig. Der er nok noget mere her i vores undergrund. Ikke? Altså, vi ligger trods alt et sted, hvor der også er både vikingeborgen. Det har været et godt sted at både at sejle og komme til med guld og sølv.
3: Ja. Hvor er det henne, ved du det?
2: Nej, det ved jeg ikke. Og hvis det vidste, så var heller ikke sikkert, at jeg fortalte det. Det gjorde jeg i hvert fald ikke, hvis det var ved hos mig selv. Og jeg har ikke fundet den. Det skal man da bare som en hemmelighed. Altså, så har man jo ikke tid til at snakke med alle de der journalister, der vil komme forbi, eller bare nysgerrige. Men jeg vil selvfølgelig gerne vide, hvor det var henne. Det vil jeg, ja.
3: Hvad glæder du dig til?
2: Jamen, at se, hvad det er, de har været i den her skat, ikke? Nu har vi jo lige vores hemmelige bunker hernede, nu den, og nu har vi så pludselig også et stort lager af sølv i vores undergrund her, så det er da alletiders forhold og Rebild og omegn.
3: Hvad tænker du om, at det er fundet i en baghave derinde, der var i gang med at skulle lave terrasse? Altså, nu bor du selv her i byen. Hvordan har du det med det?
2: Jeg tror virkelig, de har fået stor chok. Jeg tror virkelig, de er blevet overrasket over at have fundet det der. Og det ville jeg da også selv have blevet. Og jeg ville også, hvem skulle jeg ringe til, hvis jeg fandt sådan en stor skat? Men ja, det ville jeg have gjort.
3: Skal du til at grave i baghaven nu?
2: Nej, for jeg bor et sted, hvor jeg lige har bygget et nyt hus, og der er ikke noget i undergrunden, tror jeg ikke, anden grus. Men det er jo også en skat. Ja.
3: Hvor stort er det her for Rebild som by?
2: Jamen det, altså hvis det kommer frem, og folk de får lov at se den her skat, altså enten på museum eller et eller andet sted, så er det jo fuldstændig fantastisk. Det er det. Nu lever jeg jo lidt af turister, og jeg ved bare, hvor stor at Region Vest har haft betydning for vores område. Det er jo exceptionelt. Og den har trods alt ligget der jo i mange år, men først blev den offentliggjort nu. Så jo, det bliver spændende, og jeg skal helt sikkert se det, når de udstiller det.
1: Ja, det skal jo også siges, uanset hvor meget man har lyst til at gå på skattejagt. Og spændende er det jo, så må man jo ikke beholde det selv. Det er danefæ og skal afleveres. Der er noget med, at jeg tror, man får en fin løn. Men ja.
0: Så lidt har også ret.
1: Ja.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helly Frans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Hvert eneste minut tæller, når en psykisk syg person har akut brug for hjælp. Det oplever Inger Bøge Bisgaard fra Mors, der er mor til en voksen søn med skizofreni.
2: Region Nordjylland overvejer at nedlægge psykiatriske sengepladser i Thisted og Frederikshavn, og hun frygter konsekvenserne.
3: Det er virkelig svært som mor at stå med et barn, der er akut selvmordstruet. Man aner ikke, hvad man skal gøre.
2: I stedet for sengepladserne i Thisted og Frederikshavn vil regionen oprette nye i Aalborg og Brønderslev. For Inger Bøge Bisgaard og sønnen betyder det en køretur på knap 2 timer fra Mors.
3: Hvis du har en psykose eller på anden måde er akut, så er det jo nærmest ubærligt at skal køre så langt i en bil, i stedet for at man kan køre herop på en halv time og komme i vante omgivelser.
1: Årsagen til at nedlægge sengepladserne er den store mangel på psykiatriske speciallæger, forklarer regionsrådsmedlem Lene Lindemann fra SF.
4: Vi vil ikke gå på kompromis med kvaliteten, og hvis ikke vi har psykiater nok ude omkring, så kan det ikke lade sig gøre at have den samme setup, som vi har nu. Det er simpelthen ikke lovligt.
1: Ifølge forslaget skal afdelingerne i Thisted og Frederikshavn gå fra at have 16 sengepladser hver til kun at have 10.
2: To mænd blev stukket ned under et overfald på et værtshus i Aalborg mandag aften. Episoden foregik på Boulevardcaféen ved John F. Kennedys plads, hvor der opstod tumult kort efter kl. 9. Da politiet nåede frem, kunne de konstatere, at to mænd var blevet stukket med kniv, fortæller vagtchef Jesper Sørensen.
1: Der taler om mænd på 29 og 38 år, der begge blev hastet til skadestuen. Her til morgen lyder meldingen, at de er uden for livsfare. To mænd på 39 og 42 år blev anholdt på stedet og har tilbragt natten i arresten. I løbet af formiddagen vil politiets jurister tage stilling til, om man vil kræve dem varetægtsfængslet. Vagtchefen kan ikke sige noget om motivet bag knivstikkeriet.
2: Når den nye fiskerisæson begynder i dag, må der kun fiskes 4 ton blåmuslinger i Limfjorden. Årsagen er en rekordlav bestand, oplyser Miljøministeriet.
1: En ny rapport fra DTU Aqua estimerer, at bestanden af blåmuslinger i Limfjorden er nede på 62.000 ton. Det er 95% mindre end topniveauet i 1997.
2: Derfor er det eneste rigtigt at sætte en kvote for at beskytte bestanden, siger Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF.
1: Både Aalborg Universitet og Professionshøjskolen UCN melder klar til studiestart. Det er nemlig i dag, de nye studerende rykker ind, og i den forbindelse vil der være masser af liv på honnørkajen fra morgenstunden.
2: Her er de universitetsstuderende traditionen tro inviteret på morgenmad. Studiestart er altid et af årets absolutte højdepunkter. Det er dejligt at se universitetet fyldt med nye ansigter, siger AU's protektør Anne-Marie Kanstrup i en pressemeddelelse.
1: Vi kan starte lidt diset og tåget. 15-19 grader. Det bliver blæsende i dag, men ikke ret meget regn.

0: Olivia. Det var en sang om Olivia her fra Rasmus Sebak.
1: Der kan muligvis snart komme flere ukrainske flygtninge til blandt andet Hjørring, Brønderslev og Vesthimmerlands kommuner. I hvert fald ved borgmestrene fra de tre kommuner mødtes de i går til et møde med udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet for at drøfte muligheden. Og mødet sker efter, de fortalte Jyllandsposten, at de er kritiske over for regeringens plan om at stoppe modtagelsen af flygtninge fra det centrale og vestlige Ukraine.
0: Ja, Per Bark Laursen, borgmester i Vesthimmerland, valgt for Venstre. Du var med til det her møde i går, og I har i dag cirka 900 ukrainske borgere i Vesthimmerland. Mange af dem kom jo til, da krigen startede. Hvorfor vil I og du gerne have endnu flere?
2: Jamen, jeg synes, vi er gode til at invitere fremmede indenfor i vores kommuner. Jeg vil også lige nævne, at Frederikshavn var faktisk også med på mødet i går. Vi har jo for det første plads til at have flere, og så har vi jo i forvejen ukrainere, som har etableret sig her, og som har været rigtig gode til at hjælpe med at tage imod de sporadiske nye flygtninge, der er kommet hen over de seneste år. Så vi synes egentlig, at vi har en forpligtelse til at række ud, også da vi ved, at vi er faktisk i et område af Danmark, der godt kunne bruge noget mere arbejdskraft, og så på den måde, så synes vi egentlig godt, at vi vil prøve at hjælpe lidt til med at få løst den opgave.
0: Når nogle kommuner siger stop for det her, så er det jo blandt andet, fordi de netop har svært ved at håndtere det her med at integrere dem osv. Også selvom de, ligesom I har ukrainer i forvejen, hvad er det, I er særlig gode til?
2: Jamen for det første, så har vi jo pladsen. Vi må jo indrømme, at de kommuner, vi taler om her, har jo en svag fraflytning, og det vil sige, at vi har jo kapacitet. Jeg er selvfølgelig for Vesthimmerlands vedkommende set ind i, jamen, hvad har vi af boliger til rådighed? Er der overhovedet arbejde at få? Det danner vi også et overblik over nu her i de kommende uger, fordi det, der kommer til at ske nu, det er, at vi har aftalt med ministeren, at der kommer fra ministeriet et oplæg til, jamen, hvordan kunne man gøre det? Hvordan vil økonomien se ud for kommunerne? Fordi det har jo også en vis indflydelse. Vi kan jo ikke bare tage imod flygtninge, uden der følger penge med, så det skal vi være sikre på. Og så er vi også meget opmærksom på, at de flygtninge kommer fra Ukraine nu. De har sikkert et lidt hårdere liv, end dem, der kom til at begynde med. Det vil sige, måske er de udfordret på forskellige vis. Vi har behov for at vide, vi vil gerne tage imod de flygtninge, der kommer. Men vi vil selvfølgelig gerne have den kompensation, der hører sig til. Det er ved at sikre nu, og så håber vi på, at vi kan få byrådene til at sige ja til, at vi tager nogle flere, hvilket jeg ikke er i tvivl om her i Vesthimmerland i hvert fald. Fordi jeg ved, at der er behov for arbejdskraften, der er behov for, at vi får nogle borgere, som vil vores samfund. Så det glæder jeg mig meget til her op imod efteråret.
0: Og dermed kan jeg også høre, hvor andre kommuner altså allerede har nået deres maksimum grænse for, hvad det, de kan modtage, så mener du ikke overhovedet i nærheden af den endnu?
2: Nej, det er vi ikke. Altså, uden at sætte tal på, så kan vi godt tage flere flygtninge. Og jeg synes også, at det... Men jeg har jo stor forståelse for, at kommunerne omkring København, de er belastet i forvejen, fordi også man har måske en meget, meget stor andel af befolkningen er flygtninge fra måske mange forskellige lande, eller blot borgere fra mange forskellige lande. Det er ikke den situation, vi er i. Flygtninge, også fra andre nationer, det har faktisk været en berigelse for Vesthimmerland over mange år. Og hele den der underskov af det, jeg kalder civilsamfundet, altså foreninger og kirken og foreninger, der opstår i kølvandet på, at vi får nye borgere ind, det er jo helt fantastisk at opleve, også den medmenneskelighed, der ligger i det. Men det, der er vigtigt for mig, det er, at det er nogen, der vil Danmark, og nogen, der vil Vesthimmerland, altså vil vores samfund og med til at udvikle det, bosætte sig her og sætte børn i verden og understøtte de institutioner, vi har kommunalt. Det er den måde, vi gerne vil være mennesker på her i Vesthimmerland.
0: Du skal have tak for det her, altså Per Bark Laursen, venstreborgmester i Vesthimmerlands Kommune.
1: Og udover de nordjyske kommuner var også Lemvig og Skive kommuner repræsenteret på gårsdagens møde med ministeren.

0: Passenger. Det her var Alex Warren.
1: Og så skal vi lige se, om vi skal et tur ud i trafikken, Mia Thyborg.
2: Det skal I. Heldig jer. Vi starter på E45 ved den her kejle. Den er nemlig blevet indsamlet igen, så der er altså fri bane til jer ved Støvring. Til gengæld, hvis I skal fra rute 13 ud på E45 videre nordpå mod Støvring, så kan I altså ikke det i dag. Og det er fordi, der er spærret på selve tilkørslen fra rute 13 ud på E45, altså ved Sønderup. Og det er jo i forbindelse med hele det her vejarbejde, der står på E45. Omkring Haverslev, der er altså nogle perioder, hvor der vil være spærret for trafikken for at kunne komme videre ud på E45. Det betyder jo så, at I kommer ud på en omkørsel. Jeg har fået at vide, at der er mange, der kører igennem Suldrup, og ja, det er jo altså en mindre vej. Det er i hvert fald mulighed, men der er også muligheden at køre fra ved Rollvej, og så tage den hen over Roll, og så videre nordpå via 180'eren i stedet for. Men ja, skal I nordpå via E45, så kan I altså i dag ikke komme det ved Sønderup fra rute 13.
1: 70 100 110, det er telefonnummeret til Mia Thybo, og så er vi eksempelvis.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Forfra sårbare med hårgorm.
1: Det der med første gang, man rykker væk hjemme fra forældrene og får sit eget, og man går i seng, når det passer en, og man behøver ikke være stille, man kan spille høj musik, er der måske nogle naboer. Men det er noget særligt, det der med første gang, man ligesom får sin egen bolig.
0: Og det er der temmelig mange unge, der oplever lige de her dage, fordi at der er jo masser, der starter på videregående uddannelser. I dag for eksempel er der studiestart på Aalborg Universitet.
1: Og UCN også.
0: Ja.
1: Ja. Og der har man jo sådan en fast tradition, der mødes man nede på Honnørkajen i Aalborg, og så sidder de jo over 1000 unge mennesker og får morgenmad sammen. Og mange af dem jo netop måske lige flyttet i deres første rigtige bolig.
0: Og det fik os til at tænke på vores første bolig.
1: Ja, altså jeg var sådan en... jeg var soldat. Det tæller ikke, synes jeg, fordi der var jeg hjemme i weekenden, og så rejste jeg en del. Så det var faktisk første dag, jeg flyttede sammen med en kæreste, jeg flyttede hjemmefra. Det var sådan en eller anden beton. Meget usimmerende betonlejlighed i Skyby i den nordlige Aarhus.
0: Ja.
1: Men det var stadigvæk. Det var vores.
0: Sådan. Ja, husk også mit meget betonagtige og usimmerende. Det var, jeg flyttede hjemmefra, flyttede ind på et kollegie, også i det nordlige Aarhus. Vi delte køkken og så videre, og huslejen var rigtig, rigtig billig. Jeg tror, det var 2200 om måneden eller sådan noget.
1: Ej, det er lækkert.
0: Det var drønlækkert, men der gik altså ikke så længe, før jeg flyttede derfra igen.
1: Så var det heller ikke sjovere.
0: Nej.
1: Vil gerne høre, hvad var din første rigtig egen bolig, altså da du flyttede hjemmefra? Hvor flyttede du hen? Lad os høre om den.
0: På en sms på 12.12 startede man at skrive nu og lave et mellemrum, og så altså en lille historie om din første bolig.
1: Og bare lige en servicemeddelelse, fordi vi har fået en sms fra Lars fra Vadum, der spørger, om Strandvejen er spærret foran Honnørkajen i dag. Og det er jo i forbindelse med det her arrangement. Og der kan jeg bare lige sige, at Nyhavnsgade er spærret for trafik mellem Vestranden og Rendsborggade fra kl. 7 til 12. Så ved du det, Lars og alle andre.

0: Med Mercy.
1: Folketinget vedtager i den her uge grøn trepart. Der er noget kvælstofudledningskrav, som landmænd er meget utilfredse med. Der har været møder. Der er også flere steder i landet, hvor vi hører om markeringer og traktorer, der holder i vejen for morgentrafikken her fra morgenstunden. Og Christine, derfor har du også kørt ud i trafikken. Og bare lige for at være vores øjne og ører, hvad er sådan status på det, du oplevede?
2: Ja, det jeg har oplevet på E45 i sydgående retning fra Aalborg indtil videre, det er, at der holdt en række traktorer i siden af vejen, altså ind på en mark, så de ikke generede trafikken. Og der var en traktor med en vogn på en bro, så man kunne se det nede fra vejen, hvor der stod, lad ikke regeringsmadre landbruget. Men indtil videre er det i hvert fald ikke traktorer, jeg har set, der har forsinket trafikken. Til gengæld så er der lang kø omkring Sønderup og Haverslev på grund af vejarbejde.
1: Jamen, vi holder øje med det her, og der er i øvrigt også mere om det i Radioisen her lige om lidt. Vrede landmænd er nemlig på vej til demonstration foran Christiansborg. De kører i busser altså fra hele landet, og det er jo netop den her grønne trepart. Det bliver vedtaget på torsdag, forventer man.

0: Busser fulde af landmænd og op mod 300 landmænd på traktorer er på vej mod København for at demonstrere. De er vrede og frustrerede over en ny lov. Deres organisation Landbrug og Fødevare er ellers med i den grønne trepart, der blandt andet begrænser deres muligheder for at hælde gylle på markerne. Alligevel samles mange af dem i Roskilde her til morgen for at drage afsted mod Christiansborg, og du er med, Kasper Hartmann.
1: Ja, her de sidste 20 minutters tid, der er trillet traktorer den ene efter den anden ind på pladsen her ved Roskilde, hvor der er start. Blandt andet har en del af dem skilte med, hvor der står noget som bevar dansk landbrug og bevar danske arbejdspladser. En af dem, der skal køre med i den her kortege og demonstrere på Christiansborg Slotsplads, det er dig, Jeppe Christensen. Hvad er det for nogle følelser, der er på spil i dag?
2: Man er da frustreret over, at de prøver at lukke et erhverv ned, der har været her i mange år, og som vi kæmper hver dag for at få til at fungere og effektivisere og gøre det lækkert, men vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvittige er gang i, må stoppe, for ellers så lige pludselig, så er der jo ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med persillesovs.
1: Tak skal du have.
0: Så har jeg vores klimaanalytiker, Philip Knak Kirkegaard, med, og Philip, der er, vi har hørt tidligere i går, at fire venstrefolk går imod partilinjen, så bliver den her lov helt sikkert vedtaget på torsdag. Men landmændene, kan vi høre, er meget bekymrede over, at det kan gå ud over beskæftigelsen. Er det realistisk, at halvdelen af landmændene mister deres arbejde, som et af deres slogans siger?
3: Jamen, det er i hvert fald ikke det, regeringen selv forventer. Landmændenes slogan er baseret på, at store dele af det danske landbrugsareal ikke kan dyrkes ifølge dem. Og det er rigtigt, at den nye lovgivning kommer til at begrænse, hvor meget gødning man kan bruge på de mest sårbare jorder for miljøet. Men det betyder altså ikke, at man ikke kan dyrke dem fortsat. Og det er nok der, hvor vurderingen den er skæv i forhold til i hvert fald, hvad regeringen vurderer.
0: Og så er der også landmænd, der siger, at det faglige grundlag for loven er helt skævt og helt forkert. De er meget kritiske over for politikernes grunde til at ville vedtage den her lov. Er der problemer der?
3: Altså, organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov, men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
0: Tak skal du have, Philip Knak Kirkegaard. I godt 14 år har den danske ambassade i Syrien været lukket for offentligheden, men i går kunne udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen klippe det røde bånd over og åbne dørene. Ifølge Udenrigsministeriet så er et af formålene med det frivillig hjemrejse og tvangshjemsendelse af syriske flygtninge uden lovligt ophold i Danmark. Det er ikke alle syrere i Danmark, der er enige i regeringens opfattelse af, at det nu er sikkert at vende tilbage til Syrien. Nogle peger på, at de efter lang tids ophold i Danmark føler en stærkere tilknytning til Danmark end til Syrien. En af dem er Nora Bitter Brink. Hun er født i Syrien, men flygtede i 2011 til Danmark.
4: Alle savner det hjem, hvor de voksede op. Alle det savner deres barndomhjem. Men i min familie, vi har ikke mere end barndomhjem. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gå tilbage til?
0: I dag har hun en dansk mand og en datter, men hun har ikke permanent opholdstilladelse, og derfor lever familien med bekymringen om, at hun en dag bliver tvunget til at rejse tilbage. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen forstår godt, at det kan være svært at forlade Danmark.
5: Altså på det helt personlige plan, hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
0: Og så til en ny udvikling i en sag, der har optaget mange hiphop-fans de seneste 30 år. Tupac Shakur, som vi hører her, blev skudt og dræbt i Las Vegas i 1996. I nat blev den tidligere bandeleder Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Hvem der skød, det er fortsat ikke opklaret. Davis ankede dommen på stedet ved retten i Las Vegas, og om 6 uger får vi svar på, hvilken straf retten mener, at den 63-årige mand skal have. Vi slutter herhjemme med vejret, der kan ligge dis og tåge i morgentimerne, eller så står den på skydevejr med spredte byer, svag til frisk vind fra vest og mellem 15 og 21 grader. Frederik Sundby havde skruet radioavisen sammen. God tirsdag.
6: Du lytter til P4.

0: Med Happy.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Ralf Dahl Gottschalk.
3: Det er 1. september, det er lige med studiestart, og det er også for rigtig mange unge lige med første gang, man flytter hjemmefra og får sin egen bolig.
4: Og derfor så tager vi jo lige badevandstemperaturen på vores første boliger, og vi har fået en sms fra Anita, som faktisk har noget med studiestart at gøre. Hun skriver, at min første bolig var faktisk et fedt rækkehus. Det kan noget at bo på landet. Til gengæld lærte jeg aldrig det der med bussen, så jeg måtte også have en bil, men det kunne bare noget, og jeg elskede det. Og så det med studiestart. I dag underviser jeg faktisk de nye første semesterstuderende på UCN.
3: Jamen altså, så ringen er sluttet der. Rikke fra Aalborg, hun skrev bare, at min første bolig var et uhumsk værelse midt i Aalborg. Ja, det var ikke så lækkert. Og så kan man jo sige, at vi snakkede om begge os, da vi flyttede hjemmefra først. Det var noget usjarmerende beton. Men der er jo altså også nogen, der bare rammer plet i første forsøg, kan man sige. Lise fra Langholt, hun skriver, min mand og jeg flyttede i vores første bolig sammen som 18- og 19-årige. Vi lejede det hus, som vi bor i i dag. Vi havde forkøbsret og købte det, da læretid og militær var overstået. Hvor får man lov til at prøve at bo i sit hus i 3 år, inden man køber det? Jamen, det er du ret i. Det er en god deal, og som Lise også lige skriver, vi har boet her i 40 år nu.
4: Ej, hvor er det skønt.
3: Det er dejligt, når man rammer plet i første forsøg.
4: Ja, jeg er glad for, at det ikke er mig, der har boet i min første bolig i 40 år i hvert
3: fald. Ja, jeg vil også være ret deprimeret, hvis det var tilfældet for mig. Men vi vil også gerne høre, hvad var din første bolig, der du flyttede hjemmefra? Du sender en sms til 1212, start med at skrive ord, lav et mellemrum. Lad os høre om den, og gør gerne som Lise, Rikke og alle de andre. Skriv lige dit eget navn med også.

0: Altså noget af det værste, man bliver kaldt særligt i USA, det er Nepo Baby. Det er det der med, at man har nogle forældre, som er noget særligt. Og,
1: ja.
0: Så får man ligesom en forlom, er der nogen, der mener. Og det er helt sikkert også nogle gange rigtigt. Vi har jo Gracie Abrams, hendes far er en meget, meget berømt filminstruktør, der blandt andet har instrueret Star Wars-film. Men altså også Stella Lefty her, fordi hendes far er milliardær. Og hun har også erkendt i interviews, og det giver jo meget god mening, at hun har jo haft tid til at skrive musik, fordi hun har altså ikke været presset af en husleje, der skulle betales til den første, så hun lige skulle arbejde ved siden af som servitrice eller et eller andet. Mm. Men et eller andet sted, så kan hun vel heller ikke rigtig gøre for hendes far rig, tænker jeg. Men
1: nej.
0: det skal man passe
1: på. Ja, ja, man skal passe på med at have for mange penge.
0: Ja.
1: Mia Thurbo, jeg ved ikke, om der er mange penge ude i trafikken, eller hvad der sker. Men er der noget at fortælle ude for vejen?
2: Ja, jeg ved sgu heller ikke, om der er mange penge ude i trafikken. Men vi har lidt stillestående trafik omkring Haverslev Støvring-området på E45. Det skyldes jo altså det her vejarbejde i sydgående retning fra Himmerland ved Resteplads og så ned til Sendhøj. Det er jo først og fremmest noget, der trækker lidt kø sydgående lige efter 31 Støvring Syd. Men det har altså også forårsaget, at vi har en lukket tilkørsel fra rute 13, altså ud på E45 til jer, der så skal videre nordpå. Det vil der jo altså være periodvis i forbindelse med det her vejarbejde. Så kommer I ned fra Viborg, så kører altså mod Haverslev og over der, og så ud på rute 180 i Rold, og så videre op mod Aalborg. Men ja, der er altså spærret der i løbet af i dag. Det er tilkørselen fra rute 13 ud på E45.
1: 70 100 110, det er nummeret til Mia Thurbo. Klokken den er 7:15, og her får du Madonna.

0: Hvad sker der, hvis vores nærmeste bliver alvorligt syge, men hjælpen er over 130 km væk? Inger Bøge Bisgaard, som bor på Mors, er mor til en søn med skizofreni, og hun frygter for konsekvenserne, hvis Region Nordjylland beslutter sig for at skære ned på antallet af sengepladser i psykiatrien i Frederikshavn og Thisted.
1: Ja, de her to afdelinger, de risikerer altså at gå fra hver at have i dag 16 til blot at have 10 sengepladser. Og i stedet vil man oprette 6 sengepladser i Brønderslev og 4 i Aalborg. Så lyder forslaget. Og det skyldes altså, at regionen ikke kan skaffe nok fastansatte psykiater. Hvis regionen ender med at indføre en centralisering af psykiatrien, så vil det være noget nær en katastrofe. Det mener altså Inger Bøge Bisgaard.
2: Så. Talrige gange har hun sat sig ind i bilen og kørt mod en psykiatrisk afdeling.
3: Har du kørt her mange gange?
4: Ja, det har jeg.
2: For Inger Bøge Bisgaards søn har skizofreni, og hun har kørt ham til indlæggelse, når det blev allersværest.
3: Det er virkelig svært som mor at stå med et barn, der er akut selvmordstruet. Man aner ikke, hvad man skal gøre.
2: Fra hendes hjem på Mors tager turen en halv time til psykiatrien i Thisted.
3: Vi kender det jo rigtig godt, og de kender os, og det er jo en meget, meget stor fordel.
2: Men lige nu overvejer regionen at fjerne sengepladser i psykiatrien i både Thisted og Frederikshavn, så man går fra 16 til blot 10 sengepladser begge steder.
3: Altså, jeg vurderer det tæt på at være en katastrofe.
2: I stedet skal der oprettes sengepladser i Aalborg og Brønderslev, væk fra yderområderne. Og det går stik imod ambitionerne om at gøre sundhedsvæsenet mere tilgængeligt, siger Inge Bøge Bisgaard, der også er formand for bedre psykiatri i Thisted Morsø.
3: Psykiatrien bliver lovet forbedringer, og gang på gang, der ender vi med, at den er der bare ikke.
2: Hun frygter at blive nødt til at køre sin søn til Brønderslev, hvis han får alvorligt brug for hjælp fremover. En køretur på knap 2 timer.
3: Og skal køre så langt med en, der har det rigtig, rigtig, rigtig dårligt. Jeg tror ikke, at man kan forestille sig, hvor ubehageligt det er. Ikke at jeg ønsker det for nogen overhovedet, men man skulle næsten prøve det for at forstå, hvor grimt det er.
0: Og udfordringerne her i Nordjylland skyldes, at landets regioner udfaser brugen af langtidsvikariater med speciallæger i psykiatrien til næste år. Men Region Nordjylland har ikke kunnet skaffe nok fastansatte psykiater til at få vagtplanen til at hænge sammen i Thisted og Frederikshavn.
1: Og hvis de her sengepladser de nedlægges i de to yderområder, så er det tanken, at de skal genoprettes på et ubestemt tidspunkt i 2030'erne. Det kræver altså, at der først bliver uddannet flere speciallæger i psykiatri. Det var Josefine Sønderup Rasmussen, der havde lavet indslaget her.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 fjer. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det er blevet tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Everybody's changing med Keen.
1: På en morgen, hvor trafikken nogle steder er påvirket af, at rigtig mange landmænd er utilfredse. Mange er også på vej mod Christiansborg og Christiansborg Slotsplads. Og det er jo i forbindelse med den her grøn trepart, der ventes vedtaget i den her uge. Og Christine, du er stadigvæk øjne og ører i morgen trafikken og er kommet ned omkring Hobro nu, er det ikke rigtigt?
2: Jo, nemlig ved Hobro Nord, hvor ja, altså, trafikken kan sagtens se, at der foregår noget i dag, fordi at, langs vejen ind på marken, der holder der en, altså, en, ja, vi tror, en 50 traktorer, en majetærske og også nogle, en kran herhenne. Det er ikke noget, der påvirker trafikken, men man er ikke i tvivl om, at der foregår noget, fordi de her traktorer, de holder altså med orange blink, og der er også nogle steder, hvor der er sådan nogle banner, hvor der står, lad ikke regeringen smadre landbruget. Men indtil videre, det jeg har set, det er altså, at det ikke er noget, der påvirker trafikken. Der er ikke tale om den her stillekørsel, som man tidligere har set, at traktorer de laver ude på motorvejen. Indtil videre i hvert fald.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Region Nordjylland mangler psykiatere, og derfor overvejer man nu at lukke sengepladser i Thisted og Frederikshavn.
2: Helt yderste konsekvens, så kan det jo være spørgsmål om liv og død.
1: Det siger Pia Jødahl Næs-Smith, der er næstforkvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland.
3: Mens sengepladser i Frederikshavn og Thisted nedlægges, skal der oprettes nye mere centralt i Nordjylland, altså i Brønderslev og Aalborg. Det betyder, at de psykisk syge patienter kan få meget langt til sygehuset, siger Pia Jødahl Næs-Smith.
2: Og vi kan frygte, at der er nogle patienter, som så vælger at sige, det kan de simpelthen ikke overskue, og så vælger ikke at lade sig indlægge, selvom de har behov for det.
3: Ingerbø Bisgaard fra Mors er mor til en søn med skizofreni, og hun frygter, at forslaget bliver til virkelighed.
4: Der vil jo være nogen, som har brug for hjælp, som aldrig kommer derop. Og hvor lander de så henne? Altså, jeg er rystet og bekymret.
1: Regionsrådsmedlem Lene Lindemann fra SF understreger, at borgere stadig kan få hjælp af psykiatrien i Thisted og Frederikshavn, men hun erkender færre sengepladser kan betyde kortere indlæggelsestid, og at nogen må køre længere efter hjælp.
3: To mænd blev stukket ned under et overfald på et værtshus i Aalborg mandag aften. Episoden foregik på Boulevardcaféen ved John F. Kennedys plads, hvor der opstod tumult kort efter klokken 9. Da politiet nåede frem, kunne de konstatere, at to mænd var blevet stukket med kniv, fortæller vagtchef Jesper Sørensen.
1: Der taler om mænd på 29 og 38 år, der begge blev hastet til skadestuen. Her til morgen lyder meldingen, at de er uden for livsfare. To mænd på 39 og 42 år blev anholdt på stedet og har tilbragt natten i arresten. I løbet af formiddagen vil politiets jurister tage stilling til, om man vil kræve dem varetægtsfængslet. Vagtchefen kan ikke sige noget om motivet bag knivstikkeriet.
3: Når den nye fiskerisæson begynder i dag, må der kun fiskes 4.000 ton blåmuslinger i Limfjorden. Årsagen er en rekordlav bestand, oplyser Miljøministeriet. En ny rapport fra DTU Aqua estimerer, at bestanden af blåmuslinger i Limfjorden er nede på 62.000 ton.
1: Det er 95% mindre end topniveauet i 1997. Limfjorden er i dårlig økologisk tilstand, og muslingebestanden er historisk lav, siger miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF. Derfor er det eneste rigtige at sætte en kvote på blåmuslinger for at beskytte bestanden, siger hun.
3: Frem til jul kan du komme gratis på Aalborg Historiske Museum, men det er uvist, hvem du skal sige tak til. For det er nemlig en anonym donor, der har foræret museet 125.000 kroner, så man kan tilbyde gratis entré fra i dag og frem til 23. december.
1: Vi er både glade, rørte og taknemmelige over den flotte gæst, du skriver museet på Facebook, og det med at komme afsted. Det er med at komme afsted, hvis man vil opleve udstillingerne til nytår lukker museet i minimum 2 år for at gennemgå en større renovering.
5: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ida Marie Frank og Ralf Dahl Gottschalk.

0: The Minds of 99 med Under din sne.
1: Hvis ikke madrassen oven på de to klædeskabe, der var FN-soldat på Kyberen tæller, det gør de ikke, Ole, så var første bolig efter at være flyttet hjemmefra et stuehus på 204 kvadratmeter, som min bror og jeg lejede sammen med vores kærester, altså Ole her fra Sæby, som skriver til os, fordi der er studiestart i dag, og det er jo der, hvor mange for første gang flytter hjemmefra.
0: Og vi skal snakke videre om det, men Simon, vi skal lige først høre, hvordan det ser ud med det vejr der.
2: Jamen, det ser jo sådan set ganske fint ud for os her i Nordland. Det er nok også, der får færrest af de byer, der altså dukker op sådan i perioder her i løbet af dagen. Så der er plads til, at det kan blive sådan mest tørt. Og her først på dagen, der er det nok også rigtig mange steder stadig gråt, i hvert fald sådan et godt stykke op i formiddagen. Men jeg forventer faktisk, at når vi nærmer os sådan den sidste del af den, så vil der derfra og så ud på resten eftermiddagstimerne også blive en bedre plads til sol, og vi får også lov til at kunne nyde ganske pænt med temperaturer, der ligger sig op omkring et niveau lignende i går. Så sådan en 18-19 graders varme ser sådan ret realistisk ud. Lidt vind, hvis du så ud mod vestkysten, det der, hvor vinden kommer fra i dag, men ellers mange andre steder, der ligger vi altså noget mere tilforladeligt. Der er faktisk her i morgentimerne mange steder, der bare ligger med sådan 2-3 meter i sekundet, og kontrasten ude ved vestkysten, ja, den ligger sådan helt op på en 8-9 meter i sekundet i middelvind.
0: Tør jeg spørge om de kommende dage?
2: Ja, det gør du, men det begynder da at blive lidt mere vand, vi skal have samlet sammen i forhold til, hvor tørt vi har haft det her ind over sommermånederne. Så vil de næste hverdage altså give vand alle dage. Det bliver nok især sådan torsdag og fredag, der virkelig kommer til at kunne aflevere en del, men der er altså også plads til sol ind imellem, og weekenden ser der også sådan nogenlunde ud.
0: Vi har talt lidt om det her med den første bolig, man har været i. Hvordan var din første bolig?
2: Det var et kollegieværelse i Silkeborg, Jejlevejskollegiet, så vidt jeg husker hed det. Jeg ved ikke, om det har ændret navn nu. Var sådan en stor etværelses med eget... der var eget bad og toilet, hvilket jeg var glad for. Og så havde jeg købt en kombiovn, der ligesom skulle udgøre hele basen i, og også kunne lave mad sammen med 2 kogeplader. Og ingen M-hæt selvfølgelig, som man var sikker på, at alt ens inventar lugtede af gårdsdagens aftensmad.
1: Det er så dejligt. Og i øvrigt med den vævesigt, du kom med i dag, så kan man jo sige, at de 3 små grise, de skal virkelig ikke starte med at bygge et halm af, eller hvad, hus af halm i dag. Så blæser de jo væk, de stakler.
2: Nej, der ligger med sådan en DR-dokumentar om familie, der er i gang med at bygge af ler og halm, så jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre.
1: Det kan godt være, ja. Nå. Vi vil stadigvæk gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad var din første bolig? Send en sms til 1212, start med at skrive nord, lavt mellemrum. Lad os høre om den, og skriv gerne dit eget navn med.

0: Det var noget samarbejde her. Hampenberg, Rune Rask, Blæst, og så var det jo altså back-to-backs. Gamle en som dig.
1: Mia Thybo, du har været inde på det. Christine, som vi har til at ud og køre på vejene, hun har også været inde på det. Traktorerne.
2: Yeah.
1: Er det noget, der påvirker på vejene, eller er det mere uden for vejene?
2: Altså, hvad jeg hører, så er det mest uden for vejene. Altså, man har lidt at kigge på, hvis man i hvert fald kører på E45. Men som jeg ved af, så vidt jeg ved af, så er det altså ikke sådan, at de har kørt ud på vejene og giver deciderede propper i trafikken. I hvert fald ikke her i det nordjyske. Til gengæld så har vi det her vejarbejde nede ved Haderslev, der giver lidt propper i trafikken. Det er jo altså fordi, at der er spærret på tilkørslen fra rute 13 og så videre nordpå på E45. Det vil sige, at de skal ud på en lille omkørsel, og den kører altså via Rolvej, altså forbi Haderslev til Rold, og så via længere nordpå via Hobrovej. Det er jo så også noget, der giver lidt bøvl til jer, der kører sydgående, altså fra Støvring, umiddelbart lige efter Støvring Syd, der møder jo så altså også lidt kø, og det er fordi, at trafikken skal flettes ind i samme side af vejen ved Himmerland Resteplads. Er der andet, vi skal vide, så er nummeret som altid 70 101 110.
1: Klokken nærmer sig 7:45. Her får du et nummer med New Radicals. You get what you give.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Med Luciana.
1: Det er studiestart i dag. Det er den 1. september. Der er stor fællesspisning på Honnørkajen i Aalborg. Og derfor taler vi om det her med første gang, man flytter hjemmefra. Og hvordan var din første bolig?
0: Og vi har fået sms'er, blandt andet en fra Johnny, den madglade dykker, underskriver han sig med. Johnny skriver, min første bolig var som 17-årig i en dele... i en deleværelse med to andre nordjyder 10 km syd for Flensborg på en dansk kongelig privilegeret kro.
1: Ja, det er jo det der med, det blev jo fjernet på et tidspunkt, men der måtte man ligesom på et tidspunkt måtte man reklamere med, at det var, man var ligesom royal.
0: Okay.
1: Fordi ja, man havde det blå stempel, kan man sige.
0: Så lærte jeg også noget i dag. Han skriver, der var et værelse til opholdsstuen og et soveværelse med køjesenge samt et lille toilet. Køkken var der som sådan ikke noget af, for vi spiste på arbejdspladsen. Her startede vi alle tre vores karriere som kokkeelever i 1993. Det holdt desværre kun i 3 måneder.
1: Det lyder jo altså meget hyggeligt. René fra Østervog lejede et bitte gammelt hus med 2 andre rødder i Marstal. Det var en herlig tid, mens vi læste til styrmand på et skiv.
0: Og en anden, der skulle læse til styrmand, det var Karl. Han skulle læse det i Svendborg. Min mor fandt et værelse på Økenbjergvej 2 dage, før jeg skulle starte. 450 km fra navigation.
1: Ej, meter. Eller så er det blevet for langt.
0: Ja, så havde det været en lang tur.
1: Ja, så skulle mor have en røffel og finde et nyt værelse.
0: Fra skolen, så der brød jeg, til jeg fik min skibsførereksamen. Jeg var dog ved at miste værelset efter nogle få måneder, da jeg ville lave klipfisk. Det kom til at, i situationstegn, dufte en hel del i huset, og udlejer sagde, at hvis jeg gjorde det igen, så røg jeg ud på røv og albuer.
1: Okay, så lærte man lige lidt der også. Og så Leve fra Nibe også lige skrev en sms. Min første bolig uden for mit hjem ved Nørrejer var Tingbjerg-kollegiet i København. Noget af et kultursok kom fra landdistrikter i Himmerland til Tingbjerg, hvor jeg hurtigt, men i bedste mening, blev kaldt den nordjyske tranlampe. Og når jeg søgte selskab på kollegiet, så måtte jeg hurtigt konstatere, at der nok ikke var andre, der var medlem af Venstres Ungdom. Nej, det har der sikkert ikke været så meget der. Jamen, tusind tak for alle jeres beskeder, og rigtig god studiestart til alle jer, der starter op i dag.

0: Crowded House med Don't Dream It Is Over. Om lidt så skal vi have en radioavis, den kommer til at handle om, at politiet advarer om, at det kan give problemer i morgentrafikken, at op mod 300 traktorer lige nu er på vej til en demonstration fra Christiansborg.
1: Ja, og vi har også fortalt om her til morgen, der er ikke nogen trafikale problemer i den nordjyske. Der holder en masse ved motorvejen i Hobro, hørte vi tidligere, Hobro Nord, vi har også lige fået en melding om, der holder en masse ud mod motorvejen, hvis du kommer sydfra lige før Jørgen C. med banner, og de holder der, men det er altså ikke til gene for trafikken.

0: Op mod 300 traktorer med vrede landmænd i førerhuset er lige nu på vej ind mod Københavns centrum og Christiansborg. Her vil de demonstrere mod en ny lov, der skal hjælpe det nødlidende vandmiljø ved at begrænse landmændenes muligheder for at sprede gylle på markerne. Kortegen snegler sig lige midt i morgenmyldretrafikken via nogle af de helt store indfaldsveje til København. Katrine Barslund fra P4 Trafik, giver det problemer i morgentrafikken?
1: Ja, det giver lige nu lidt ekstra kø på ruterne og sidevejene, når kortegerne her de kommer forbi. Men det forventes, at jo tættere, at kortegerne kommer på København, jo mere kan det mærkes på trafikken. Fordi omkring 300 traktorer, de skal nemlig alle sammen samles i Sydhavnen i København. Herfra der skal de i samlet flok videre af Vasbygade og derefter på Kalvebod Brygge, inden de alle sammen når Indre By og Christiansborg Slot.
0: Og landmændene demonstrerer altså, fordi de er utilfredse med en lov, som Folketinget vedtager på torsdag. Landmændenes største og vigtigste organisation, Landbrug og Fødevare, er med i aftalen om den grønne trepart, som loven er en del af. Men loven begrænser altså deres muligheder for at gøde jorden, og demonstrationen i dag er arrangeret af Bæredygtigt Landbrug. Det er en mindre organisation, der arbejder for bedre økonomiske vilkår for landmændene, og det er netop de økonomiske konsekvenser af loven. Formand Niels Mikkelsen er bekymret over.
2: Den her beslutning, den kommer til at udhule økonomien ude i landdistrikterne og kommer til at smadre levegrundlaget for rigtig mange mennesker. Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
0: Danmarks Naturfredningsforening er også med i aftalen, og her er direktør Lars Midtby glad for den nye lov, der vil begrænse udledningen af kvælstof.
3: Lige nu er der massivt iltsvind mange steder, og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød. Og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning, og det er det, den her lovgivning skal hjælpe med.
0: Der mangler soldater ved fronten i Ukraine. Samtidig forsøger i tusindvis af unge ukrainske mænd at undgå militærtjeneste ved at gå under jorden, og nogle af soldaterne deserterer. Vi har mødt en af dem. Han optræder anonymt. Vi kender hans identitet. I omkring et år har han holdt sig skjult for myndighederne af frygt for at ende på slagmarken. Den helt afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er, at jeg ønsker at leve, siger han. Og jeg skal sige, at vi har sløret hans stemme ved hjælp af kunstig intelligens. Victor Schrøder Friis, det er dig, der har været i Ukraine og interviewet denne her unge mand. Hvad er det for et liv, han lever nu?
4: Jamen, det er et meget begrænset liv, hvor hver tur uden for hans lejlighed kommer med en væsentlig risiko for at blive taget. Og derfor så lever han i en slags selvpålagt husarrest, hvor at han ligesom skal undersøge, er der nogle rekrutteringspatruljer efter ham, når han går uden for en dør.
0: Hvad giver det af udfordringer for Ukraines kampkraft, at der er sådan nogen som ham?
4: Der er selvfølgelig hele moralen for de soldater, der er ude på fronten, som kan se, at der er folk, der gemmer sig. Men der er jo også det helt konkrete aspekt af det, at de skal udskiftes nogle gange, og det kan de ikke, hvis det ikke er sådan, at der er folk, der nye mænd, der træder til og kan komme ud og skifte dem ud, blandt andet ude ved fronten.
0: Du har været i Ukraine i mange gange. Hvad siger folk på gaden til sådan nogen som ham her?
4: Jamen, der er et slags hierarki i Ukraine, hvor at dem, der har været ude og, hvad skal man sige, aftjent deres værnepligt, de er ligesom højere på hierarkiet, men dem, som bare kommer hurtigt ind og stikker af igen, jamen, de ligger lavest og har ikke særlig store, hvad skal man sige, de ligger ikke særlig høj anseelse, ja, præcis.
0: Tak skal du have, Victor Schrøder Friis. Nye tal viser, at mere end 8 ud af 10 nye personbiler, der fik plader på i sidste måned, var elbiler, og det er den hidtil højeste andel. Samlet set så ruller der knap 700.000 elbiler rundt i Danmark. Det svarer til lidt mere end hver femte. Fra næste år der bliver det dyrere at købe elbil, fordi registreringsafgiften stiger, og det bør man droppe, hvis man vil holde fast i udviklingen, lyder det fra Mobility Danmark. Det er en brancheorganisation for bilproducenter, bilimportører, ladeoperatører og leasingselskaber. Vi får skyde hver dag, spredte byger, der i den sydlige del kan være med torden. Og så får vi svag til frisk vind fra vest ved nordlige kyster op til hård vind. Og så vil temperaturen ligge mellem 15 og 21 grader varmest mod sydøst. Slut på radioavisen, som Frederik Sundby havde lavet.
5: Det her er P4 med dig hele.

0: med Maroon 5.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Ralf Dahl Gottschalk.
3: Jeg er faktisk lidt flov over at sige det. Som inkarneret og hjemmefødt nordjyde. Jeg har aldrig været nede i Region Vest, den her regeringsbunker.
4: Der er jo også lang venteliste.
3: Men lad os være ærlige. Hvis jeg virkelig havde insisteret, så havde jeg nok også kommet på en venteliste eller stået klar, når man kunne sælge billetter. Men så er det jo heldigt for sådan en, åbenbart lidt doven en som mig, at man alligevel kan komme derned nu.
4: Ja, eller i hvert fald sådan...
3: Ja, via skærmen.
4: Ja, præcis. Ja, ja. Fordi det er også dramadokumentar, En hemmelighed under jorden, har premiere i dag. Og en af dem, der medvirker, er museumsinspektør Bodil Fransen fra Nordjyske Museer. Hun lover, at der er masser at glæde sig til.
5: Det er både en meget spændende serie. Den bliver bygget op omkring nogle af de øvelsescenarier, der har været afholdt dernede. Så den er både sådan, hvad skal man sige, spændende i sådan helt almindelig drama-tv-serie spændende måde, men også som historisk ting. Men først og fremmest så er den faktisk meget varm. Altså den er meget bevægende. Man kommer tæt på de her mennesker, og den er faktisk meget rørende nogle steder.
3: Det er i aften, at afsnit 1 sendes på DR2, det er kl. 21.30, men man kan allerede nu gå på DR-TV.
4: Det er bare ind med dig og se den, så du kan blive en mindre flov nordjyd igen.
3: Ja, nemlig. En hemmelighed under jorden hedder den altså.
4: 10 minutter over 8, her får du det hele værd med Darlin'.

0: Mia Thybo, vi skal ud i trafikken og høre om... Der sker noget derude.
1: Ja, det skal vi, og vi starter ved en gammel kending, i hvert fald i forhold til i dag, her til morgen. Vi skal ud til den kejle, der startede hele morgenen. Den er nemlig åbenbart ikke blevet fjernet. Det bliver den så måske nu, fordi nu er Vejdirektoratet noget derud igen. Det er på E45, vi snakker. Det er i nordgående retning, og det er mellem Sønderup og Støvring Syd. Vi havde en kejle derude tidligere på morgenen, som blev hentet, og så, ja, det gjorde den så ikke, fordi jeg hørte fra en, der ringede ind og sagde, at den ligger altså stadig, men lidt længere fremme. Nu kan jeg så se, at de er derude igen, og de har altså spæret det venstre spor. Så måske der er lidt ekstra kø til jer, der skal nordpå, når I kommer ud af vejarbejdet lige nord for Haverslev. Der er i hvert fald vejarbejde. Der er i hvert fald vejhjælp i venstre spor, der vil indsamle en kejle.
0: er som altid nummeret til Mia Thybo og Trafikcentret, hvis du oplever noget ude på vejene, som dine medtrafikanter skal høre om.

0: Love Story med Taylor Swift. Manglen på psykiater får Region Nordjylland til at overveje at nedlægge psykiatriske sengepladser i to yderområder. Det er Thisted og Frederikshavn, hvor der er forslag om, at man går fra at have 16 til blot 10 sengepladser, for så i stedet at oprette sengepladser i Brønderslev og Aalborg. Indtil videre er det langtidsvikarer, der har fået vagtplanerne til at hænge sammen. Men næste år udfaser regionerne brugen af speciallæger i langtidsvikariater. Og derfor så står man pludselig og mangler fastansatte speciallæger. Forslaget det vækker stor bekymring, blandt andet hos Inger Bøge Bisgaard fra Mors, som er mor til en voksen søn med skizofreni.
1: Det betyder, at der bliver rigtig, rigtig langt til behandling. Første gang han blev indlagt var jo, fordi han var akut selvmordstruet. Det er virkelig svært som mor at stå med et barn, der er akut selvmordstruet. Også fordi man aner ikke, hvad man skal gøre.
2: Vi har dig med nu, Lene Lindemann fra SF, formand for 10-årsplanen for psykiatrien i Region Nordjylland. Og Dansk Sygeplejeråd, de mener jo, at det her det går imod 10-årsplanens ambition om at gøre psykiatrien tilgængelig for alle, uanset hvor man bor. Køber du den præmis?
3: Nej, det gør jeg ikke. For det første skal vi sørge for, at kvaliteten den er i orden. Og for det andet, så bliver der jo ikke lukket, hverken i Thisted eller Frederikshavn. Der vil stadigvæk være mulighed for at komme til der.
2: Men der bliver plads til færre, og for nogen er nærhed vel også en kvalitet?
3: Der bliver plads til færre eller til færre overnatninger i løbet af et år. Nærheden er der stadigvæk. Du kan stadigvæk få hjælp ambulant. Der er flere udgående teams, de bliver også styrket. Der er masser af mulighed for at få hjælp i nærheden.
2: Den mor, vi hører her, Inger Bøge Bisgaard, jeg ved ikke, om du kender hende, men hun har jo også professionelt egentlig beskæftiget sig med det her i mange år. Er det hende, der er misforstået?
3: Jeg tror i hvert fald, at der er i fortællingerne om nedlukningerne blevet sådan en forståelse af, at der er mere, der lukker, end faktisk er tilfældet. Vi har jo set nogle, eller hørt nogle historier, hvor det hedder sig, at man lukker i Thisted og Frederikshavn. Altså jeg kan sige og garantere, at der ikke er færre medarbejdere, efter den her plan bliver vedtaget, hvis den bliver vedtaget, end der er nu.
2: Men hvis man flytter sengepladser fra yderområder til mere centrale steder, hvordan kan det så ikke være en centralisering?
3: Jamen det kan du også godt kalde en centralisering, men hvis man så sætter andre tiltag i gang ude i de nærområder, som der er tale om her, så styrker man jo på andre måder, og det gør man ved flere udgående teams. Det er nemmere at få behandling i hjemmet, få samtaler, få nogen til at komme ud, og det kan stadigvæk lade sig gøre at komme ind, både til ambulant behandling, men også til en overnatning, både i Frederikshavn og Thisted.
2: Skal det også forstås sådan, at du godt kan udelukke, at der er patienter med alvorlige psykiske problemer, som ender med at skulle køre længere, før de kan få hjælp?
3: Altså, jeg er ikke heller helt med på den der fortælling om, at meget syge mennesker, de er blevet indlagt i Thisted og Frederikshavn. Altså, det er sådan, at 91% af de patienter, der bor i Frederikshavn og Læsø, de i forvejen indlægges et andet sted end Frederikshavn. Og 50% af dem, der bor på Thisted og Mors, de indlægges enten i Brønderslev eller Aalborg. Så det er jo sådan, at de mest syge, de i forvejen bliver indlagt i Aalborg eller Brønderslev.
2: Og I kunne jo vælge at fortsætte den nuværende ordning, altså have langtidsvikarer, og det er også det, Dansk Sygeplejeråd mener, I skal gøre. Hvorfor vil I ikke det?
3: Jamen det gør vi ikke, fordi vi kan ikke blive ved med at forsvare, at vi betaler 50% ekstra i løn til en langtidsvikar i forhold til, hvad vores egne psykiater får. På et tidspunkt, så bliver det jo ligesom den sygeplejerådets medlemmer gjorde for nogle år siden, at der sygeplejersker hellere ville arbejde i vikarbyråer,

0: 4.
1: Emma Sehested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Oasis' Wonderwall. Klokken er 9.30, nu får du regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Nordjyske kommuner vil gerne tage imod flere ukrainere, og integrationsminister Morten Bødskov er klar til at lytte. Efter et møde med borgmesterne fra Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev og Vesthimmerland i går, vil ministeriet arbejde videre med ideen om en ny fordeling af ukrainske flygtninge.
0: Kommunerne i Storkøbenhavn kan ikke skaffe boliger til ukrainerne, men vi har masser af plads, siger borgmester Per Bak Laursen fra Vesthimmerlands Kommune.
3: Og så har vi jo i forvejen ukrainere, som har etableret sig her, og som har været rigtig gode til at hjælpe med at tage imod de sporadiske nye flygtninge, der er kommet hen over de seneste år.
0: De nordjyske kommuner har heller ingen problemer med at skaffe arbejde til ukrainerne, men Per Bak Laursen understreger, at staten er nødt til at sende penge med flygtningene, hvis kommunerne skal tage imod flere.
3: De flygtninge kommer fra Ukraine nu. De har sikkert et lidt hårdere liv end dem, der kom til at begynde med. Det vil sige, måske er de udfordret på forskellige vis. Vi har behov for at vide, vi vil gerne tage imod de flygtninge, der kommer. Men vi vil selvfølgelig gerne have den kompensation, der hører sig til.
2: Lemvig og Skive kommuner var også med til mødet med integrationsministeren i går.
0: Hvert eneste minut tæller, når et familiemedlem har akut brug for hjælp til sin psykiske sygdom. Det oplever Inger Bøge Bisgaard fra Mors, der er mor til en voksen søn med skizofreni.
2: Region Nordjylland overvejer at nedlægge psykiatriske sengepladser i Thisted og Frederikshavn, og hun frygter konsekvenserne.
4: Det er virkelig svært som mor at stå med et barn, der er akut selvmordstruet. Man aner ikke, hvad man skal gøre.
2: I stedet for sengepladserne i Thisted og Frederikshavn vil regionen oprette nye i Aalborg og Brønderslev. For Inger Bøge Bisgaard og søn betyder det en køretur på knap 2 timer fra Mors.
4: Hvis du har en psykose eller på anden måde er akut, så er det jo nærmest ubærligt at skal køre så langt i en bil, i stedet for at man kan køre herop på en halv time og komme i vante omgivelser.
0: Årsagen til at nedlægge sengepladserne er den store mangel på psykiatriske speciallæger, forklarer regionsrådsmedlem Lene Lindemann fra SF.
5: Vi vil ikke gå på kompromis med kvaliteten, og hvis ikke vi har psykiater nok ude omkring, så kan det ikke lade sig gøre at have den samme setup, som vi har nu. Det er simpelthen ikke lovligt.
0: Ifølge forslaget skal afdelingerne i Thisted og Frederikshavn gå fra at have 16 sengepladser hver til kun at have 10.
2: Frem til jul kan du komme gratis på Aalborg Historiske Museum, men det er uvist, hvem du skal sige tak til.
0: For det er nemlig en anonym donor, der har foræret museet 125.000 kroner, som man kan tilbyde gratis entré fra i dag og frem til 23. december. Ved årsskiftet lukker Aalborg Historiske Museum i minimum 2 år for at gennemgå en større renovering.
2: Vi får både lidt sol og skyer i dag, 15-19 grader og en let til frisk vind fra vest ved kysterne op til hård vind.

0: fatter det nu. Det her var Marie K.
1: P4 Morgen. Så er der clickbait.
2: Det er der i allerhøjeste grad. Og Ralf, jeg har været et smut på DR.dk. Kigget på tre artikler, og så lige pillet en lille smule ved rubrikkerne. Så må vi se, om du kan genkende eller gætte, hvad for nogle
0: jeg
2: historier,
0: der er bag.
2: Ja, godt.
1: Nummer 1.
2: Undskyld, jeg kan ikke kende mig selv.
0: Og den har jeg set. Det er Clara Tauson, som jo var den eneste dansker, der var med til tennisturneringen i US Open, og simpelthen røg ud med et skrald.
2: Ja, simpelthen. Hun siger selv, jeg spiller noget tennis, jeg slet ikke kender, og prøver egentlig bare at kæmpe videre, men har bare ikke noget at skyde med. Og så siger hun også undskyld til de folk, der hjælper hende, og til de folk, der kommer og hæppede i dag.
0: Hun var med i clickbait i går også, og der var det noget med, at hun havde hun var færdig med at træffe dårlige beslutninger, var det sådan, det var?
2: Ja, halvdårlige beslutninger.
0: Det lyder som om, hun alligevel har truffet en enkelt eller to i løbet af kampen.
2: Ja.
0: Sådan kan det gå.
1: Nummer 2.
2: Pløk!
0: Bare pløk?
2: Bare pløk.
0: Er noget med at skyde? Er pløkke noget?
2: Mm-hmm.
0: Pas.
2: Det er noget med ulve. Fordi...
0: Åh, det er noget med, at man må skyde fra i dag, men vel alle ulve? Nej, det er det ikke.
2: Det er sådan, at i dag så lempes reglerne for, hvornår det er tilladt at skyde en ulv, der er til fare for husdyr. Det er stadig kun folk med jagttegn, der må skyde, men... Nu er reglerne altså, at hvis en ulv forser et såkaldt ulvesikret hegn med ekstra strømførende tråde osv., så kan ulven skydes. Og hvis en ulv forsøger at angribe et husdyr, så må ulven også skyde.
0: Så det er sådan lige pludselig placeret, hvis det er husdyrejeren, at man selv kan vurdere, om det er en problemulv et eller andet sted, kan man sige.
2: Det ja, kan man, måske, ja.
0: Det kan man lige vurdere.
2: Ja, så står der også, at et husdyr, det kan for eksempel være en hund. Så.
0: Ja, godt.
1: Nummer 3.
2: 100.000 nordmænd ser døden i øjnene.
0: Altså, jeg tænker, det er noget med kong Harald, eller hvad?
2: Jamen,
0: og så ved jeg ikke. Også derfra, så har jeg ikke noget.
2: Okay, men det er, fordi de har en tradition i Norge, som går ud på, at de så i dag åbner Kongeslottets kapel, åbner dørene for offentligheden, og her vil kong Haralds kiste så ligge i en uge, hvor de forventer, at over 100.000 nordmænd kommer og besøger kisten for at sige farvel til den afdøde regent.
0: Det er sådan lidt deparat, ja.
2: Ja, det er en tradition, de har haft siden 1670.
0: Okay.
2: Så.
0: Ja, tak.

0: Be Her. Det her, det var Ella Langley.
1: Og så skal vi et smut ud i trafikken, Mia Thybo.
2: Det skal vi, og vi skal ud til den der kejle igen, som nu er blevet fjernet. Så der er altså fri bane til jer, der skal nordgående på E45. Det er altså mellem Sønderup og Støvring, at den lå og generede. Har ligget og generet to omgange her til morgen. Nu burde den ikke være der mere, men ja, man skal aldrig sige aldrig. Og så har vi jo stadigvæk en spæring af tilkørslen fra rute 13 ud på E45, så det vil sige, at I kommer ud på en lille omkørsel, enten gennem Sønderup eller via Haverslev og så ud til Rold og så op via Hobrovej, altså 180'eren. Er der andet, vi skal vide, så ring til os på 70 100 110.

Her er P4 Trafik med en melding til jer, der kører på E45 nordgående retning fra Hobro mod Aalborg. Lige når I kører ind i vejarbejdet ved Sandhøj Rasteplads, der holder der en havareret bil i det ene spor og spærrer for trafikken. Hvorvidt I kan komme forbi derude, det er stadigvæk lidt usikkert. Men det er i hvert fald i nordgående retning, og det er altså lige i vejarbejdet ved Sandhøj Rasteplads, der holder en havareret bil.

0: Sweet Dreams, det her det var Eurythmics.
1: Vreden er stor i landbruget, fordi regeringen vil tvinge landmændene til at udlede mindre kvælstof, og derfor er der i dag varslet en stor demonstration foran Christiansborg, hvor op mod 2.000 landmænd og aktører samt 300 traktorer ventes at deltage. Nordjylland bliver også repræsenteret, blandt andet dem, der sælger traktorer og mejetærsker og andre landbrugsmaskiner.
0: Ja, det er sådan en som dig, Ole Bohr på Rosengren. Du er direktør hos maskinforhandleren Farmas AS i Farsø, og altså sammen med 12 andre biler på vej mod København lige nu, 12 andre biler med nordjyske maskinforhandlere. Hvorfor vil I også gerne deltage i det her?
2: Jamen det er for at støtte op om den her demonstration, og for at vise, at når landbruget det bliver omtalt i medierne, at landbruget det er noget større størrelse, end det den bliver gjort til. Der er rigtig, rigtig mange følgeerhverv, hvor vi er en af dem.
0: Ja, hvordan? Ja, jeg vil bare høre, ja, hvordan det her det påvirker jer.
2: Jamen, det gør det jo direkte, fordi dem vi handler med, eller mange af vores samarbejdspartnere, det er jo direkte i landbruget. Så det er jo lige så meget en del af vores hverdag og vores levebrød, som det direkte landbrug det er.
0: Nogen siger, ja, bare fortsæt.
2: Ja, og man kan sige, nu kommer vi jo, vi kører 12 biler her i kortege. Men vi repræsenterer jo en virksomhed på cirka 100 medarbejdere i vores lille farve, og vores brancheorganisation, jamen de repræsenterer omkring 200 virksomheder, ikke alle sammen lige store, men altså det bare maskinhandlerdelen er jo en kæmpe størrelse, og så har vi jo alle vores leverandører, underleverandører, samarbejdspartnere. Altså pyramiden er forgrener sig virkelig, virkelig langt ud. Og det tror jeg måske ikke helt, man er klar over. Derfor bakker vi op om det her.
0: For mange er det her jo blevet sådan en meget opdelt diskussion, fordi for nogen så handler det om, enten så man for eller imod landbruget, og for andre der handler det om, jamen så vil man have renere fjorde og have eller ej. Hvor står du egentlig i den her meget, meget opdelte debat?
2: Jamen, der står jeg med, hvad skal man sige, to værdier. Det er ordentlighed, og det er faglighed. Jeg synes, vi savner noget faglighed i den her debat. Man er rigtig, rigtig travlt med at haste gennemføre nogle lov, inden at man har, hvad skal man sige, det faglige grundlag helt på plads. Det synes jeg, der savner, eller vi savner, og det er derfor, at vi prøver at lave noget opmærksomhed omkring det her på en ordentlig måde, for at vise, at det her, altså det er ikke bare for sjov, altså det er ikke bare lige et indgreb, som man kan lave om i næste valgperiode.
0: I må have en fortsat god tur østover, Ole Bohr ved Rosengren, altså direktør hos maskinforhandleren Farmas AS i Farsø.
1: Og den lov, som landmændene og deres følgeerhverv er vrede over, bliver kaldt gødningsloven. Den skal andenbehandles i Folketinget i dag og vedtages på torsdag. Og landmændene de frygter altså, at mange landbrug må lukke, hvis de tvinges til at udlede mindre kvælstof.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Det er nu.
4: Jeg har ikke noget med dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
1: En lille skål for tulleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

Her P4 Trafik. Vi skal på E45 endnu en gang i nordgående retning til jer, der kører fra Hobro mod Aalborg. Den her havarerede bil holder rigtig nok i vejarbejdet, men den har trukket så langt ud til højre, at man lige kan passere. Der er noget vejhjælp på vej. Det trækker altså også en smule kø til jer, der kører nordgående på E45. Og den her kø, den møder I altså kort efter 34 Hobro Nord.

0: Politiet advarede her til morgen om trafikkaos i København, fordi op mod 300 vrede og frustrerede landmænd kører traktor ind mod Christiansborg. Landmændene er utilfredse med den lov, et flertal i Folketinget vedtager på torsdag, der vil begrænse deres muligheder for at sprede gylle på markerne. Målet er at gøre noget for havmiljøet, men landmændene frygter, at deres erhverv bliver ramt urimeligt hårdt. Her er det Jeppe Christensen, der kører med i traktordemonstrationen fra Roskilde.
1: Man er da frustreret over, at de prøver at lukke et erhverv ned, der har været her i mange år, og som vi kæmper hver dag for at få til at fungere. Vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvittige gang I må stoppe, for ellers så lige pludselig så er der jo ikke noget dansk varer. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med basilsovs.
0: De utilfredse landmænd mener, at det faglige grundlag for den nye lov er helt skæv. Men det er der ikke enighed om, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov, men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
0: De her næsten 300 langsomkørende traktorer med vrede landmænd rammer altså hovedstaden lige midt i morgen myller trafikken. Carina Albæk på P4 Trafik, giver det problemer på vejene?
3: Jamen indtil videre, der er vi faktisk sluppet for det helt store trafikkaos. Der har naturligvis været kø de steder, hvor traktorerne er kommet forbi. Det gælder også fra sidevejene. Men sådan vildt og voldsomt har vi ikke hørt om. Men nu har vi faktisk lige talt med politiet, og de fortæller, at de første traktorer nu er landet på det her fælles samlingssted, de har ude ved Folehaven, Vierslevvej, og de sidste, de er lige ved at være på trapperne. Og så skal vi altså nok regne med, at det kommer til at give nogle problemer for trafikken. Det er i hvert fald, hvad vi forventer. De kører ca. 300 stykker ind af rute 2 og så videre mod Christiansborg Slotsplads. Og så har vi også meldinger om, at der er flere traktorer i Jylland, der samler sig, og de kører 9.30 ind mod Universitetsparken.
0: I Aarhus. Tak skal du have, Carina Albæk. Traktorerne ventes at være fremme ved Christiansborg Slotsplads i løbet af den næste halve time. Den danske ambassade i Syrien åbnede i går efter at have været lukket siden 2012. Det sker i en tid, hvor genopbygningen af Syrien er begyndt, og det er blevet mere sikkert at opholde sig i landet. Ambassaden skal blandt andet være med til at bane vejen for, at det bliver lettere at sikre frivillige hjemrejser og hjemsende syriske flygtninge uden lovligt ophold i Danmark. Det fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
4: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem. Og det vi så skal samarbejde med Syrien om, det er jo at skabe de rammevilkår i Syrien, der gør, at det bliver attraktivt at vende hjem.
0: Men for Nora Bitter Brink, der flygtede til Danmark i 2011, er der ikke meget at vende tilbage til. Hun har ikke permanent opholdstilladelse i Danmark, men hun har en dansk mand og en datter. Og efter 15 år her, så føler hun en stærkere tilknytning til Danmark end til Syrien.
5: I min familie, vi har ikke mere end barndom hjem. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gå tilbage til?
0: Og det er også en kæmpestor beslutning at flytte permanent tilbage til Syrien, fortæller Eva Singer. Hun er asylchef i Dansk Flygtningehjælp.
6: Det er enormt dyrt at være i Syrien. De har måske ikke længere et hus. De skal genopbygge noget, hvis de har det. Det er svært arbejdsmarked. Der er ikke sundhedsydelser på niveau, selvfølgelig med i Danmark osv.
0: Og så skal vi til en ny udvikling i en af de mest omdiskuterede mordgåder i USA. Hip-hop-legenden Tupac Shakur blev skudt for 30 år siden. Sagen har optaget hip-hop-fans i årtier, og i nat blev bandelederen Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Nævningene voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der ellers har varet i flere uger. Ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
7: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
0: Og Davis vil anke dommen. Mest skyde med spredte byer, enkelte steder også torden, men vi får også lidt sol, og i Nordjylland skulle det holde tørt. Svag til frisk vind fra vest og mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby styrede med hård hånd, hvad der skulle bringes i radioavisen.
8: P4. Du lytter.

0: Ghost.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Ralf Dahl Gottschalk.
3: På en tirsdag morgen, hvor jeg tror, der er rigtig mange glade for, der er glade for, at der er tørvejr, i hvert fald i Aalborg, fordi der sidder hundredvis af unge på Hunørkajen lige nu.
0: Og det gør det jo, fordi at der er studiestart i dag, både for Aalborg Universitet og Professionshøjskolen UCN. Og traditionen tro, så skal man altså have morgenmad på Hunørkajen. Og Christine, får du også noget morgenmad?
4: Ikke endnu, men når nu I taler om det gode vejr, så er Per Michael Johansen, rektor for universitetet, som netop holder velkomsttale til de her mange, mange studerende. Han sagde, at det er en tradition, at der er godt vejr på den her morgenmads morgen. Og noget andet, han også sagde, da jeg talte med ham lidt, for lidt siden sammen med borgmester Lasse Frimann, det er, at man er meget privilegeret, når man skal læse i Aalborg og Nordjylland. Fordi her kan man altså sagtens få noget en studiebolig, der er til at betale. Det er ikke, som rektoren sagde, 8.000 kroner for et kostselskab, som man oplever i København. Og det er også det, jeg har talt med nogle af dem, der sidder her og skal spise morgenmad. Det er jo to- og treværelses lejligheder, de er flyttet ind i som den første studiebolig, efter de er flyttet hjem fra mor og far. Så ja, de har nok lidt ret i, at de er lidt privilegeret, dem der sidder her lige nu. Skulle have mulighed for at tage.
0: Om lidt skal vi høre fra nogle af dem, der starter på studiet i dag, som Christine, hun skal tale med. Først, Malte Ebert med Sæt det fri.

0: Og Mia Thybo, jeg kan forstå, at der sker lidt ude på de veje der.
1: Ja, det gør der. Det er ikke traktor i den her omgang, men simpelthen en havareret bil på E45. Det er nordgående retning til jer fra Hobro mod Aalborg, og det er altså umiddelbart lige som man er kørt ind i det her vejarbejde, der foregår fra Sandhøj Resteplads op mod Himmerland. Og de holder således, at man godt kan komme forbi derude, men det går altså lidt langsomt for sig. Hvorvidt det vejehjælp er noget frem, det er jeg lidt usikker på, men om ikke andet, så er de i hvert fald på vej. Det trækker så lidt kø til jer, og det er altså et par kilometer før den her sammenflætning i vejarbejdet, at I oplever den.
0: Er der noget andet, man skal vide ud fra vejene, så er det på telefonnummer 70 100 110, at du får fat i Mia Thybo og hendes kollegaer i Trafikcenteret.

0: med Dream Lover.
1: Jeg tænker, at der er nogle af de unge mennesker, der har indfundet sig på Honnørkajen her til morgen, nye studerende på UCN, og Aalborg Universitet, der måske har haft lidt sommerfugl i maven. Måske første gang i en ny by, man møder sine kommende klassekammerater, holdkammerater, måske sin nye bedste ven, og så er der taler og en hel masse andet, Christine, og du er der til at overvære det hele.
2: Ja, det er knap 4.000 unge studerende, eller i hvert fald studerende, der lige nu sidder og hører borgmester Lasse Frimann byde dem velkommen her til byen som studerende. Og noget af det, han siger, det er, at man udover kan få nye venner, så kan man jo også få en ny kæreste, fordi han fandt sin kone her, da han i sin tid læste her med Mathias Rasmussen fra Sæby. Jeg håber ikke, at det er det, du er på udkig efter, fordi du er født hertil sammen med din kæreste. Hvordan har det været at finde en studiebolig?
3: Jamen, det har været forholdsvis lige til, synes jeg. Altså, man har jo som en ung menneske, der skal flytte hjemmefra første gang, har man selvfølgelig nogle krav om ting, man gerne vil have, at den bolig, man flytter ind i, opfylder. Så når man flytter hjemmefra, så føler man det trygt, og man føler det godt. Jeg vil sige, det her er jo selvfølgelig altid, at man skal have den rigtige mavefornemmelse, men man skal også ud og kigge på nogle forskellige steder, så man i sidste ende finder et godt sted at flytte ind.
2: Borgmesteren og rektoren kaldte jeg privilegeret, fordi at for eksempel i København bor man måske et kosterskab til 8.000 kroner. Louise Nøhr, er jeg. Hvor privilegeret synes du har været, da du skulle lede efter et sted at bo?
4: Jeg synes, jeg har været rigtig privilegeret. Jeg synes, jeg har fundet en super fin lejlighed til en super fin pris i forhold til størrelsen.
2: Ja, og det har du jo faktisk også. Julie Købsted Christensen kommer fra Sæsing, flytter også hjemmefra for første gang. Hvordan er det at flytte hjemmefra?
5: Altså, det er helt klart noget nyt, også når jeg nu skal starte på universitetet ved siden af, så det er meget spændende. Men det er også et vigtigt ting, for jeg synes, at det skal være nemt i hverdagen, når man skal starte på studie. Så at ligge tæt på min universitet, det synes jeg, det er så lækkert. Også fordi det skal bare være nemt nok, når der kommer til at være så forskellige dage. Altså, nogle dage skal du møde klokken 2 til 5:45. Så det handler også om, at man skal finde tiden i hverdagen til at leve og gøre det nemt. Fordi det er lidt svært at vælge, hvad man sådan skal bruge tiden på ellers.
2: Hvis nu jeg siger, at da jeg flyttede hjemmefra og skulle på universitetet, det var i Odense. Jeg flyttede ind på et loftværelse, hvor der boede en, der larmede ved siden af. Vil du kunne bo sådan et sted, eller synes du netop, det er vigtigt, at du har en toværelseslejlighed, treværelseslejlighed?
5: Toværelses. Jeg synes, det er meget vigtigt for mig, at når jeg skal bruge sådan rigtig lang tid på at læse, fordi vi ligger jo på 80 til næsten 100 sider, jeg skal læse til sådan en enkelt forelæsning nogle gange, så synes jeg, det er ret vigtigt, at jeg har tiden og overskuddet, og der er ikke ligesom roen til at kunne læse op på det. Fordi det handler meget, det er meget vigtigt for uddannelsen, man også ved, hvad man møder op til forelæsningerne.
2: Og Louise, det er jo meget nyt det hele, både flytte hjemmefra og få ny studiestart og nye venner og sådan noget. Kunne man godt forestille sig, at man får lidt hjemme en gang imellem?
4: Ja, det kan man da nok godt, men jeg tænker det som, at det er en spændende ny start, og jeg skal lære nogle nye mennesker at kende herovre.
2: Og du læser til socialrådgiver, det gør du også, Julie, og Mathias, erhvervsøkonomi. God fornøjelse.
3: Tak for det.
1: Og vi kan måske også bare lige give den serviceoplysning, at på grund af det arrangement, der er Nyhavns Gade spærret for trafik mellem Vestranden og Rendsburg Gade frem til middag.
0: God studiestart til alle nye studerende. My body isn't ready, får du her med Somber.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

Her er P4 Trafik med gode nyheder til jer, der kører på E45 nordgående fra Hobro mod Aalborg. Den her havarerede bil lige inden vejarbejdet ved Sendhøj Resteplads er nu blevet hentet, så den kø, der er blevet trukket, den skulle også gerne snart blive opløst.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Region Nordjylland beskyldes for at svigte psykisk syge, når der nedlægges sengepladser i Thisted og Frederikshavn, men kritikken har ikke noget på sig, lyder det fra regionsrådsmedlem Lene Lindemann fra SF.
2: Nærheden er der stadigvæk. Du kan stadigvæk få hjælp ambulant. Der er flere udgående teams, de bliver også styrket. Der er masser af mulighed for at få hjælp i nærheden.
3: Det er mangel på psykiater, der får regionen til at nedlægge sengepladser i yderområderne og flytte dem til Brønderslev og Aalborg. Ifølge en pårørende til en skizofren patient fra Mors betyder det, at man fremover skal køre i flere timer for at få hjælp.
1: Men det er altså ikke korrekt, mener Linde Lindemann.
2: Det kan stadigvæk lade sig gøre at komme ind, både til ambulant behandling, men også til en overnatning, både i Frederikshavn og Thisted.
1: Hun understreger, at sengepladserne i Thisted og Frederikshavn kun er til ambulant behandling, altså ikke til indlagte patienter.
2: Så det er jo sådan, at de mest syge, de i forvejen bliver indlagt i Aalborg eller Brønderslev.
3: Ifølge forslaget skal afdelingerne i Thisted og Frederikshavn gå fra at have 16 sengepladser hver til kun at have 10.
1: Over hele landet demonstrerer landmænd i dag mod den nye lov, der skal begrænse brugen af gødning på markerne. Philip Linnet arbejder på en gård i Oppelstrup syd for Aalborg, og klokken 4 i morges satte han kurs mod Aarhus i sin traktor.
3: Her vil han sammen med kolleger demonstrere mod forskerne på Aarhus Universitet.
4: Jeg håber, at det giver en opmærksomhed, at der er nogen, der tænker, når der er så mange landmænd, der er så utilfredse, at det kunne være, at der var noget, der ikke måske bliver revurderet.
3: Og Philip Linnet her er nervøs for konsekvenserne af den nye lovgivning, der blandt andet er baseret på forskning fra Aarhus Universitet.
4: Jamen, jeg frygter det, at jeg skal finde nyt arbejde. Det gør jeg. Og det bliver jeg træt af. Vi har et af verdens bedste landbrug i Danmark. Vi har altid været foregangsland, så hvorfor må vi ikke få lov til at gå foran og prøve at finde en løsning, der giver mening?
1: Ifølge Philip Linnet vil landmændene gerne være med til at beskytte naturen, men den nye lov er alt for stram.
4: Jeg kan også bare se nu, simpelthen kørespræk udlænding, hvor præcis vi er, hvor meget mere præcis vi er blevet over de sidste 40 år. Vi gør, hvad vi kan, og vi vil også gerne være med på nogle løsninger, der giver mening.
3: Aarhus Universitet afviser kritikken fra landmændene. Vi står 100% på mål for vores forskningsresultater, siger prodekan Ole Hertel.
1: Både Aalborg Universitet og Professionshøjskolen UCN melder klar til studiestart. Det er nemlig i dag, de nye studerende rykker ind, og i den forbindelse vil der være masser af liv på honnørkajen fra morgenstunden. Her er de universitetsstuderende traditionen tro inviteret på morgenmad.
3: Studiestart er altid et af årets absolute højdepunkter. Det er dejligt at se universitetet fyldt med nye ansigter, siger AUs prorektor Anne-Marie Kanstrup i en pressemeddelelse. På UCN er enkelte af uddannelserne 20 startet med skolestarten, men størstedelen begynder altså i dag.
1: Vi får en nordjysk tirsdag med både sol og skyer og temperatur mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest ved kysterne op til hård vind.

0: To lanterner. Det her var Mathias Hank og Freja Seier.
1: Og det her, det er Mia Thyborg. Har du noget til os, Mia?
2: Jamen altså, vi kan jo lige gentage, at den her bil på E45 nordgående på vej ind i vejarbejdet ved Sandhøj, den er altså blevet fjernet igen, så der er fri bane til jer. De skal dog ikke snydes for en lille smule køkørsel alligevel, og det er altså, det er altså bare fordi, at de to vejbaner, eller de to sider af vejen, skal samles på samme side, og det, det giver altså bare lidt ekstra trafik. Men ellers, så har jeg ikke nogen meldinger om andre ting og sager, der skulle ligge og genere ude på vejbanerne. Giv os dog endelig et kald. Vi sidder jo altså stadigvæk klar herinde ved telefonerne, og så skal I ringe til os på 70 100 110.

0: Svensk-valisisk samarbejde Cardigans og Tom Jones er med Burning Down the House.
1: Forestil dig, at du har en god sjat penge til over, som du ikke sådan lige ved, hvad du skal bruge til. Og så er det, at du kommer frem til, at du vil give en hel masse folk muligheden for at komme gratis på museum. Det er ikke engang en røverhistorie. Det er virkelighed for Aalborg Historiske Museum, der har netop modtaget en donation på 125.000 kroner øremærket til gratis entré for alle resten af året.
0: Ja, derfor har vi ringet til dig, Lars Christian Nørbak. Du er direktør i Nordjyske Museer, og de her gode penge, ja, de kommer jo altså fra en anonym kunde i Merkur Andelskasse, og så ved jeg, at vi får ikke ret meget mere ud af dig, men hvordan reagerede du på den her nyhed?
2: Ja, det var jeg da glad for. Ja, jeg kan naturligvis ikke afsløre mere end det, I allerede har gjort, at det er Merkur Andelskasse, der henvender sig. Og de har den her person, som så vil give os 125.000. Og det vil vedkommende, fordi vi jo faktisk fra nytår lukker museet et par år plus det løse, cirka knap 2,5 år, fordi vi skal renovere den gamle bygning og lave nye udstillinger inde i Algade der.
0: Og hvad betyder det her så for jer? Altså, hvad forventer du så, der sker resten af året?
2: Jamen, jeg forventer da, at der kommer flere gæster, end vi plejer at have, selvfølgelig. Nu når den her betalingsmur, hvis man kan sige det sådan, den er fjernet, så skulle vi da meget gerne få en masse glade gæster. Det er jo i forvejen sådan, at det er jo gratis for skoler og sådan. Det har vi stadigvæk, men nu er betalingsmuren også fjernet på de ordinære gæster, hvis vi kan sige det sådan. Og det er jo op til jule. Vi har en masse juleaktiviteter, der er som regel også gang i museet og butikken omkring jul og sådan noget der. Der plejer også at være aktiviteter på Gammeltorv, og det trækker klosteret, har også nogen, og det trækker også nogle gæster over til os. Og nu kan vi så invitere en masse ind til gratis entré her.
0: Hvor usædvanligt er det egentlig, at I får doneret penge på den her måde?
2: Ja, nu har jeg snart været her i 25 år. Jeg har ikke oplevet det før, at der er nogen, der henvender sig og så siger, værsgo, jeg har lige en slat til års. Kunne I bruge dem? Ja tak, det kan vi godt. Så det har jeg simpelthen ikke oplevet før, og vi takker mange gange, og ja, tusind tak. Og skulle der være andre derude, så bare kom.
0: Der er en åben invitation. Det er glemrende. Vi ser, hvad der sker, Lars Christian Nørbak. Du skal have tak for det her i hvert fald.
2: Tusind tak, ja. Ha' en god dag.
0: Lige måde.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Thomas Helmi, fik du her. Der sker jo ting og sager i Norge i de her dage, og nu er det netop kommet ud, at den nye kong Håkon aflægger ed i dag i Stortinget. Det gør han kl. 12.45, og du kan følge det både på TVA Live, på DR1, DRTV, og vi skal selvfølgelig også nok holde dig opdateret på DR.dk.
1: Morgens moment.
2: Vi har talt om det et par gange her til morgen, det her med, at manglen på psykiater får Region Nordjylland til at overveje at nedlægge psykiatriske sengepladser i to yderområder. Det er konkret i Thisted og Frederikshavn, hvor der er forslag om, at man skal gå fra 16 til 10 sengepladser.
0: Ja, og det er der nogen, der er voldsomt bekymret over, og en af dem talte vi med her til morgen. Hun er mor til en voksen søn med skizofreni og er fra Mors. Vi hører hende her, det er Inger Bøge Bisgaard.
3: Det betyder, at der bliver rigtig, rigtig langt til behandling. Første gang han blev indlagt, var jo fordi han var akut selvmordstruet. Det er virkelig svært som mor at stå med et barn, der er akut selvmordstruet. Også fordi man aner ikke, hvad man skal gøre.
0: Nej, vi har også fået svar fra regionen her til morgen. Jeg har talt med Linde Lindemann fra SF, som jo siger, at... Ja, det er jo ikke, fordi hun afviser alt, hvad der bliver sagt, men hun siger alvorligt syge, jamen de skal selvfølgelig nok få behandling og ikke ud at køre i flere timer.

0: Festen stopper aldrig, hedder den her, som er lavet af Søren Toppegård Lund.
1: Og det er jo både rigtigt og forkert, fordi den her morgenfest, den slutter jo snart. Men så fortsætter den på formiddagen, hvor Louise og Mads får selskab af sangerinden Shirley. Hun kalder sig den største sommerelsker i Danmark. Jeg tror, der er hård kamp om den ting.
0: Ja, ja.
1: Men hun er glad for sommeren i hvert fald.
0: Jeg vil også gerne melde mig ind i den kamp, men de tager en snak med Shirley, og derfor er det stramt med kalenderen for hende nu her, hvor at kalenderen den siger 1. september. Og de har så en storslået plan om, der skal bringe hende og alle andre ind i efteråret med humøret og energien i behold.
1: Det er da dejligt. Det glæder vi os til. Ha' nogle dejlige tirsdag.
0: Ha' en god tirsdag. Frem til en radioavis får du Terrier med Ida Lauerberg.

0: Vrede landmænd fra hele landet er lige nu samlet på Slotspladsen foran Christiansborg i København. De er utilfredse med en lov, der vil sætte nye rammer for, hvor meget kvælstof de må udlede på deres marker af hensyn til havmiljøet. Gødsningsloven, som den hedder, skal andenbehandles i dag, og det er interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der har indkaldt til demonstrationen. Og reporter Kasper Hartmann, du er på Christiansborg Slotsplads og ser det hele lidt fra oven.
1: Jeg har taget plads op i tårnet på Christiansborg for at se de her mange traktorer komme kørende ind forbi runde Christiansborg først den ene vej, og så kører de ligesom ned forbi Kongens Nytorv centralt i København og så tilbage. Der bliver dyttet en del, der bliver også hujet ned fra pladsen, fordi der er hundredvis af landmænd, der er mødt op, som er blevet kørt ind i busser fra hele landet, og som altså står på Christiansborg Slotsplads for at være en del af den her demonstration, og altså vise deres utilfredshed med den her lov, som skal anbehandles i dag inde i Folketingssalen.
0: Og du har talt med et par af landmændene. Hvad er det, de vil opnå med den her demonstration?
1: De er jo altså bekymrede for, at de ikke kan overleve som landmænd, og de simpelthen bliver nødt til at lukke deres bedrifter, hvis den her lov bliver stemt igennem. Så de håber ved at stå her i dag og få politikerne gjort opmærksom på, at det her det er altså meget vigtigt for dem, at deres sag det er noget, som politikerne de bør overveje en ekstra gang. Der er også nogen, der har et skilte med, hvor der står tag en time out.
0: Lød det fra Kasper Hartmann. Og de utilfredse landmænd mener blandt andet, at det faglige grundlag for den nye gødsningslov er helt skævt. Men det er der uenighed om, det fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov. Men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
0: Og loven forventes at blive endeligt vedtaget på torsdag. Næsten 1.000 mennesker er nu omkommet efter de voldsomme oversvømmelser ramte grænseområdet mellem Nepal og det kinesisk kontrollerede Tibet i sidste uge. Det viser opjusteret tal fra nepalesiske myndigheder, skriver BBC. Over 4.500 savnes fortsat på tværs af de to lande. Flere udlændinge, blandt andet fra Indien, USA, Malaysia, Australien og Storbritannien, er blandt de savnede. Katastrofen er den dødeligste i Nepal, siden et kraftigt jordskælv i 2015 kostede over 8.000 mennesker livet. Grønlands indlandsis er for 30. år i træk blevet mindre. Det viser nye tal fra de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS. Indlandsisen dækker omkring 80% af Grønland, og afsmeltningen bidrager til stigende havniveauer og kan også påvirke havstrømme i Nordatlanten. GEUS kalder udviklingen et tydeligt klimasignal. Spredte byger, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol mellem 15 og 20 grader.

0: sted.
1: Louise, udover at jeg kan se, at Pia og Carsten de rejser til Spanien, og at Vejle bliver universitetsby, som vi har på vores fine ugeplan, vores fælles ugeplan, ja, så kan jeg også se, at der står efterår.
2: Ja, det er den 1. september.
1: Præcis, og det passer også meget godt med, at vi jo går endegyldigt sagde farvel til sommeren, og for lige at modvirke den der sommerblues, som nogen kan have, så lavede vi jo en liste over alle de ting, vi ikke kommer til at savne ved sommeren.
2: Ja, og hvis man vil have den fulde liste, så kan man hoppe ind på P4's forskellige SoMe-platform, yes, både Facebook og Instagram, og have den, få den fulde liste.
1: Og altså, den er lang.
2: Ja, den er lang. Jeg smed jo blandt andet Aperol Spritz på.
1: Ja.
2: Jeg kommer ikke til at savne den.
1: Nej.
2: Det er for mig en sommerdrink, og jeg skal ikke bede om den.
1: Nej.
2: Du smed solcreme.
1: Ja.
2: Så var der også talrige eksempler på insekter,
1: ja,
2: vi ikke kommer til at savne. Vi havde jo også komiker Nikolaj Stokholm med.
1: Ja.
2: Og lad os bare sige, at listen kunne have været endnu længere, hvis ikke vi havde stoppet ham. Fordi han havde utrolig mange ting, som han personligt så frem til at slippe for ved sommeren. Særligt den her.
3: Folk, der går, mens de spiser is. Jeg bryder mig simpelthen ikke om det.
2: Nej.
3: Man skal ikke gå og indtage føde, medmindre du er travlt. Og det har folk som regel ikke. Den der med at gå på en mole. Og så altså, du skal ikke gå og slikke. Jeg gider ikke kigge på det.
2: Nej, du synes faktisk, det er lidt vulgært.
3: Jeg synes, det er vulgært, og det er jo, og hvad hedder det, og det er jo oftest gamle mennesker, der spiser soft ice, og den er endnu værre.
1: Det skulle han ikke bede om.
2: Nej, det skulle han altså ikke.
1: Altså, men fint nok. Altså, Nikolaj, han havde mange ting, og hvis vi ikke var blevet opholdt af en radiovis, så havde han nok snakket endnu.
2: Ja,
1: men skidt nu med det.
2: Ja, vi lavede en flot liste.
1: Ja, flot liste.
2: Men det er jo som om, der stadig er nogle enkelte, der måske sidder lidt fast i sommerstemningen. Det vil vi gerne have ændret på den her formiddag. Vi skal sammen have lavet en bingo-plade.
1: Yes.
2: Med gode ting, der ligesom kan hjælpe os med at skyde efteråret bedst muligt i gang.
1: Præcis.
2: Og om lidt, der ringer vi til sangerinde Shirley, fordi hun elsker bare sommer og sol. Jeg er lidt nysgerrig på, hvordan hun egentlig forbereder sig på efteråret.
1: Ej, det kan blive et raset langt efterår for Shirley, men jeg er sikker på, at vi godt kan hjælpe hende.
2: Det er jeg også sikker på. Husk endelig også at skrive til os, når du sætter tænderne i din frokost. Så kvitterer vi med et frokostdong. Velkommen indenfor.
4: Der er også plads til dit frokostdong.
5: Send en sms til 1212.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Det er den første efterårsdag, og det er hårdt for nogen. Men nu skal vi sige, og måske især det menneske, som vi faktisk skal sige godmorgen til, eller god formiddag til nu her, så måske, jamen jeg tror ikke, jeg lyver, hvis jeg siger, hun er nok den, der elsker sommer allermest af alle i hele Nordeuropa.
1: God formiddag. Oh, yes. God formiddag, Shirley.
2: God formiddag.
1: Sangerinde, skuespiller, smykkedesigner, lige nu aktuel i gang med at forberede dig på musicalen Stupid Man. Yeah. Shirley, for 3 uger siden, der lavede du et post på Instagram, hvor du sidder og slikker sol til den helt store guldmedalje, så skriver du, hvis jeg var tvunget til at tro på en gud, så ville det være solguden Ra, Helio Sol. Altså sådan lidt afhængig af, hvilken gammel mytologi man bekender sig til. Præcis. Hvad er det egentlig med dig og det der med sommer og sol?
2: Jamen altså, jeg elsker... Altså, talende stund har jeg sat mig over i mit vindue, hvor der kommer en lille bitte stribe solskin ind på mig lige nu. Så jeg sidder lige nu med lukkede øjne, mens jeg taler med jer og nyder solen i mit ansigt. Jeg er, vil jeg nærmest sige, afhængig af solen. Jeg har brug for dens lys, jeg har brug for dens varme, jeg har brug for den energi, som den genererer. Ligesom alt muligt, det meste levende har. Altså, vi kan ikke klare os uden solen.
1: Det er fotosyntese jo.
2: Jamen, det er det. Ja. Det er jo det.
1: Men altså, påvirker vejret og solen ligefrem dit humør?
2: Ja, helt ekstremt. Altså sådan helt ekstremt. Okay. I går var jeg sådan lidt hang lidt med næbet, fordi der var det bare gråt det meste af dagen, og det regnede, og det var koldt, og jeg er ikke sådan en, der glæder mig til, og det er jo dejligt, vi alle sammen er forskellige, men jeg er bare ikke hende, der glæder mig til, at efteråret kommer og tænker, ej, uldne strømper, en kop te, og bare sidde krøllet op i sofaen med mine knæer under mig og et lille tæppe på. Jeg synes, det er en forfærdelig sæson at gå i møde.
0: Shirley, hvad er det, der gør sommeren fantastisk, ud over bare solskinnet?
2: Jamen, jeg synes, at for mit vedkommende i hvert fald, og jeg synes også, jeg kan mærke det på andre, når det er sommeren, er, at man føler sig mere fri til at gøre spontane ting, altså sætte sig udenfor om aftenen, fordi man behøver ikke at have en jakke på, og man har ikke stramt og snærende tøj i lag på lag på lag, man skal have på, så man føler sig som en Michelin-mand, der ikke kan rykke sig nogen. Altså, jeg føler mig, det er ligesom dengang, I ved, jeg ved ikke, om I har børn, men ligesom da det var, man selv var lille, man fik en flyverdragt på, altså, det er jo forfærdeligt, at man bliver restricted på den måde i tøj, og man sådan føler, at jeg føler, hvor nu må jeg tale for mig selv, at jeg føler mig lukket inden, og jeg føler mig ufri i mine bevægelser, og jeg fryser, og altså, jeg bryder mig virkelig ikke om, jeg bryder mig ikke om den måde at ligesom at blive holdt nede på, hvis man nærmest kan sige det sådan. Så sommeren for mig er sådan et tidspunkt, hvor at jeg føler mig meget mere fri. Jeg føler mig som mig og som den, jeg er. Og jeg føler, at jeg lever på den måde, som jeg allerbedst kan lide. Det der med ikke at skulle have jakke på, at kunne gå udenfor med bare tær i en sandal og i noget luftigt tøj. Men det er bare wonderful.
1: Men Shirley, jeg er jo ked af at sige det. Altså, det er jo efteråret nu, og vi har egentlig sat os lidt for her i programmet, at vi skal have dig og alle andre, der har det ligesom dig, med på efterårsholdet. Altså, vi skal have hypet efteråret. Det gør vi ved, at vi her i programmet laver sådan en efterårsbingo-plade. Vi skal have fremhævet nogle af de dejlige ting, der er ved efteråret, noget man kan gøre. Vi skal inspirere hinanden. Vil du være med på det?
2: Altså, jeg kan prøve.
0: Det er godt. Det synes jeg er en god indstilling, Shirley, ligesom for at prøve det af. Vi kigger lige meget mere på den her bingo-plade lige om lidt.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 12.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, man lige har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag klokken.

0: Så er det september. Efteråret er landet. Det er fantastisk, og vi skal have lavet en fælles efterårs bingoplade. Med ting, vi bare skal opleve, gøre, se, smage, afsøge, sige, lære, spille, træne, eksperimentere med i efteråret. Så byd lige ind i en sms til 1212 eller via talebob med det lyd. Hvad synes du skal med på den her bingoplade? Sangerinde, skuespiller og meget mere Shirley er stadig med os. Og Shirley, ja, du, kan lige, altså, du har jo lige fortalt, du elsker sommer.
1: Det gør jeg.
0: Du er ikke kæmpestor fan af efterår, men du er i gang med prøverne på musicalen Stupid Man. Den har premiere i midten af september i Tivolis Koncertsal. Altså, det er der noget at se frem til i efteråret. Altså, er det højdepunktet, eller er det noget andet, du glæder dig rigtig meget til?
1: Jeg glæder mig til at lave den her forestilling. Og det er også noget af det, der letter mit efterår, kan man sige. Fordi jeg er sammen med

0: det i hvert fald, helt sikkert. Og så synes jeg jo også, at sådan noget, som jeg synes, der er super dejligt, og som jeg gør alt for sjældent, men det er for eksempel, også fordi det koster også nogle penge, og det er jo ikke bare sådan, at man har et pengetræ, de fleste af os, hvor vi bare river ned fra. Men spa-oplevelser, det er jo også dejligt. Så går man ind og får noget varme, og får lidt selvforkælelse, og så videre. Så det synes jeg helt klart også skal på bingo-listen, ikke?
1: Okay, så en kulturel oplevelse, og sådan noget spa, noget selvforkælelse, det kunne være et par gode ting.
0: Ja, og det kan man jo også lave derhjemme, kan man sige. Det behøver ikke at være et spa-ophold. Man kan jo også lave sig selv et dejligt fodbad og sidde foran et rødpanelslys, hvis man har sådan et derhjemme. Eller du ved, bare gøre nogle gode ting for sig selv. Lave en lækker maske ud af, man har for det meste nogle ting i skufferne og i skabene, som man kan blande sammen og lave en skidegod maske, for eksempel til fødderne, eller til benene, eller til kroppen, eller til ansigtet, eller håret, whatever man har lyst til.
2: Er du god til selv at gøre det der, når nu du ved, du har det lidt stramt med efteråret, med mørket og regn og så videre. Er du opmærksom på at putte nogle gode ting i kalenderen, som ligesom hjælper dig igennem?
0: Det er jeg helt klart. Jeg er rigtig god til, jeg har noget, der hedder søndags selvforkælelse, hvor jeg næsten altid, altså i hvert fald i løbet af vinterhalvåret, altså efterår og vinter, at der sørger jeg for at gøre noget rart for mig selv om søndagen. Når jeg laver teater, så kan det ikke rigtig blive om søndagen, fordi der er jeg så på arbejde, men så bliver det rykket til min gøjler weekend, der ligger om mandagen. Så bliver det
1: søndag på mandag. så din her i efteråret, når du spiller, så bliver mandag, det bliver ligesom din søndag?
0: Yes, jeg er allerede gået ind i, at jeg havde min første gøjler-weekend i går, for eksempel. Så nu har vi fået vendt ugen rundt, fordi at vi har premiere her den 16. Og det vil sige, at vi spiller tirsdag eller onsdag til og med søndag. Så, så der har jeg som udgangspunkt altid fri om mandagen, nogle gange også om tirsdagen. Så det er ligesom der, at min gøjler-weekend bliver rykket hen. Ikke? Så hvor andre går på arbejde om mandagen, så prøver jeg at få en eller anden form for søndag rykket ind på der.
2: Kæmpe tak, Shirley, og pøj pøj med premieren på Stupid Man 16. september.
1: Og Shirley, kæmpe tillykke med de 50 år, når du rammer den 23. september. Det er jo også noget at se frem til i efteråret.
0: Ja, men det gør jeg. Det ser jeg rigtig meget frem til.
2: Og så vil
0: jeg
2: bare sige, Shirley, vi håber, du får fuld plade i gode ting i din efterårsbingoplade.
0: Hvor er I søde, og jeg håber det samme for jer.
2: Ha' en dejlig dag.
0: I lige måde. Hej.
1: Meget apropos. Radio. Efterår.

0: Et skønt genhør med radio og efterår. Send os frem til de regionale nyheder. De kommer nu. Nu er klokken blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Nordjyske kommuner vil gerne tage imod flere ukrainere, og integrationsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet er klar til at lytte. Efter et møde med borgmesterne fra blandt andet Frederikshavn, Brønderslev og Vesthimmerland i går, vil ministeriet arbejde videre med ideen om en ny fordeling af ukrainske fordrevne. Kommunerne i Storkøbenhavn kan ikke skaffe boliger til ukrainerne, men vi har masser af plads, siger borgmester Per Bak Laursen fra Vesthimmerlands Kommune.
3: Og så har vi jo i forvejen ukrainere, som har etableret sig her, og som har været rigtig gode til at hjælpe med at tage imod de sporadiske nye flygtninge, der er kommet hen over de seneste år.
2: De nordiske kommuner har heller ingen problemer med at skaffe arbejde til ukrainerne, men Per Bak Laursen understreger, at staten er nødt til at sende penge med de fordrevne, hvis kommunerne skal tage imod flere.
3: De flygtninge kommer fra Ukraine nu. De har sikkert et lidt hårdere liv end dem, der kom til at begynde med. Det vil sige, at måske er de udfordret på forskellige vis. Vi har behov for at vide, vi vil gerne tage imod de flygtninge, der kommer. Men vi vil selvfølgelig gerne have den kompensation, der hører sig til.
2: Lemvig Kommune var også med til mødet med integrationsministeren i går. Når den nye fiskerisæson begynder i dag, må der kun fiskes 4.000 ton blåmuslinger i Limfjorden. Årsagen er en rekordlav bestand, oplyser Miljøministeriet. En ny rapport fra DTU Aqua estimerer, at bestanden af blåmuslinger i fjorden er nede på 62.000 tons. Det er hele 95% mindre end topniveauet tilbage i 1997. Limfjorden er i dårlig økologisk tilstand, og muslingebestanden er historisk lav. Derfor er det eneste rigtige at sætte en kvote på blåmuslinger for at beskytte bestanden, siger Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF. En nordisk tirsdag med en blanding af sol og skyer. Temperaturerne ligger mellem 15 og 19 grader. Let til frisk vind fra vest ved kysterne op til hård vind. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Mads Mostrup Jensen.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: on Miss.
1: God ting ved efteråret. Jagtsæsonen begynder.
2: Ja.
1: Det er jo en god ting. Temperaturen falder, så det bliver tåligt igen at lave fysisk udendørsarbejde. Og vi skal i gang med at skove brænde, når vi kommer lidt længere frem. Så skriver Lars.
2: Ja.
1: Det er da tre gode ting.
2: Ja, altså, men jeg kan jo ikke gå på jagt. Det kan jeg jo ikke have på en bingoplade.
1: Nå, nej.
2: Jamen, jeg det tror jeg, vi alle gerne vil frabede sig, at jeg går på jagt.
1: Jeg tror, at det med at gå på jagt er mest for jægerne.
2: Men vi har jo spurgt det der, hvad skal vi ligesom alle sammen have på vores efterårsbingoplade, så vi sikrer, at efteråret bliver fantastisk og ikke mørkt og trist, som man jo godt sådan måske kan føle lidt, når man går lige fra sommer til efterår.
1: Når du går lige fra lange bukser til, eller fra korte bukser til lange bukser.
2: Ja, Hellerbo smider to ting i puljen. Et, se på dejlige farver i naturen. Tjek til den. Ja. To, hygge indendørs med god samvittighed. Vi kan ikke gøre noget ved det. Det er egentlig meget rart.
1: Jamen, det er rigtigt.
2: Og det er jo lidt apropos det der, vi talte om i går med sommeren, kan også være sådan noget. Nu skal vi spise ude, nu skal vi hygge ude. Hvor man sådan nogle, vi kan også bare være indenfor.
1: Ja.
2: Uden at have dårlig samvittighed.
1: Jamen, det er faktisk rigtigt.
2: At man ikke nyder.
1: Jo. Anita fra Vipperød. Gymnastiksæsonen går i gang i morgen. Det fik mig jo til at tænke på, bør alle i løbet af efteråret lige lave, du ved, et godt fejs?
2: Ja, eller måske
1: altså, nogle armrullinger.
2: Armrullinger. Du er virkelig god til det, Mads.
1: Ja, men jeg har også gået på gymnastik efter skole.
2: Ja,
1: det kan du godt se.
2: Men man kunne jo godt, altså det er jo svært at sige, at vi skal have gymnastik på bingopladen, fordi det er jo ikke for alle. Men måske skal man lave en eller anden noget fysisk aktivitet af en eller anden art. En tur i springhallen. Har du været der?
1: Jeg var ikke sådan, jeg er ikke en stor springer. Vi er bange for at brække nakken, faktisk.
2: Så. Men prøv lige at se redaktør Lise. Hun er i gang med øvelser derude.
1: Der
2: bliver kastet rundt
1: Den kan vi lære noget af.
3: Avanceret fejsving. Ja, det eller skal jeg sving, i hvert fald.
1: Er flotte sving.
2: Det er meget avanceret. Der er også Michael, der skriver, efteråret er jo der, hvor os med brændeovn tænder op igen. Bare sidde der og kigge på flammerne og nyde varmen fra brændeovn, det kan noget. Og det er jo også en god kandidat.
1: Ja.
2: At sidde og kigge på flammer.
1: Ja.
2: Altså, man skal jo ikke sætte ild til noget, man ikke må sætte ild til at sætte på det. Men hvis man har en brændeovn, eller lave et bål, eller...
1: Find nogle venner, der har en brændeovn, og kig forbi.
2: Ja. Hele tiden. Vi kommer lige igen.
1: Lars fra Nyråd i det sjællandske, han siger, at efteråret er glatte kastanjer i lommen.
2: Det er altså en klassiker.
1: Ja, den er rigtig god.
2: Ja, og de der helt glatte dejlige. Det er jo sådan helt...
1: Helt meditativt.
2: Terapeutisk at sidde og nuller sådan en glat kastanje.
1: Så kastanjejagt kunne godt være en ting til vores bingoplade.
2: Vi havde jo sangerinde Shirley med lige før de regionale nyheder. Og hun har jo foreslået en kulturel oplevelse eller en spa-oplevelse.
1: Ja.
2: Og som hun siger, den der spa-oplevelse kan også være derhjemme.
1: Ja, ja.
2: Altså, man behøver ikke tage ud af huset.
1: Nej.
2: Men lige noget selvforkælelse. Vi har brug for flere forslag, fordi vi skal jo have nogle meget konkrete ting på bingopladen. Altså, det kunne også være et eller andet særligt, vi skulle spise.
1: Ja, en simmerret.
2: Ja. Det er bedst om efteråret, ikke?
1: Ja, det er det.
2: Det kan også være et eller andet, vi skal lytte til.
1: Earth, Wind & Fire med September.
2: For eksempel. Eller noget, vi skal lave sammen med familien, eller vennerne, eller kollegaerne. Mm. En eller anden aktivitet. Så bliv endelig ved med at byde ind i en sms til 1212, eller talebobne der lyd. Hvad skal på vores fælles efterårs bingoplade?

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Hvis Benjamin Hav skulle have noget på vores efterårs-bingo-plade,
1: ja,
0: så kunne det jo være en tur til Portugal.
1: Ja,
0: det kunne man godt forestille sig, ikke?
1: Det er da en mulighed.
0: Vi er jo i gang med at lave den der bingo-plade, så vi ligesom alle sammen ved, hvad vi skal gøre her i efteråret for at lande rigtig dejligt i det her i nyårstid.
1: Tina skriver, i biografen, det er så hyggeligt i efteråret.
0: Ja. Ja.
1: I teateret, en tur til stranden og blive blæst godt igennem. Bage og hygge med noget varmt at drikke.
0: Og bagefter hygge med noget varmt at drikke.
1: Bagefter hygge med noget varmt at drikke. Det er der nogle gode ting.
0: Der er også en, der skriver, at lægge puslespil.
1: Ja, det er også en klassisk efterårsaktivitet,
0: som virkelig er hyggeligt. Jeg tror ikke, jeg har lagt et puslespil, siden jeg var 10.
1: Der er forbedringspotentiale.
0: Det er der i hvert fald. Der er også en af jer, der skriver at sidde med en god kop varm kakao, chai, latte, te eller kaffe, mens man læser en god bog. Noget med læsning på bingopladen, det er jeg altså varm fortaler for.
1: Ja, men du er jo også en rasende flittig læser.
0: Det er jeg, men jeg er også meget stor fortaler for det, Hanne byder ind med.
1: Ja.
0: En god gang æbleflæsk.
1: Æbleflæsk?
0: Jesus, det er godt.
1: Nå, jeg er ikke det store forhold til æbleflæsk, men det kan være, det kommer. Hej Mads!
2: Hej.
0: Med fra Midtfyn, du har skrevet, Mads, at ishockey-sæsonen begynder. Og det er jo sådan set meget godt, men hvordan får vi det ligesom gjort til et felt på bingopladen?
2: Jamen, ved at folk skal da tage ud og se noget ishockey.
0: Ja, okay.
1: Altså, jeg er jo vild med sport, Mads, men, og jeg kan godt se det fede ishockey, men for alle dem, der nu ikke sådan lige helt kan se det der ishockey, hvad er det, der er så fedt?
2: Jamen, det er jo intensiteten, farten og spændingen, og der sker noget hele tiden, når man ser ishockey. Det er ikke sådan, at man sidder og keder sig. Der er fart på.
0: Der er også lidt slåskampe, ikke?
2: Jo, men det er der så ikke så meget mere, fordi det må man ikke mere. Nå. Det sker lidt en gang imellem, men det er et element, der lidt er ved at blive fjernet fra ishockey. Men stadigvæk, ja.
0: Og det er da egentlig glad for at høre. Jeg synes, det har set lidt voldsomt ud nogle gange.
2: Men det kan det godt stadigvæk.
0: Hvis man nu ikke er sådan det store sportsmenneske, simpelthen ikke interesserer sig for sport, hvad med skøjteløb? Kunne det noget? Kunne det være sådan en tur på skøjter?
2: Jamen, det er jo lidt i samme bolke nu her, når ishockey-sæsonen starter, så åbner skøjthallerne jo også, hvor man kan komme ud og stå på skøjter. Så ja.
0: Er det noget, du selv dyrker?
2: Ja, det gør jeg meget, ja.
0: Fedt. Jamen ved du hvad, Mads, vi smider det i puljen, og så skal vi jo lidt senere have valgt ud, om ishockey eller skøjteløb skal med på efterårs-bingo-pladen.
1: Thomas er kommet med noget.
0: Ja.
1: Oksehaler, hjerter i flødesovs, stiklever, suppe.
0: Okay.
1: Men han kunne fortsætte. Elsker efteråret, og endelig så kan man få mad med smag i.
0: Ja, det er rigtigt. Der er noget helt særligt over efterårets kogekunst. Det er ikke sådan noget simmermad, noget der står længe og bare bliver og nærmest smager bedre dagen efter.
1: Ja, der er også en, der bare skriver bedre nattesøvn.
0: Ja,
1: knastørt og kort. Men det er jo det der med, at det bliver mørkt, og det er jo, altså, det er jo mørkt tidligere, så det er jo nemmere at falde i søvn, og det er ikke nær så rasende varmt.
0: Nej, det er rigtigt. Ditte foreslår også museumsbesøg. Der er utrolig mange ting, vi kan få smidt på vores efterårs bingo-plade. Men lige om lidt, der skal vi tale med en mand, der ved, hvordan vejret så egentlig bliver.
1: Ja, han forudser jo vejret. Altså.
0: Yes.

0: Det er Green Day. Wake Me Up When September Ends. Og sådan kan man jo godt have det ved udsigten til efterår. Bare væk mig, når det er overstået. Men sådan behøver det slet ikke at være, fordi efteråret er landet. Det skal nok blive virkelig, virkelig godt.
1: Ja, vi skal hygge os med varm kakao, en god film, en spændende bog, god tur i skoven, kastanjedyr, alle mulige fede ting. Hej Simon Brix.
2: Godmorgen og formiddag og alt muligt.
1: Vores allesammens vejrvært, den bedste vejrorakel, jeg overhovedet kender, og en kær ven af programmet. Simon, hvad synes du som vejrvært er det fedeste ved efteråret?
2: Jeg er nok svært glad for, at man i min rolle i hvert fald stadigvæk sådan, kan få lov til at overraske lidt. Så hvis jeg nu sådan, for bare 2 uger siden sagde, at det bliver 18-19 grader, rolig vind og let sol, så ville folk nok tænke sådan, det var lidt en slap omgang sommervejr, der var der. Men hvis jeg siger det en septemberdag, så bliver man sådan positivt overrasket og tænker sådan, nå, det kan da alligevel noget. Så kunne det være, at vi skulle udenfor i eftermiddag. Så det har stadigvæk det der element, at det kan overraske. Det er måske virkelig også min egen opfattelse, men jeg har det også lidt ligesom den sang, I lige på. En idé om, at sådan september, ja, men så godt er det jo ikke. Men det er faktisk en af de varme måneder. Det er den varmeste måned på året, som ikke er en sommermåned.
1: Men Simon, kan du øge din popularitet som vejrvært i efteråret sammenlignet med foråret eller sommeren?
2: Ja, jeg tror faktisk, at især sådan september og start oktober er en af de måneder, hvor der er mulighed for det. Lidt ligesom maj måned, altså man giver mere, end folk måske havde håbet og tro på, at dagen den kunne levere. Så på den måde, så er der lidt nemmere til pointene, de perioder, vil jeg sige.
0: Og vi ved jo, Simon, du er en mand, du rammer jo aldrig forkert med din vejrforudsigelse. Så fortæl lige, hvordan bliver efterårsmaden?
2: Ja, aldrig. Det er sådan et ord, jeg er meget på passen med at bruge.
1: Det kan jeg ikke forstå, Simon.
2: Nej, det er altså ordet love. Det hører jeg mig meget sjældent bruge, når jeg er på job. Jeg synes, at det bliver jo ganske fint. Altså, som sagt, i september, der er startet lidt ustadigt, det gør det nok også i den her uge ind til weekenden. Men ellers så er det jo nogle måneder, der sagtens kan holde lidt på varmen endnu. Altså september, halvdelen af oktober, kan jo sagtens være fine med sådan nogle dage, der giver den 15-16 graders varme. Der er også lidt vand i dem selvfølgelig, men det er faktisk kun oktober, der sådan for alvor skiller sig ud. Det er årets vådeste måned, men kun med lidt mere vand end den august måned, vi jo eksempelvis lige har været igennem, hvis vi kigger på sådan et gennemsnit over 30 år.
0: Vi taler jo meget om det der begreb Indian Summer, som sådan ofte er hæftet på september. Hvad er det egentlig konkret, det betyder?
2: Jamen det er jo, vi diskuterede det faktisk lige her den anden dag, fordi vi kom til at tale om sensommer egentlig var et ægte begreb, eller om det var bare noget, man sådan taler om i folkemåne. Det er jo nok mest af alt sådan en fornemmelse af, at du stadig kan have et efterår, der giver dig ret meget lunt vejr, og du sagtens kan være udenfor med en let jakke på. Og det er jo den periode, der ligger sådan typisk der omkring efterårsferien, hvor man sagtens kan mærke, at det kan være behageligt at være ude i en, mange steder sådan 15-16 grader varme, uden det er et problem.
1: Simon, vi er jo i gang med at lave den her efterårsbingo-plade med de fedeste aktiviteter, som vi skal nå at lave i løbet af de her 3 efterårsmåneder, september, oktober, november. Hvad synes du, der skal med på bingo-pladen?
2: Jeg synes, det er altid sådan en god årstid at starte op på en eller anden ny aktivitet. Altså, jeg har en skade på foden, som efterhånden er ved at komme, så jeg tænkte, at jeg skulle prøve at begynde at løbe igen. Der er en god årstid at komme ud og se, at
0: det er faktisk meget federe at begynde at løbe i efteråret end om sommeren.
2: Det er heller ikke så tæskevarmt og alt er godt.
1: Ja, og naturen er flot og sådan noget. Det er skønt.
2: Ja, og så synes jeg også, det er sådan en tid, hvor man kan få indhentet alle de projekter, man altså har dårlig samvittighed over at gøre i de gode sommervejr. Min hustru har i hvert fald et par egetræsmøbler, der skal slibes ned, og jeg gætter på arbejdsfordelingen bliver, at nu er hun idéophavsmand, så kan jeg få lov til at udføre det.
1: Skønt. Simon, tak for at være med.
2: Velbekomme.

0: Vind og vejr hedder den her. Den er fra Thor Farlov. Nu er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Endnu et medlem af Venstres folketingsgruppe går imod partilinjen, og nu vil 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer stemme nej til den såkaldte gødskningslov, der skal regulere landmændenes udledning af kvælstof. Det fortalte Venstres formand Troels Lund Poulsen efter et gruppemøde i partiet her til formiddag.
2: Det her det er en udfordrende situation, men når det så er sagt, så er den her uenighed, vi har i Venstre, den er ikke ny. Den vælger jeg at rumme.
1: Det er partiets transportordfører Peter Juel Jensen, der har meddelt gruppen, at han nu vil slutte sig til de 4 andre partier. Det oplyser han på Facebook. Ifølge DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø er der lige nu meget på spil for Venstre og for partiets formand Troels Lund Poulsen.
3: Det er fordi, det handler om partiets DNA, kampen mellem land og by. Det handler om Troels Lund Poulsens lederskab. Det handler om Venstres troværdighed. Fordi når man uden konsekvenser kan stemme imod partilinjen i så vigtig en sag, som formanden har sat sit lederskab ind på, hvor meget kontrol, hvor stor autoritet har han så som leder?
1: Og samtidig med uroen i Venstre er landmænd fra hele landet samlet på Christiansborg Slotsplads i København. De demonstrerer netop mod gødskningsloven, der andenbehandles i dag, og det er interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der har indkaldt til protesten. Københavns Politi meddeler, at der forventes trafikale udfordringer i København frem til omkring kl. 13. Kong Frederik ser frem til at møde og hjælpe Norges nye kong Håkon. Det sagde kong Frederik, da han i morges for første gang udtalte sig om den norske kong Haralds dødsfald.
4: Jeg har fuld tillid til, at kong Håkon han tager sin nye rolle på sig med gennem tiden, fordi han skal have tid til at lige etablere sig selv som menneske i sin nye kongerolle, og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
1: Kong Harald bliver begravet i Oslo Domkirke den 9. september, og kong Frederik mindes ham med stor varme.
4: Jeg mindes ham som et elskeligt menneske. Min onkel. Han fremstod altså med ro og lune, og for mig var han et varmt og sjovt menneske, som altid havde den rigtige kommentar, synes jeg, til de rigtige ting. Han var meget, meget imponerende.
1: Senere i dag skal kong Håkon afgive ed i det norske storting. Det norske kongehus har netop oplyst, at dronning Mette Marit ikke deltager. Hun skal observeres, som følger hendes nylige lungetransplantation, oplyser hendes lungelæge. Kalenderen står på årets første efterårsdag, og den bliver med skyer og spredte byger, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4 med dig.

0: Mads Tyrsted.
1: Er der nogen, der har forsøgt at få fat på dig den sidste times tid, Louise?
2: Jeg har fået et par snaps.
1: Okay.
2: Fra min kæreste.
1: Ja, okay.
2: Som jo egentlig godt ved, jeg er på arbejde.
1: Nå, ja, ja.
2: Men der var lige noget vigtigt.
1: Ja, ja, men det er jo nemlig det. Altså, ja. der sker jo altid et eller andet,
2: ja,
1: som også er vigtigt for ens liv,
2: ja,
1: ud over ens arbejde.
2: Ja.
1: Og det er jo ligesom de der ting, der bare kommer dumtende ind, imens man sidder der og prøver på at være radiovært, eller sidder og lægge regnskab, hvis man er revisor, eller man er tømmersvend, ja, og er i gang med at bore med en boremaskine.
2: Så bruger
1: man
2: det,
1: ja, så bruger det i lommen, så er nogen, der vil have fat i en, og så kommer der en eller anden forstyrrelse fra hjemmefronten. Og det er jo dem, som vi rigtig, rigtig gerne vil have fat i. Det er jo det, vi samler på her i formiddag på 4.
2: Det gør vi nemlig, og inden klokken er slået 12, der har vi lige i fællesskab gennemgået nogle af de forstyrrelser, vi alle sammen får, mens vi går på arbejde. Du kan allerede nu byde ind i en sms til 1212, eller taleboblen i DR-lyd. Hvad er tækket ind på mobilen, i indbakken, e-boksen, mailen, opkald? Det kan være venner, familie, håndværkere, kommunen, skolen.
1: Imens du har stået og talt.
2: Du kiggede på
1: din... Jamen, jeg har fået tre beskeder fra Aula i den periode, du har stået og talt.
2: Det er for meget.
1: Der er tydeligvis nogen, der har haft et behov for, nu skal der sendes noget
2: af sted. Må jeg have lov at sige, noget af det bedste, der er sket for mig i mit liv, det er, at mine børn er blevet så store, at jeg ikke længere er på Aula.
1: Ja. Ja, ja.
2: Det er en utrolig befrielse.
1: Altså, det
2: men det er,
1: jo
2: ikke alle for ondt.
1: Nej. Altså, man kan sige, Aula udfylder jo det tomrum, der eventuelt kan opstå i din hverdag, hvor du ikke lige ved, hvor du skal, så kan du altid lige gå ind og kigge på Aula.
2: Det er også rigtigt. Så. Men byd endelig ind. Det kan være søde små beskeder. Det kan være dem der er rigtig irriterende. Det kan være forresten, der er vandskade i din lejlighed. Ja. Den er rigtig, rigtig træls. Men afbrydelser, du har fået midt i din arbejdsdag. Vi samler dem i fællesskab, inden klokken har slået 12. Så velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Ellers

0: Vi skal jo have fyldt bingopladen, og når vi siger bingopladen, så er det vores efterårsbingoplade over de der ting, som man jo kan. Jeg har næsten lyst til at sige, skal lave i løbet af sit efterår. Og den der bingoplade, det er jo ikke bare sådan en fiktiv en.
1: Den er jo fysisk.
0: Ja. Og vi skal have den del alle mulige steder ud, så man kan tage den og printe den ud i tre eller fire og hænge den op.
1: Hæng den ud til venner og familie.
0: Sæt en streg. Ja, præcis. Så vi gør det sammen, det her.
1: Der er jo kommet helt utrolig mange gode bud indtil videre. Vi har en lang, lang brutto-liste. Så mange felter har vi ikke på bingopladen. Der er foreslået løb i skoven.
0: Ja, den synes jeg er god.
1: Den er rigtig god. Der er også foreslået vinterbadning.
0: Ja.
1: Nu spørger jeg, kan man vinterbade om efteråret, eller er det første vinter?
0: Altså, jeg vil da nærmest sige, at jeg tror, at vandet er ved at være så koldt, at jeg vil karakterisere det som vinterbadning.
1: Der er også museumsbesøg.
0: Ja.
1: Helt oplagt.
0: Ja.
1: Det er altså sjovere at gøre om efteråret end sådan en brandvarm sommer.
0: Man kan i hvert fald sige, det der med, apropos det der med at gøre nogle ting om efteråret med god samvittighed, der kan man godt føle, når man går på et museum om sommeren, at det er lidt spild. Er det gode vejr?
1: Ja.
0: Her er det i hvert fald, hvis man går ind på et museum, når der regner og rusker, så spilder du i hvert fald ikke din tid i forhold til at have været udenfor.
1: Der bliver også foreslået bedre nattesøvn, og det er jo et godt forslag. Ja. Men det er rigtigt, der er noget om, at de der sommermåneder, der kan man godt, nogle af os i hvert fald, have svært ved at sove.
0: Ja.
1: Der bliver foreslået biograftur, og der vil jeg sige, der er jo typen, der godt kan lide at kombinere ting. Jeg har taget rigtig mange gode lure i biograf.
0: Ja, okay.
1: Ikke bevidst, men der sker altså noget med mig, når jeg sætter mig i det der bløde sæde, og lyset lukker.
0: Var det i øvrigt lige en ny ting, du kom med på det her? Tag en lur.
1: Tag en lur i biograf. Nej, det kan ikke anbefales. Det er simpelthen alt for dyrt.
0: Jeg tænkte bare, at tage en lur det hele taget.
1: Nå ja.
0: Ja, det er man jo også. Det, det er jo også okay efteråret.
1: Læsning?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vil gerne.
1: Men du får det ikke gjort.
0: Jeg mangler 4-5 timer i døgnet for at nå det hele.
1: Nej, så beslutter jeg altså nu. Vi skriver en god bog.
0: Okay.
1: Det skal du. Der er også det her med at kigge på flammer fra brændeovnen, puslespilslægning. Den er også god.
0: Ja, det er den.
1: Kastanjetur. Så står der også rødvin.
0: Ja, det er heller ikke dumt.
1: Nej, det er jo det der sommer, ikke, hvor man drikker alle de der skøre drinks, ikke?
0: Jens fra Langeland, han har skrevet, at han synes, at efteråret det passer perfekt til at se en gyserfilm. Det, vinden den rusker udenfor, regnen den trummer på ruderne, de tuder i træerne. Det er jo oplagt til at se en gyserfilm. Det er jo meget sjovere i efteråret, frem for når solen den skinner og det er varmt.
1: Jeg er jo ikke så god til gyserfilm.
0: Ja, det er heller ikke.
1: Men hvad med måske en god serie?
0: Ja.
1: Jeg ved faktisk ikke, om forbrydelsen ligger. Nå, det gør den.
0: Det gør den.
1: Okay,
0: alle tre sæsoner.
1: Forbrydelsen på DRTV, den kunne også godt ryge på bingopladen. Altså, det er jo gys nok til mig. Jeg synes, det er så hyggeligt. Æbleflæsk. Ja. Gå til banko. Det gad jeg godt.
0: Ja. Så er der masse fra Midtfyn, der foreslog, at man kunne tage ud og se noget ishockey. Det kan også være noget andet sport, man kan selv gå ud og stå på. Ja, præcis.
1: Shirley, der spa-oplevelser, eller en kulturel oplevelse.
0: Ja.
1: Så var der noget med at se på farver, hygge indendørs med god samvittighed, spil.
0: Ja, må jeg lige sige spil?
1: Den er
0: jeg meget på. Jeg synes, det er så hyggeligt at sætte sig ned og spille et spil, enten sammen med sin familie eller nogle gode venner. Den er god.
1: Så er der en, som jeg synes skal på. Lav simmerretter, og selvfølgelig spise dem.
0: Ja, hvis du laver, så spiser jeg.
1: Det er godt. Det kan vi godt aftale.
0: Fedt. Perfekt.
1: En tur i svømmehallen, hvordan har du det med det?
0: Jeg har det okay med svømmehallen.
1: Ja, jeg har det stramt med svømmehallen.
0: Okay, ja.
1: Men altså, det skal jo ikke afholde andre. Tænd stearinlys.
0: Også altid hyggeligt. Odense Zoo, meget konkret bud.
1: Det må man sige.
0: Odense Zoo. Men det er jo, der er sindssygt mange gode forslag, Louise. Skal vi ikke lige udfylde de der 12 tomme felter, der er på bingopladen? Og så har vi ligesom hele vores fælles store bingo-plade til, hvad der skal ske i efteråret.
1: God idé.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Det bliver et rasende godt efterår.
1: Ja, det gør det. Altså, hvis man får bladene fuld.
0: Ja, så har man haft det bedste efterår nogensinde.
1: Ja, det har man altså. Nu har vi jo... Vi har fået utrolig mange gode bud.
0: Fantastisk.
1: Og der kommer faktisk stadig bud nu, hvor jeg godt kan blive sådan... Altså, der er for eksempel Tina, der skriver... Hallo! I har da glemt strikketøjet.
0: Ja, men det er da rigtigt. Ja, det er
1: jeg
0: da fuldstændig rigtigt.
1: Jeg kunne godt tænke mig, at du kom i gang med at strikke. men
0: okay.
1: jeg tror faktisk... Jeg vil faktisk godt lige skrive den på her.
0: Ja.
1: Fordi jeg har skrevet indendørs hygge.
0: Nå ja.
1: Fitterfelterne, der har vi
0: ja,
1: gjort.
0: Ja, ja.
1: Og der kunne jeg jo godt skrive for eksempel... Med strikketøjet.
0: Ja, det kunne man. Ja.
1: Fordi det er da rigtigt.
0: Kan du lige liste op, hvad der ellers er kommet på?
1: Der er en tur i naturen.
0: Ja.
1: Og det kan jo både være skoven eller stranden, eller hvad man nu er til.
0: Ja.
1: Men en tur i naturen, for der er noget med efteråret og efterårets farver.
0: Ja.
1: Det er fantastisk at se, hvordan det går fra grøn til brun.
0: Ja, det er ufatteligt smukt.
1: Så er der også flere, der har budt ind med rødvin.
0: Ja.
1: Og det er jo det her med, at efteråret ligesom inviterer til en... Et godt glas rødvin, ikke så meget rosé og...
0: Nej, det er ikke så meget de kolde drikke.
1: Ikke det tynde det pjat.
0: Nej.
1: Men jeg har så også skrevet, at det kan også være en anden drik.
0: Ja, ja.
1: Altså, hvis man er til noget andet.
0: Er man til en romtoddy, eller er man til...
1: Alkoholfri et eller andet,
0: så er det jo helt fint.
1: Så har jeg skrevet kulturel oplevelse på.
0: Ja.
1: Og det er jo fordi, det var der rigtig mange af jer, der blev ind med. Også Shirley, som jo elsker sommeren og har det lidt stramt med efteråret. Gå i teateret, gå på museum, tag til koncert.
0: Tag til ishockey, som Mads han
1: bruger.
0: Altså, sport er jo kultur.
1: Ja. Og der er også lige nu skriver Claus svampetur i skoven. Helt fantastisk. Det kan man gøre,
0: kan man
1: når
0: gøre
1: du er ude i naturen.
0: Det er lige præcis.
1: Du bestemmer selv, hvad du laver derude.
0: Ja.
1: Fordi man kan jo også løbe en tur derude.
0: Ja.
1: Ja. Der er også den her, læs en god eller dårlig bog.
0: Ja.
1: Og det er fordi, jeg synes ikke, vi skal jo ikke tvinge folk til at sige, at du synes, den bog, du læste, var god. Det kan også være, du synes, den var ringe.
0: Ja, ja.
1: Det er okay, men du har jo stadig fået det her felt, ikke?
0: Ja.
1: Og så var der Simon Brix, der sagde, begynd på en ny aktivitet.
0: Ja, han vis,

0: eller gense Forbrydelsen på DRTV. Der ligger tre sæsoner.
1: Og det skal man. Fordi man behøver ikke se dem alle tre, men man skal da dog se mindst en af dem.
0: Ja, det skal man. Og så er der den her tænde stearinlys. Det kan også bare være at tænde lys.
1: Ja.
0: Fordi hvis man ikke er til stearinlys, så findes der jo alle mulige LED-udgaver og sådan noget i dag.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Altså, men det der med at tænde lys, fordi nu bliver det lige lidt...
1: Og det er lige lidt hyggeligt.
0: Så er der et felt, der ganske enkelt bare hedder kastanjer.
1: Ja.
0: Om du vil spise dem, om du vil lave kastanjer, altså...
1: Eller bare have dem, finde dem og have dem i lommen og gå og nuller.
0: Ja, det er helt op til en selv.
1: Ja.
0: Men find nogle kastanjer.
1: Ja.
0: Det er meditativt. Så er der spil.
1: Ja, det er, jeg er stor fan af brætspil. Ja. Jeg synes, det er så hyggeligt.
0: Men det kan også være puslespil.
1: Det kan også være et puslespil. Ja, det kan sagtens. Eller kortspil.
0: Ja, det kan være alt muligt. Og så er der et felt, der simpelthen bare, siger jeg, hedder selvforgældelse.
1: Ja.
0: Og det var også noget, det Shirley var inde på, og som flere af jer også er inde på jeres. Det der med, nu er det altså tid til at lige gøre lidt ekstra for sig selv.
1: Ja.
0: Og i virkeligheden, så det felt kan jo rumme mange ting.
1: Det kan rumme
0: alt. Selvforkælelse og lægge et puslespil.
1: Det kan det sagtens.
0: Eller gå en tur i... Ja.
1: Naturen.
0: Har vi skudt os selv i foden der? Nej, det har
1: vi
0: ikke.
1: Nej, det synes jeg ikke. Men selvforkælelsen, det er jo op til en selv, hvad man synes, der er selvforkælelse.
0: Ja, hvad er selvforkælelse egentlig for dig?
1: Jamen, det,
0: du må ikke sige fodbold.
1: Nej, nej. Jamen, det kunne godt være det der med god samvittighed, sidde indenfor under tæppe, måske finde en god film, som børnene gerne ville være med til at se.
0: Eller læse en bog.
1: Eller læse en bog, ja, absolut.
0: Fordi du siger, du gerne vil læse mere.
1: Jeg vil så gerne læse noget mere, men jeg mangler 4 timer mere i døgnet til at nå alt det, jeg gerne vil.
0: Dem
1: er jeg stadig på jagt efter.
0: Der er faktisk også en, der skriver, at når nu vi taler efter og vinter, så er det jo perfekt årstid for modelbanetosser.
1: Nå, ja.
0: Ej, min far og storebror havde en modeltogbane, da jeg var barn.
1: Ja.
0: Det var sådan en, hvor jeg helst ikke... Jeg måtte ikke pille ved den.
1: Nej.
0: Jeg måtte godt kigge på den.
1: Nok se ikke røre.
0: Ja. Ja. Og så er der... Ja, og svampetur. Altså, det der med svampe. Åh, det
1: er... Jeg synes, vi er godt dækket ud i det der forhold til naturoplevelsen.
0: Jeg synes i hvert fald, at nu har vi forladt den her bingoplade. Vi skal nok lige få den lagt ud.
1: Yes.
0: Og så er hele tanken jo, at I og vi melder ind, når vi lige har bingo eller bango, eller hvad man siger.
1: Så ser vi, hvem du får pladen fuld først.
0: Ja.
1: Det bliver mega godt.
0: Det gør det. Jeg elsker den. September Song med J.P. Cooper.

0: en af Louises personlige favoritter, september-song J.P. Cooper. Nu skal du få en omgang regionale nyheder fra dit distrikt. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Over hele landet demonstrerer landmænd i dag mod den nye lov, der skal begrænse brugen af gødning på markerne. Philip Linnet arbejder på en gård i Oppestrup syd for Aarhus, og syd for Aalborg. I morges kl. 4 satte han kurs mod Aarhus i sin traktor. Her vil han sammen med kolleger demonstrere mod forskerne på Aarhus Universitet.
3: Jeg håber, at det giver en opmærksomhed, at der er nogen, der tænker, når der er så mange landmænd, der er så utilfredse, at det kunne være, at der var noget, der ikke... Ja. Måske bliver revurderet.
2: Philip Linnet er nervøs for konsekvenserne af den nye lovgivning, der blandt andet er baseret på forskning om kvælstofsudledning fra Aarhus Universitet.
3: Jeg frygter det, at jeg skal finde nyt arbejde. Det gør jeg. Og det bliver jeg da træt af. Vi har et af verdens bedste landbrug i Danmark. Vi har altid været foregangsland. Så hvorfor må vi ikke få lov til at gå foran og prøve at finde nogle løsninger, der giver mening?
2: Aarhus Universitet afviser kritikken fra landmændene. Vi står 100% på mål for vores forskningsresultater og vores forskningsbaserede rådgivning, siger prodekan Ole Hertel ifølge TV2 Østjylland. Region Nordjylland beskyldes for at svigte psykisk syge, hvis den vælger at nedlægge sengepladser i Thisted og Frederikshavn. Men kritikken har ikke noget på sig, lyder det fra regionsrådsmedlem Lene Lindemann fra SF.
4: Nærheden er der stadigvæk. Du kan stadigvæk få hjælp ambulant. Der er flere udgående teams, de bliver også styrket. Der er masser af mulighed for at få hjælp i nærheden.
2: Det er mangel på psykiater, der får regionen til at overveje at nedlægge sengepladser i yderområderne og flytte dem til Brønderslev og Aalborg. En pårørende til en skizofren patient fra Mors frygter derfor, at man fremover skal køre flere timer for at få hjælp. Men det er altså ikke korrekt, mener Lene Lindemann.
4: Det kan stadigvæk lade sig gøre at komme ind, både til ambulant behandling, men også til en overnatning, både i Frederikshavn og Thisted.
2: Ifølge forslaget skal afdelingerne i Thisted og Frederikshavn gå for at have 16 sengepladser til 10 sengepladser hver. Både sol og skyer i dag. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Let til frisk vind fra vest ved kysterne op til hård vind.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
4: Hvad skrev de egentlig, Paula, til dig?
5: Nå, men det var skolelederen, der skrev ud til forældrene i første dag, hvor min datter, hun går i forhold til noget samtykke, at kommunen skal have taget nogle billeder.
4: Okay, så er det jo en vigtig besked.
5: Ja, absolut en vigtig besked.
4: Den dumper bare ind, lige som du står og passer dit job. Og det er jo det, vi taler om lige nu. Alle de der forstyrrelser, som vi alle sammen får i mere eller mindre grad, måske selvfølgelig også afhængig af, hvilket job vi har, om vi har indbakken åben og kan se det dumpe ind eller ej. Men meld lige ind i en sms til 1212 eller talebobben i der lyd. Hvis du har fået en eller anden forstyrrelse, den kan være sjov, den kan være møgirriterende, men i hvert fald en forstyrrelse midt i din arbejdsdag fra Aula, barnet, skolen, læreren, skraldemanden, frisøren. Der er også meget tit de der, husk, du har en tid hos.
5: Oh ja.
4: Dem kan der, og jeg kan nogle gange få dem. Jeg ved ikke, hvorfor man nogle gange får dem flere gange.
5: Fordi de er bange for, at du virkelig glemmer det.
4: Hvad er den seneste melding, I har fået hjemmefra, eller fra kommunens andel eller pakkefirmaet? SMS til 1212 eller talebobben i det her lyd.
5: I sidste uge, der skrev Ida sådan her. I sidste uge, der ringede min datter og spurgte, hvordan slukker man for pumpen til poolen? En slange var hoppet af, og en sød mand havde ringet på døren og fortalt hende, at vi åbenbart vaskede vejen helt, eller vejen ned bagved.
4: Ja, okay. Så det er en SOS.
5: Ja.
4: Der skal lige slukkes her. Producer Simon, vores gode kollega, blev faktisk også ramt af, man nærmest kaldte det en tretrinsraket af forstyrrelser fra hans kæreste derhjemme. Der stod, gik afleveren godt? Spørgsmålstegn. Vil du overføre 2.000 kroner til madkonto? Spørgsmålstegn. Jeg talte i øvrigt med Jysk. Det land, der er i stykker, er kun i Jysk på Silkeborgvej, og der kommer vi jo aldrig.
5: Nej.
4: Nu sender de et nyt.
5: Ja.
4: Det var sådan, og det er jo vigtig viden.
5: Ja, ja.
4: Men også lidt sjov at skulle forholde sig til.
5: I hvert fald lige på det tidspunkt, mens Simon var på arbejde. Der er også Kasper, der skrev, min kæreste har skrevet, at nu har vores hundkat Shanti slæbt en frø ind i lejligheden.
4: Og det er jo godt at vide.
5: Jamen, det er skønt. Det er da dejligt at vide, at Shanti har fået noget af sin tur ud.
4: Men hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag fra håndværkeren, lægen, din mor, din familie, din
5: Aula.
4: Børn, Aula, whatever. Aula. Vi vil gerne høre om det hele, og indbakken er selvfølgelig åben.
1: Formiddag.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Det er nu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
1: En lille skål for tulleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Hvad sker der?
3: Jamen, jeg har lige fået en mail om, at min Dolly Parton t-shirt er nu afsendt.
2: Er det rigtigt?
3: Ja.
2: Det er jo en forstyrrelse, man kan bruge til noget.
3: Det er altså det er dagens højdepunkt.
2: Så er dit øjebliksfravær, det er lovligt undskyld.
3: Lise i Rødovre, hun har fået en forstyrrelse, som jeg kender alt til. Det er Magasin, skriver hun, der sender tilfredshedsundersøgelse. Var du tilfreds med dit seneste køb? Og som de skriver, jeg har købt en mascara. Lad nu være med alle de der betydningsløse henvendelser. Jeg er fuldstændig enig.
2: Ja, der kommer flere og flere af dem, synes jeg.
3: Jeg synes stadig, den værste, det er de der, vi har afleveret en pakke. Var du tilfreds med leveringen? Altså sådan lidt, hvad skal jeg skrive? Ja, det er jo fint. Altså, jeg var ikke hjemme, du lagde den i min postkasse. Det fungerede umiddelbart.
2: Ja.
3: Rigtig fint. Så er der Søren.
2: Ja, han skriver, at Herlev Kommune minder mig om, at jeg får tømt mad, skråstrej restaffalds skraldespanden i morgen.
3: Ja.
2: Det er jo en påmindelse og en forstyrrelse, der er god at huske.
3: Ja.
2: Men jeg håber, at Søren han så også husker, at han er blevet forstyrret, når den er kommet nu, når han så kommer hjem fra arbejde. For sæt nu, han ikke får sat skraldespanden ud.
3: Nå, det skal jeg da ikke.
2: Det bliver den ikke.
3: Nå. Det skal da ikke sætte skraldespanden ud.
2: Skal du ikke?
3: Nej, den tager jeg selv.
2: Sikke en luksuskommune.
3: Der er åbenbart forskel, hva'? Per Tavdækker skriver, min chef har lige sendt et billede af en ny Audi og spurgt, om han skulle købe den.
2: Der er svaret bare, køb.
3: Ja, okay. Men ja. Per, fedt nok, at chefen lige gerne vil have dit input til bilkøb.
2: Jeg tror, det er, fordi Per han ved meget om biler.
3: Det tror jeg også. Anders han har til gengæld ved side fået en af de rigtig, rigtig trælse forstyrrelser, fordi han skriver, at jeg blev ringet op af ordensmagten om, at der har været indbrud i min bil i Aarhus, mens jeg har været på arbejde i København.
2: Ej.
3: Det er nederen, men på den anden side jo meget rart at vide, så man ligesom måske allerede nu kan begynde at tage fat i noget forsikring og... Ej, hvor nederen.
2: Ej, for træls. Maj-Brit har fået en besked. Hej, Maj-Brit. Bornholms luksusrogn er den, som indeholder flest rogn og mindst PFAS, KH4. Jeg gætter på, at der skulle have stået far.
3: KH4. Det er et meget, det er et for med god viden og oplysning og sådan noget.
2: Ja, det er vigtig viden.
3: Jeg elsker den besked. Ja. Det er så meget en farting.
2: Mest rogn, mindst PFAS.
3: Ja, så gå efter Bornholms luksusrogn.
2: Ja, tak.
3: Så er der Lav fra Allerød, der skriver sådan her. Den værste forstyrrelse, jeg har prøvet på en arbejdsdag, det var, da min mor ringede og sagde, at hun lige havde kørt sin bil ind i naboens hus.
2: Nej!
3: Heldigvis ingen personskade, men okay. Der kan man godt måske lige få sved på panden og tænke, undskyld, hvad siger du?
2: Ja.
3: Nej, det er jo træls både for Lavs mor og for Lav, og ikke mindst for naboen.
2: Også det. Mette er krybet til korset og gået til bekendelse.
3: Hmm?
2: Jeg har forstyrret min mand i dag med en sms. Han skulle tage et billede af kagemanden, som min pige og jeg har givet ham i anledning af hans 30-års jubilæum på Malericentralen. Og så er der nogle flag. Hilsen Mette.
3: Nej, det er der. Det kan jeg godt forstå, Mette Germansen.
2: Ja, det kan jeg også godt forstå.
3: Og kæmpe tillykke.
2: Også for Mette lige kan vise, hvor søde de har været, og samtidig udbrede budskabet for hendes mands 30-års jubilæum.
3: Og kæmpe tillykke med din mand, Mette.
2: Ja, 30
3: mega. 30-års jubilæum.
2: Det er flot.
3: Pau, han har fået, det er også en klassiker, jeg har lige modtaget en besked om, at min GLS-pakke er klar til afhent.
2: Den venter jeg på, at jeg får, for jeg har også en pakke, der skulle være på vej.
3: Ja, min Dolly Parton t-shirt er også på vej.
2: Ej.
3: Tusind tak for at melde ind. I er jo altid velkomne i vores indbakke.
0: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Ja, og vi er jo klar med efterårets første fællesmøde.
3: Ja, det er faktisk rigtigt.
2: En slags Danmarks premiere.
3: Ja, på efterårets første fællesmøde. Ja, det er faktisk rigtigt.
2: Vi har jo talt rigtig meget om efteråret, fordi det er 1. september, og nu er det efterår. Ja. Er der egentlig noget, du sådan selv har fået særlig lyst til at bruge efteråret på? Noget fra bingo-pladen måske?
3: Jamen, jeg glæder mig meget til at huske det der med at komme ud i naturen og se farverne og komme ud og lave noget, fordi der jo faktisk godt, især i starten efter her, kan være ganske hederligt vejr til, at det også er rart at være udenfor.
2: Og så når du er derude, så kan du lige finde nogle kastanjer.
3: Jeg kan nemlig finde nogle kastanjer, og jeg kan komme lidt på stranden, eller ud i skoven, eller løbe mig en tur.
2: Når du kommer hjem, så kan du tænde noget stearinlys, du kan sætte dig med dit strikketøj. Det er det samme som at begynde på en ny aktivitet. Du kan også skænke dig et glas rødvin, så kan du bestille billetter til en eller anden kulturel oplevelse.
3: Ja.
2: Så kan du efterfølgende spille et spil.
3: Ja.
2: Og om aftenen gense forbrydelsen på DRTV.
3: Hvor mange i løbet af relativt få timer, hvor mange krydser vil jeg så få på bingopladen?
2: Det er mange.
3: Ja, det vil være mange, ikke?
2: 1, 2, 3, 4. Jamen, det er mange. Altså, jeg gør det, jeg altid gør. Jeg går efter maden.
3: Ja.
2: Simmermad.
3: Og det glæder vi os jo til. Må jeg lige spørge, hvad tror du får sværest ved på bingopladen?
2: Det bliver at spille spil.
3: Det bliver spil?
2: Ja, jeg er ikke rigtig opdraget til det.
3: Du er ikke nogen spilpige?
2: Ja, men jeg kan godt lide at spille noget kort og sådan noget, men sådan, så kommer jeg lidt fra det igen.
3: Nå!
2: Det er også, fordi jeg er ud af en familie med... jeg har produceret børn. Særligt et af dem er en utrolig dårlig taber.
3: Er du en dårlig taber?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke. Det er jeg faktisk ikke, men jeg har et barn, der er en utrolig dårlig taber.
3: Nå!
2: Det bliver bedre og bedre med alderen, ikke? Men det betyder bare, at... meget ofte, når vi sådan, da de var små, skulle hygge med et spil.
3: Så blev det uhygge med et spil.
2: Det er overhovedet ikke hyggeligt, altså.
3: Men altså, jeg er spændt på, hvor hurtigt det kommer til at gå, både for du og jeg, med at forfylde den der bingoplade, men også alle andre.
2: Ja, man kan jo løbende melde ind til os.
3: Ja,
2: sige, så fik jeg lige to felter.
3: Præcis, eller... og så kan man jo lige skrive bingo, når man har
2: der
3: klaret alle 12 ting.
2: Der er altså en, der har skrevet til os, som den her bingolej ikke har været god for.
3: Nå?
2: Der står, ej, dagens tema får mig til at længes endnu mere efter sommer. Wake me up when April ends.
3: Altså, jeg fornemmede jo, at det var lidt sådan, Shirley havde det, sangerinde, skuespiller, meget mere, da vi havde hende med. Ja. Jeg synes, hun købte lidt ind på ideen om, at efteråret kunne være ok.
2: Ja.
3: Men ja, det kan da godt være, at det ikke er for alle.
2: Ja, jeg tror, måske er det lidt ligesom, når vi har talt om A- og B-mennesker. Det er simpelthen biologisk, at vi er kodet til en årstid.
3: Ja.
2: Det er der, vi piker. Og det er måske bare ikke efterår.
3: Nej.
2: Og ved du hvad, sådan er det.
3: Men, det er jo fair nok.
2: Men vi vil gøre alt for at give dig et rigtig godt efterår også, og vi håber, du vil spille bingo med os.
3: Hvad siger ugeplanen, Louise? Er der noget, der lige er værd at bemærke her på afskeden for
2: det,
3: i dag?
2: Det var jo i dag, at Trine skulle opereres i begge næsbror.
3: Nå ja.
2: På Gødstrup sygehus.
3: Og det medførte en overnatning i Herning.
2: Ja, det var det vist. Ja, Trine fra Viborg. Vi tænker på dig, Trine. Vi håber, alt er gået godt eller går godt.
3: Yes.
2: Og vi sender altså også tanker til Norges nye kong Håkon. Fordi han afligger jo ed i Stortinget i dag. Og det er jo kommet frem, at hans kone, dronning Mette Marit, ikke deltager på grund af komplikationer efter sin lungetransplantation. Det er da en stor ting, at skulle gøre alene.
3: Vi hæpper på Håkon.
2: Vi hæpper også på Jesper og Tina.
3: Ja.
2: Fordi de skal i aften til fællesspisning i Sønder Salting.
3: Ej, det lyder.
2: Og samlingshus.
3: Ej, det lyder dejligt.
2: Er der mon simmermad på menuen?
3: Det ville da være meget godt, hvis der var det.
2: Ja, det kunne altså være rigtig, rigtig godt. Vi skal ikke have simmermad. Jeg ved ikke, om du har simmermad med på.
3: Nej, jeg har rugbrød.
2: Ja, det kan selvfølgelig være, der er simmermad i kantinen. Det håber jeg faktisk.
3: Det kan du da gå op og kigge efter.
2: Tak for en rigtig dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen. P4.

0: i tusindtal demonstrerer. Nogen i Aarhus, en stor del ved Christiansborg, de er frustreret over en ny lov, der vil begrænse deres muligheder for at gøde markerne.
1: Vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvittige er gang, I må stoppe. For ellers så lige pludselig så er der ikke noget dansk varer. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med basilisovs.
0: Demonstranterne håber, at politikerne vil tænke sig om en ekstra gang. Efter at have været lukket i 14 år, slår den danske ambassade i Syrien dørene op. Danmark skal være med til at genopbygge det borgerkrigshærgede Syrien, og det kan få indflydelse på de syriske flygtninge, siger udenrigsministeren.
2: Når situationen er forgødet, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
0: I Ukraine er der lige nu akut mangel på soldater ved fronten. Soldaterne deserterer, og mange unge mænd gemmer sig, når rekrutteringspatruljerne kører rundt i gaderne. Lad os lige tjekke hans alder, siger en af dem, der har jobbet med at finde nye soldater. Vi har været med ham på arbejde. Velkommen til 12 Radioavisen. I studiet er det Maria Dohn. Christiansborg Slotsplads har her til formiddag været godt fyldt op med vrede landmænd og andre, der lever af erhvervet. Og samtidig har næsten 300 store traktorer cruiset rundt i hjertet af hovedstaden. Landmænd har fra gårde rundt omkring i landet taget turen til København for at protestere mod en ny lov, et flertal i Folketinget vedtager på torsdag. Den vil begrænse landmændenes mulighed for at sprede gylle på markerne. Målet er at gøre noget for det nødlidende havmiljø, men landmændene frygter, at deres erhverv bliver ramt urimeligt hårdt. Reporter Kasper Hartmann, du har fulgt demonstrationen formiddagen igennem. Den er stadigvæk i gang.
3: Den er stadig i gang, og der er talere på talestolen her på Christiansborg Slotsplads. Der er også rigtig mange demonstranter, rigtig mange landmænd, som du siger, som er mødt frem for at høre de her talere. Omkring 3.000 cirka, lyder det fra arrangørerne. Og en god del af dem, de har en grøn kasket på, og på den, der står der fyret af staten, for det er det, de føler, at de bliver, hvis loven her den bliver vedtaget. Martin Rae Johansen, du er landmand i Slagelse. Hvad føler du, du har fået at være her i dag?
4: Jamen, jeg føler, at vi har fået det ud af det, at vi har et enormt stærkt sammenhold i dansk landbrug. At når krisen den krasser og udfordringer bare ser ud til at tårne sig op foran os, så står vi sammen og kæmper for det erhverv, vi elsker, og det landbrug, vi holder så meget af. For det her, det handler om helt almindelige mennesker, der står til at miste hele deres livsgrundlag.
3: Og håber du, at politikerne de lytter og gør noget andet, end det, de har tænkt sig, altså at stemme loven igennem?
4: Selvfølgelig håber jeg det. Altså, den lov, den skulle helst gerne helt væk, men jeg er ikke naiv. Jeg kan også godt se, hvordan flertallet i Folketinget agerer, og den bliver stemt igennem. Men de skal ikke have lov til at stemme den lov igennem, uden at vi fortæller dem, hvilke konsekvenser det kommer til at have for hele Danmark.
3: Tak skal du have.
0: Og det er ikke udelukkende vrede landmænd, der er på Christiansborg Slotsplads. Også minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, har været forbi. Og protesterne, siger han, gør indtryk.
5: Det ændrer imidlertid ikke på, at vi har overtrukket vores konto hos vandmiljøet, og derfor er det nødvendigt, at vi får gang i kvælstofreduktioner fra landbruget. Fordi hvis ikke vi reducerer kvælstof, så får vi ikke liv tilbage i fjordene, så får vi ikke fedtemøget væk, og så får vi ikke mulighed for igen at kunne se fisk under havets overflade.
6: Men udover at du siger, at det gør indtryk, rykker det noget det her i forhold til den modstand, I møder fra det hele Danmark?
5: Det rykker ikke noget i forhold til, at vi skal løse den opgave i forhold til kvælstof, fordi det er fundamentet i forhold til at få livet tilbage. Så det mener jeg er en bunden opgave.
0: En af de utilfredse landmænd, som vi mødte til demonstrationen, det er Hans Henrik Fredsted fra Nordsjælland.
7: Når man snakker om modelberegninger, og så du kommer ud i det praktiske og ser, hvad er det egentlig virkelig, der sker derude, og hvad er det for nogle konsekvenser, det har på miljøet, det er det, der er svært at forstå for en forsker, der sidder bag en datamodel og kommer ud og ser, hvad sker der i virkeligheden i praksis.
0: Og en af de forskere, der sidder bag datamodeller, det er jo dig, Jørgen E. Olesen, institutleder for agroøkologi på Aarhus Universitet. Meget af den her reduktion i, hvor meget landmændene må gøde, det er jo baseret på beregninger. Har landmændene en pointe i, at I forskere måske burde komme lidt mere ud i virkeligheden og se, hvordan det ser ud derude?
8: Nej, jeg synes faktisk, vi er meget ude i virkeligheden. Og de data, vi bruger, også som grundlag for modelberegningerne, de er altså også ude fra virkeligheden. Både på vores egne forsøgsmarker og ude fra landmændenes marker. Så det her er skam baseret på den virkelige virkelighed. Det er så lagt ind i modeller. Og det vi er nødt til at gøre for at kunne få bredt den viden ud til alle marker i landet, vi kan jo ikke gå ud og måle på hver enkelt mark. Det er simpelthen fysisk umuligt.
0: Så der er masser af virkelighed i datamodellerne. Noget af det andet, landmændene siger, det er, at de her ændringer, de kommer alt for hurtigt. Hvad siger du til det?
8: Det kan jeg faktisk godt forstå, de synes. Fordi der er jo nærmest ingen overgangsfase i den her implementering. Til det er jo at sige, at vi måske er kommet lidt for sent i gang med det alt sammen, i forhold til, hvornår EU's vandrammedirektiv skal være implementeret, altså næste år. Men jeg kan godt forstå, at man synes, at det her både er en kompliceret ting, og noget, der nogle steder kræver lidt tid til omstilling.
0: Tak, fordi du var med her.
8: Velbekomme.
0: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Denne her lov, den er jo en del af en historisk stor aftale, der skal redde havmiljøet, nemlig den grønne trepart. En aftale, som landbrugets organisationer selv har været med til at lave. Rykker det noget, at der står tusinder af vrede landmænd foran Christiansborg, mens loven bliver behandlet inde i Folketingssalen?
9: Jamen, jeg tror da bestemt, det gør indtryk. Det gør det jo altid. Jeg tror til gengæld ikke, at det kommer til at betyde noget for det, man kunne kalde de store linjer. Det, som man er vred over i landbruget, altså det vil blive gennemført som planlagt. Det, vi hører her i formiddag, det er dog, at der kommer en tillægsaftale. Den bliver nok præsenteret i løbet af en time eller to. Den vil formentlig betyde, at hvad angår lige præcis frugt og grønt, der vil man udskyde indfasningen af nogle af de her krav. Det har jo været sådan, at der har været en særlig fokus på det, folk siger, landmændene siger, frugtavlerne siger, hvis vi skal spise mere dansk frugt og grønt, hvorfor skal der så indføres nye krav så hurtigt? Der tror jeg, der kommer en lille indrømmelse, men det er jo ikke nok til at gøre landmændene tilfredse, slet ikke.
0: Mm. I partiet Venstre, der har gødskningsloven, som den hedder, i den grad fået uenighederne til at blusse op. I dag besluttede endnu et af partiets folketingsmedlemmer at gå direkte imod partilinjen, når loven skal stemmes endeligt igennem på torsdag. Det er transportordfører Peter Juel Jensen, valgt på Bornholm, som slutter sig til de andre, der vil stemme imod.
10: Vi bliver tvunget til at vide, hvad vi som lovgiver sidder og beslutter. Og der er jeg altså i tvivl om, hvad er rækkevidden af det her?
11: Det er da et snimord på Troels Lund Poulsen.
10: Jeg kan kun tale på egne vegne. Jeg synes ikke, når man tager en landsdel ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
0: Og det betyder, at der nu er 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer, der stemmer nej til loven, selvom Venstre er en del af aftalen, der skal regulere landmændenes kvælstofudledning. Venstres formand, Troels Lund Poulsen, erkender, at det er noget rod.
12: Det her det er en udfordrende situation, men når det så er sagt, så er den her uenighed, vi har i Venstre, den er ikke ny. Den vælger jeg at rumme.
0: Jens Ringberg. Er det århundredes underdrivelse at sige en udfordrende situation?
9: Ej, jeg kan ikke huske, hvad der er sagt et helt århundrede, men det er i hvert fald en underdrivelse. Det her det er et stort problem for Troels Lund Poulsen, som jo er i gang med at forsøge at rejse Venstre efter et folketingsvalg, der ikke var super godt, og hvor Venstres problemer i forhold til at være både parti for landet og for byen blev meget, meget udstillet. Han prøvede i weekenden at slå det her oprør ned. Det eneste, der er sket efter weekenden, det er, at der er flere, der har meldt sig her. Så det er bestemt et problem for Troels Lund Poulsen. Det undergraver jo hans autoritet. Det undergraver Venstres mulighed for at føre forhandlinger på Christiansborg, hvis de andre partier siger, hvad har I nu alle med den her gang.
0: Tak for det, Jens Ringberg. Ukraine mangler desperat soldater ved fronten. Ifølge præsident Zelenskis kontor, så skal der rekrutteres mindst 30.000 nye soldater om måneden. Men færre melder sig frivilligt end tidligere, og nogle mænd gør næsten alt, hvad de kan for at undgå at blive sendt i krig. Nu skal du med på en rekrutteringspatrulje på arbejde. De er anonyme, for der har været angreb på flere af dem, der arbejder med at rekruttere. Jonathan Robert Larsen fortæller.
13: Gennem ruderne på en hvid varevogn spejder en gruppe mænd ud over gaderne i Lviv. De er klar til at åbne skydedøren og springe ud lynhurtigt, fortæller en af dem, som vi kalder Rodon. Måske løber de, hvis de ser os, siger han. Patruljen får øje på en ung mand. Vi tjekker lige hans alder. Afsted. Jeg skal tjekke din registrering i militæret. Hvorfor? Diskuterer du principper? Vis mig dit ID, så smutter vi igen, siger Rodon. Manden viser legitimation, og patruljen kører videre. De leder efter mænd, der skal i den ukrainske hær, men nogle gør alt for at undgå det. En af dem kalder vi Dimitri. Han er stukket af fra militæret 2 gange og har forsøgt at skjule sig det seneste år. Han er anonymiseret af hensyn til sin sikkerhed, og stemmen er genindspillet med kunstig intelligens. Jeg vil ikke kæmpe, fordi jeg ønsker at leve, siger han. Vi spørger ham, hvad han siger til de soldater, der ikke kan blive afløst på fronten, fordi mænd som ham gemmer sig. Jeg vil ønske, at de overlever og får deres familie at se. Ikke alle er skabt til militæret og til at tage et gevær i hånden. Spørger man Rodon fra rekrutteringsenheden, bliver alle mænd nødt til at bidrage. Alle er jo bange, men hvis vi ikke mobiliserer, taber vi krigen, siger han.
0: Og så kan jeg fortælle, at Dimitri, vi hørte i indslaget, er blevet fundet af myndighederne igen, og nu er i militæret. 2 millioner ukrainere er ifølge Ukraines forsvarsminister efterlyst for at undgå mobilisering, og yderligere 200.000 soldater har forladt deres stillinger i militæret. De her tal, de er fra januar. Sofie Rose, der er postdoc ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, har forsket i oplevelser blandt ukrainske mænd, der flygter fra deres militærtjenester. Hun siger, at mange af dem lever i stor isolation.
14: Det betyder også, at der er nogen, som der mister deres indkomst, for eksempel hvis ikke de kan arbejde hjemmefra med deres profession. Der er nogen, der formår at lave nogle fællesskaber blandt andre mænd, der bor i nærheden og har en lignende situation, men de fleste de lever altså isoleret, og hvor nogle få familiemedlemmer hjælper dem med at handle ind og betale deres regninger. Og det betyder jo også, at der er rigtig mange, som der kæmper med psykiske udfordringer og depression på grund af den her isolation.
0: Hvor alvorligt er det her for forsvaret af Ukraine, at der mangler soldater?
14: Men det er ret alvorligt. Langt størstedelen af dem, der mobiliseres nu, de bliver mobiliseret med tvang, så der er altså ikke rigtig nogen, der melder sig frivilligt længere. Der er især 2 store problematikker, som presser Ukraine på mandskabsmangel lige nu. Og det ene er det her med, at der ikke er nogen udsigt til, at Rusland er villig til at indgå i en fredsforhandling eller våbenhvileaftale i år. Og det andet, det er, at Rusland sandsynligvis vil starte en mobiliseringsbølge efter valget i statsdumaen, som foregår her i september. Og ifølge ukrainske efterretninger, så vil Rusland altså mobilisere op mod 600.000 flere soldater end i vinteren og efteråret, foråret selvfølgelig. Og det kommer selvfølgelig til at presse Ukraine yderligere på frontlinjen.
0: Fortalte postdoc ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, Sofie Rose. Danmark har genåbnet sin ambassade i Syrien efter 14 år. Danmark er med til at genopbygge det borgerkrigshærgede land. Og ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der er på besøg i Syriens hovedstad Damaskus, så er der sket fremskridt. Og et af formålene med vores engagement er at få flere syriske flygtninge til at være fristet til at rejse hjem frivilligt, men også at kunne sende syrere uden lovligt ophold i Danmark tilbage.
2: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem. Og det vi så skal samarbejde med Syrien om, det er jo at skabe de rammevilkår i Syrien, der gør, at det bliver attraktivt at vende hjem.
0: Men det er ikke alle syrere i Danmark, der har lyst til at vende tilbage til Syrien eller er enige med regeringen i, at der er sikkert at være. Det gælder for eksempel Nora Bitar Brink, der flygtede fra Syrien og har boet i Danmark siden 2011.
15: Alle savner det hjem, hvor de voksede op. Alle det savner deres barndomhjem. Men i min familie, vi har ikke mere end barndomhjem. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gå tilbage til?
0: Min kollega Selin Tyrker er i Syrien, og hun har talt med en kvinde, der har vendt frivilligt tilbage.
16: Hun rejste frivilligt tilbage til Syrien med sine børn og sin mand sidste år, og hun fortæller om et lidt kontrastfyldt år. Hun fortæller, at de overordnet set er glade for at være tilbage og en del af genopbygningen af Syrien, men de peger også på en række udfordringer, nogle helt basale nødvendigheder, som de er blevet vant til hjemme fra Danmark, en ordentlig skolegang, elektricitet, rent vand osv. Og så peger de også på, at det er især svært for deres børn, som jo er født og opvokset i Danmark, og at de især har svært ved at vende tilbage til et land, som de jo egentlig ikke kender.
0: Lød det fra Selin Tyrker med fra Damaskus. Vejrvært Anders Brandt, hvordan tager vejret sig ud på den første dag i september?
17: Nogle steder i landet er det faktisk rigtig pænt vejr. Efter et par dage med kraftige byer, så er det altså kun over den sydlige del af landet, de huserer i øjeblikket. Det fortsætter de også med her resten af dagen, og der kan altså komme nogle regnbyer på de kanter. Alt imens så får den nordlige del af Danmark tørvejr, og i allerlængst mod nord gode chancer også for en del sol. Temperaturer op til omkring 16-20 grader varme, og så vil der blæse en blot let til jævn vind de fleste steder, ved kysterne dog op til frisk vind.
0: Det var Frederik Sundby, der havde sat radioavisen sammen. God tirsdag.
18: P4.
19: Du lytter til P4.

0: Til start her, der var det Blaue Blume, vi hørte med kærestersangen.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og på en dag som i dag, hvor sommer jo altså er blevet til efterår, ja, der ligner alt faktisk sig selv her i programmet, så jeg kan for eksempel lidt senere byde på nogle helt nye sange med blandt andre danske MAC og amerikanske One Republic. Vi skal også en tur i udenrigsterminalen. Det er Belgien, vi skal forbi der. Og lige straks, der overlader vi det hele til Alex Warren, der står for ugens album. Så velkommen til
1: P4

0: Marlene var det her. Her på det sidste har vi jo lyttet en del til den sang, der hedder Det Hele Værd. Men det her var hendes nye single, som hedder Springer Ud.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og dermed så skal vi nu videre til Alex Warren, den amerikanske sanger og sangskriver, som her forleden udgav sit nye andet album, Wild Child. Det der jo altså er ugens album, og som simpelthen hedder Wild Child, fordi det var det kælenavn, Alex Warrens far gav ham, da Alex var barn. Hans far, der desværre gik bort, da Alex Warren bare var 9 år gammel. Og på flere sange på det her nye album, der mindes han sin far. For eksempel på den, vi lytter til i dag fra pladen. Her der er det I Miss You More.

I Miss You More var altså sangen, vi fik i dag her fra ugens album med Alex Warren, Wild Child, hende sang mere fra pladen naturligvis i morgen. Og så nu frem til de regionale nyheder halv et. Der er det Martin Garrix og U2, vi har fat i på Fireflies.

0: Ja, vi nåede næsten at få det hele med Fireflies, var det jo altså her med Martin Garrix og U2. Og dermed nåede vi frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.

0: Flere ukrainske flygtninge kan være på vej til de nordjyske kommuner. I hvert fald var der en positiv stemning omkring bordet, da en gruppe borgmestre i går var til møde med udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov om muligheden for at fordele ukrainerne anderledes mellem kommunerne.
1: Der var også tal på bordet. De tal de bliver nu kvalificeret, og vi har opfølgende møde med dem. Og så er der ingen som helst tvivl om, at så skal vi nok sørge for at sikre, at de får de flere, de ønsker.
0: Flere kommuner i hovedstadsområdet kæmper med at finde boliger og arbejde til ukrainerne. Det er ikke et problem hos os, lyder det fra blandt andet Vesthimmerland, Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn, der er ukrainerne som en gevinst. Men det er ikke helt lige til at fordele ukrainerne anderledes, for der skal også følge penge med, siger Morten Bødskov.
1: Der er selvfølgelig også ukrainer, som skal have hånd af kommunen og har behov for kommunal service, og det koster. Og det har kommunerne selvfølgelig krav på at få et overblik over, og det er selvfølgelig det, vi hjælper med nu.
0: Også Skive og Lemvig kommuner ønsker at modtage flere fordrevne ukrainere. Region Nordjylland mangler psykiater, og derfor overvejer man nu at lukke sengepladser i Thisted og Frederikshavn.
2: Helt yderste konsekvens, så kan det jo være spørgsmål om liv og død.
0: Siger Pia Jødahl Næs-Smith, der er næstforkvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland. Mens sengepladser i Frederikshavn og Thisted nedlægges, skal der oprettes nye pladser i Brønderslev og Aalborg. Det betyder, at psykisk syge patienter i yderområderne kan få meget langt til sygehuset, siger Pia Jødahl Næs-Smith.
2: Og vi kan frygte, at der er nogle patienter, som så vælger at sige, det kan de simpelthen ikke overskuer, så vælger ikke at lade sig indlægge, selvom de har behov for det.
0: Nordjysk tirsdag med både sol og skyer, temperatur mellem 15 og 19 grader, lidt til frisk vind fra vest ved kysterne op til hård vind. Det var nyhederne fra DR Nordjylland. Mit navn er Mads Mostrup Jensen.
3: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Tirsdag her ved middagstid 12.35, siger klokken den 1. september. Det var Andreas Oddbjerg med Dina, vi havde fat i på den sang, som de jo har lavet sang, der hedder Den Forbandede Kærlighed. Mere ny dansk musik er der på vej til dig lidt senere i programmet, når det er

0: Danske Amy White var det her, Only For You.
1: P4 Play.
0: Og så håber jeg ellers, at du nu er klar til vores lille hurtige smuttur til jo altså Belgien, der hvor Angèle har været en af de rigtig populære kvindelige artister i efterhånden en god del år. 2018 var året, hvor hun brød igennem, og siden da, der har hun bare haft massevis af hits, både i sit hjemland og så også i nabolandet Frankrig, for det er nemlig fransk Angèle synger på, for det meste i hvert fald. Således også på den her helt nye sang, vi skal høre med hende nu, og som formentlig også vil gå hen og blive et kæmpestort hit for hende, akkurat som de fleste af hendes foregående singleudspil. Det er en sang, hvor hun giver plads til drømme, kærlighed og frem for alt livsløst. Ønsel, vi hedder sangen. Med altså her, belgiske Angèle.

var hun så populær belgisk Angèle, altså med sin nye sang Unsølvi. Den skal nok stryge til tops på hitlisterne i Belgien og omegn, det er jeg sikker på. Nu lad os begive os tilbage til de hjemlige breddegrader. Her der lytter vi til Mads Christian. Jeg ved jo godt.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
2: Nu på DRTV. Play med Andrew Jensen.

der blev han så lige lidt svag igen. Det var Alexander Oscar før ham også. Mads Christian, som nævnt jo, og hans nye singel, der hedder Blød om lidt i P4 Play. Mere ny dansk musik, når det er Mads C, vi skal lytte til. Og inden da er tidligere hit-tip her i programmet fra Leon Bridges, den her, der hedder Light the Way.

Den her sang er en, vi har spillet en del på det seneste her i EP4 Play How to Drive, som den hedder, som er med sangeren og sangskriveren M.A.C. M.A.C., som er en dansk artist, men som de seneste år har haft bopæl i London, hvor hun skriver og indspiller sine sange sammen med britiske musikere. Hendes nye single, som vi skal lytte til nu, er en sang, der tager afsæt i den slags relationer, hvor alting hele tiden er til forhandling, hvor interessen er der den ene dag, men væk igen den næste. Så hvad gør man så? Måske man holder op med at forstå den anden, og så bare kører videre. Det er i hvert fald det, M.A.C. lidt lægger op til her på

Emma C., som sagt, her og hendes nye single, der hedder Car Crash. Mere på 4 Play efter radioavisen, der kommer her, når klokken bliver 1. Så frem til den er det her Morgan Wallen og Ben.

0: Det tidligere Cheminova FMC Rønland har besluttet at lukke sin fabrik på Harboøre Tange i Vestjylland, og omkring 400 ansatte står til at miste deres arbejde. Det har virksomheden oplyst for kort tid siden. Og Jens Ole Sørensen, du er ved fabrikken netop nu, og som sagt, så er nyheden om lukningen lige landet. Men hvad ved vi om den?
1: Vi ved, at det er en lukning, der kommer på ryggen af flere år med milliardunderskud, og derfor er det med det økonomiske blik, at koncernen nu går til den her. Men vi ved også, at det er noget, der er blevet meddelt på et fælles møde, stormøde blandt medarbejderne her i formiddags. Og det er efter det møde, at der så begynder at slippe historier ud om, hvad der skulle ske. Og nu har vi fået bekræftet, hvad mange måske havde frygtet, nemlig at FMC eller Cheminova, det lukker ved årsskiftet.
0: Og Cheminova har jo været en meget omtalt virksomhed. Hvad betyder det for området?
1: Det betyder, at de mister kommunens største arbejdsplads. De mister også noget identitet, fordi Cheminova var jo, da det kom her til Rønland, hvor jeg står nu i 1953. Det var jo et guldæg, der landede i Turban på lokalområdet. Det var en virksomhed, der løftede områdets ansatte beskæftigelse, og ligesom sige, den skabte fede tider på de kanter her, fordi at det var noget godt. Der kom mange arbejdspladser her, så det kommer til at ramme det her område hårdt, meget hårdt, for det er mange arbejdspladser, der forsvinder.
0: Lød det fra Jens Ole Sørensen, og lukningen kommer til at ske ved udgangen af i år. Her klokken 13 aflægger Norges nye konge, kong Håkon, ed i Stortinget. Men det bliver uden dronning Mette Marit, der oplyser det norske kongehus. Dronningen skal observeres på hospitalet som følge af den lungetransplantation, hun fik foretaget i juni. Ifølge DR's historie- og kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen, så skal vi ikke forvente, at den nye dronning af Norge kommer til at deltage i alle officielle forpligtelser fremover.
2: Og på den måde så bekræfter der også det, som vi udmærket godt ved, nemlig at det norske kongehus lige nu er et ekstremt smalt kongehus. Der er meget få aktive medlemmer til faktisk at løfte den her kongehusgerning. Det er den nye konge, kong Håkon, så er det kronprinsesse Ingrid Alexandra, og så er det altså dronning Sonja.
0: Mange af os går på museum, og især de lidt yngre, det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. 2 ud af 3 har besøgt et museum sidste år. Blandt de 16-24-årige har 67% været på museum. For dem over 74 år har 60% været en tur forbi. Det er især kunstmuseer, der tiltrækker folk, viser opgørelsen. Mest skyde med spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol indimellem. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
3: Tak skal du have, Anne Mette.
4: Det her er P4.

0: 4.
1: P4 Play. Med Andrew Jensen.
2: Ja, det er der nemlig sådan cirka 52 minutter har vi stadig ventende forud, og vi startede den her endtimeprogrammet med det norske band Violet Road, og sangen hedder Piece of Paradise. Senere i timen her, blandt andet ny musik fra amerikanske One Republic og fra et nyt dansk band, der kalder sig Otto Lyser. Der er også ugens hit-tip på vej, der er hit-depotet, hvor vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks giver vi dig Sanne Salomonsen som ugens danske musiknavn her i P4.

0: Smukke toner her fra Freja Sejer. Hendes nye single hedder Min Egen Værste Ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu der er det Sanne Sale Bundsen, der er på vej igen her. Hun er vores musiknavn i den her uge i anledning af et fint rundt albumjubilæum. 30 år er der nemlig så småt gået, siden hun udsendte succesalbummet 1996, der jo altså så også udkom i 1996 i september måned det år. Det var en plade, hun indspillede i Stockholm sammen med sine mange år i samarbejdspartner Nikolaj Sten som producer. De tilbragte efter sigende nærmest et halvt år i studiet med at skrive og indspille sangene, men havde til synligheden ikke så travlt dengang der med de 90'erne, og var åbenbart også lidt mere large i forhold til indspilningsbudgetterne. Men der kom i hvert fald en rigtig god plade ud af det, og fra albumet 1996 med Sanne Salomonsen, der lytter vi i dag til sangen her, der hedder En Usynlig Mand.

Sattes Alamundsen var det jo altså her, og en usynlig mandsang hentet fra albumet 1996, som i den her tid kan fejre 30 års jubilæum. Og det er jo derfor, vi har Sattes Alamundsen som ugens dansk musiknavn her i P4, pladser mere fra hende i morgen. Og lige nu et tidligere hit-tip i programmet fra Prototypen.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Carly Rae Jepsen var det her, der Leave Me On The Dance Floor, så sagde jeg godt nok før, at det var prototypen, vi havde fat i, og det var det sådan set også som gæsteartist, for ret beset, så var det Jomfru, vi hørte med, Duer og Dåseøl.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og de to, der vi skal videre til nu, de kommer fra et helt nyt dansk kvindeband, som består af fire musikere, der hver for sig også har markeret sig i andre hjørner af den hjemlige musikscene. Forsanger Amanda Glindvad er for eksempel kendt som en del af duen Jav. Naomi Lagmi er bassist i bandet Velvet Volume. Sille Dyrberg har en fortid som guitarist i det hedengangne succesband Dyné, mens Sara Sibe er trommeslager for flere forskellige danske popartister, deriblandt for eksempel Burhan G. Privat er de alle sammen venner, og nu har de altså dannet det her nye band, som de kalder Og Du Lyser, og hvor den står på toner af den både rockede, poppet og indie-præget slags. Så det er bandets debutsingle, vi skal høre nu, en sang om stærke venskaber. Brænder som stjerner hedder den, og det her er altså Og Du Lyser.

Engelske pixelot, Dance Like No One's Watching, var det her. Nå, hvad siger du til at komme en tur med i hitdefotet? Det skal vi lige straks, så det er jo det, vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da giver vi det også den her fra Sander Lennetil.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det jo altså nu, vi igen skal få det lidt sange frem fra vores helt særlige depotrum her i programmet. Det, der jo udelukkende består af hits fra de seneste mange årtier. Så nu får du altså igen tre, du kan lide fra 1 årti. Og vores årti i dag er 70'erne.

Lad os gå fra os til dig, tre du kan lide fra 1 og 10, og det var jo altså 70'erne, vi var tilbage i at hitte på det i dag. Først med debutsinglen fra Blondie Denise, som var fra 78, så fra 76, Isley Brothers og Harvest for the World, så rundede vi ellers af her med The Bee Gees. Og You Should Be Dancing, den var fra 76. The Bee Gees, der jo bestod af brødrene Robin Maurice og Barry Gibb. De to førstnævnte er desværre ikke blandt os længere, men det er til gengæld i allerhøjeste grad Barry Gibb. Og han kan faktisk lige netop i dag, den 1. september, fejre sin 80-års fødselsdag. Så lad os da skynde os og ønske stort tillykke til ham.

Why don't you stay, sang han her, Nico Santos. Og hvis du bliver lidt længere hos os, så får du lige straks vores hit-tip i det nu, som er med det nye band, der kalder sig Dreng og Pige. Og bagefter, så er der nye toner på vej fra amerikanske One Republic. Og lige nu ses det single fra Chief One, en fin sang.

0: Det hedder Mathilde Mus, og jeg laver Balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke andre støj ude.
1: Det man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
1: Er man selv.
2: P4 Play.
1: Ugens hit

Oplæg, der er på vej her, bandet med sanger og sangskriver Ryan Tedder i spidsen, der har stået bag ikke så få hits i, ja faktisk nu mere end 30 år. Det var i 1996, de første begyndte at rulle ind på hitlisterne, nummer som til at begynde med Apologize, og senere også det, vi lige fik en bid af Counting Stars. Her det seneste års tid, der har One Republic haft travlt med at turnere. Jeg tror nærmest, de har været rundt i hver eneste afkrog af verden, og i hvert fald i samtlige verdensdele, inklusive Europa og Danmark, for de lås tid, siden det var i oktober måned sidste år, de spillede en koncert i Royal Arena i København. Turnéen den er slut nu, men inden One Republic lukker ned for live-aktiviteterne for den her omgang, så skal de lige spille to koncerter i næste uge i den legendariske amerikanske Hollywood Bowl Arena, og det bliver en dag med stort symfoniorkester, det hele ved LA Symphonic skal de optræde med. De er dog ikke med på den her helt nye single fra One Republic, men mindre kan jo også gøre det. Sangen hedder

0: I Skøtforening her, Kette og Jonah Blacksmith, som sagt, og sang, der hedder Kender Du Det? Og det var så det for i dag, men lur mig, om der ikke er mere P4 Play igen i morgen til sædvanlig tid. Og helt sikkert er det i hvert fald, at Poulsen og Holm, de er klar lige straks efter radioisen. Så have nu en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den meget omtalte gødsningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for grøntsagsproducenter lige med det samme, det erfarer DR. Aftalepartierne er blevet enige om en tillægsaftale til loven. Den betyder, at de fleste grøntsagsproducenter er undtaget for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det viser tillægsaftalen, som DR har set. Aftalepartierne er også enige om at indkalde eksperter, som skal se nærmere på, om der er den nødvendige viden om kvælstofudledningen fra grøntsager, så reguleringen kan justeres, hvis der er belæg for det. Norges nye konge, kong Håkon, har her til eftermiddag aflagt ed i det norske storting.
4: Jeg lover og sverger og vil regere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitution og lover. Så sant hjælper mig Gud, den almægtige.
3: Thomas Larsen, der er DR's kongehusekspert, har særligt lagt mærke til, at det virker til at være stor opbakning til den nye konge fra det politiske system i Norge i dag.
5: Der er et stort udbredt politisk ønske om, at han, kan man sige, klarer sin mission, at han bliver en succes. Og det er, fordi der er hos langt de fleste norske politikere en opfattelse af, at kongehuset er vigtigt i disse tider, som på mange måder er så polariseret, er så opsplittet. Og der vil de gerne have et kongehus, der kan være med til at samle.
3: Den meget omdiskuterede virksomhed FMC Rønland, det tidligere Cheminova, lukker i slutningen af i år. Og 400 medarbejdere står til at miste deres arbejde. Det har virksomheden oplyst for godt en time siden. Det seneste år har virksomheden kørt med store underskud. Ifølge regnskaberne har underskuddet ligget samlet på 3 milliarder kroner i perioden 2023-25. Med lukningen forsvinder kommunens største arbejdsplads, og området mister også noget identitet. Det fortæller min kollega Jens Ole Sørensen, der er ved fabrikken.
6: Det var jo et guldæg, der landede i Turban på lokalområdet. Det var en virksomhed, der løftede områdets ansatte beskæftigelse, og ligesom sige, den skabte fede tider på de kanter her, fordi at det var noget godt. Der kom mange arbejdspladser her, så det kommer til at ramme det her område hårdt, meget hårdt, for det er mange arbejdspladser, der forsvinder.
3: Cheminova-fabrikken har siden 1953 ligget mellem Thyborøn og Harboøre, og har produceret midler til bekæmpelse af ukrudt, insekter og svampe i landbruget. En produktion, der gennem årene har medført store problemer med forurening af lokalmiljøet. Så en vejrudsigt, mest skyet med spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol ind imellem. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
7: Det her er P4.

0: Kira med Sue
1: Poulsen og Holm på P4
0: byder velkommen
2: indenfor
0: og til efteråret.
2: Ja, det er i dag, det ja, starter.
0: Det er fint, på en sommerlig måde.
2: Ja, ja. Et par gode ting, hvis man går rundt og tænker, jeg kunne godt tænke mig at bo som Medina, så skal man have en helt stor pengepunkt frem og slå til lige nu.
0: Ja.
2: Sangerinden har sat sin villa i Hørsholm til salg på 20.500.000 kroner. Der får man så 294 kvadratmeter bolig samt 50 kvadratmeter kælder. Og der så kommer blandt andet en stor pool i haven osv.
0: Ja, ja, så er det vel, det ved jeg ikke.
2: Det er jo bare at slå til. Altså, priserne stiger
0: altså,
2: jo.
0: Hvis det er det eneste, man har ønsket sig, hvis det er det eneste, ligesom kan gøre en glad, ja, så er det meget, meget smalt vindue for at finde lykke.
2: Altså, den var jo til salg i 24.
0: Nå.
2: Der kostede den 17.500.000. Og
0: der kan du bare se, det er bare om at slå til sig.
2: Det er en hæftig stil.
0: Og så mange steder har Medina heller ikke boet, vil jeg bare sige. Så er der noget andet her. Der starter vi lige. Det er egentlig også en fin ting ved dagen i dag. Vi skal nok komme til, hvad der er fint. Men vi starter lige med overskriften. Indbrud i Vandland. Tre nøgne mænd taget på fast gerning.
2: Ja.
0: Vi skal til Struer Aquapark, som har fået sig en overraskelse. Der tre, det skal vi lige hæfte os ved her, ældre mænd brød ind i vandparken efter lukketid for at benytte sig af de udendørs badefaciliteter. Overvågningsvideoer afslørede sig mændene, som ikke har efterladt noget til fantasien. Med andre ord, de har været meget nøgne.
2: Ja.
0: Det er jo ikke særsyn om at være der, kan man sige. Og specielt, hvis de har tænkt, den her det her vandland, det er lukket. Ja. Så kan vi da godt lade det hele hænge. Men der er jo så overvågning. Og det lyder sådan her. Vi kunne se det hele, og det var ikke noget kønssyn. Det var tre kraftige mænd. Det havde været bedre, hvis det var hakket unge mænd, forklarer Jenne Kelsen, som er formand for parken.
2: Fatshamer? Ja. Det må man ikke.
0: Nej, prøv for eksempel, hvis det havde været med omvendt for sig. Hvis der er nogen, der var blevet lynchet.
2: Ja.
0: Men okay. Det, der gode er, det er, at der er jo tilgivelse. Struer Aquapark, de har valgt ikke at anmelde hændelsen til politiet. Der er ikke sket noget hærværk. Det er bare gamle, kraftige, ækle, nøgne mænd med en appetit på at lege med vand.
2: I bare røv.
0: I vandland i bare røv, ja, efter lukketid.
2: Det er fint.
0: Herre Gud, ikke? Ja, ja. Nå, jo. Jamen, det synes jeg er fint. Og så, men så er det måske også det, så er den bare givet fri. Så er ilden fri.
2: Ja.
0: Så må man godt sige, puha, det havde da været bedre, hvis det var en eller anden. Det er måske straf, det er nok det, der ligger i det. Men måske er der også en anden forklaring, fordi der er en ny rapport, der viser, at unge og særlige mænd over 60 år, de drikker alt for meget. Og der er ikke så mange af dem, der lige er bekendte med de nye alkoholgrænser. Med andre ord, de unge drikker som svin, men boomermændene, de er endnu værre.
2: Nå.
0: Og så bryder de åbenbart nøgne også ind i vandlænd.
2: Ja, der var nogle hæftige tømmermænd at vågne med.
0: Det er der, vi er.
2: Dansk Sprognævn, de har fået 2300 danskere til at svare på, hvilke engelske ord, de er mest trætte af.
0: Nå.
2: Og det er ord som sale, nice, random, fuck, onboarding, cringe, doorstep og low-key.
0: Og CEO.
2: Og CEO.
0: Og det lyder alt sammen som noget, vi har hørt før.
2: Ja.
0: Og man kan sige, så er der, findes der dansk ord for det. Ja, det gør der.
2: Ja, det gør der.
0: Og om de er bedre, det ved vi ikke, men det er dejligt, der er fokus på det.
2: Ja.
0: Den kan vi måske lige tage med videre, fordi det bedste ved dagen i dag, det er dog trods alt, at vi har besøg af Nikolaj Kirk.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Katy Perry og Last Friday Night. Så kan vi sige velkommen til Krok og TV, hver foredragsholder, fuglekikker og pibemand og alt muligt andet, Nikolaj Kirk. Velkommen til.
1: Tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt. Sikke mange fede titler.
0: Ja, ja, det var lige, hvad der kunne stå på papiret. Jeg tænker, der kunne være flere, man kunne tilføje.
1: Ja, ja, ja, det kunne det godt.
0: Nikolaj, hvad skal du have saftens med i dag? Ved du det?
1: Ja, det ved jeg udmærket godt. Fordi jeg har gjort lidt klar til det, inden jeg kom herhen. Men vi skal risotto, og det bliver på græsker. Så græsker risotto, og så tænker jeg, at jeg har noget slapt kål fra i går. Sådan noget palmekål, som jeg tænker om... Prøv at komme ned i koldt vand og se, om det kan blive sprødt igen. Og så skal det lynristes på panden, og så hældes ud over. Ej, det bliver nok undskyld, fordi datteren kommer også. Så det bliver risotto på en skål, kål på en anden skål, og de sidste grøntsager på en tredje skål. Det er noget med, hun går meget op i, at det ikke må blive blandet for meget.
2: Yes. Ja.
1: Og jeg er træt i dag, så jeg gider ikke tage kampen, ellers så vil jeg insistere på at blande det hele op i hinanden. Men lige i dag er jeg træt, så nu taber jeg til barnet, og så bliver det delt op i små skåle, og jeg ved ikke. Ja,
0: men det er jo meget godt at have en plan.
2: Ja, ja. Ja.
0: Og det er jo bare interessant, om kokken bare lige åbner køleskabet, og så tog jeg, der havde en fornuftig madplan, som man går og glæder sig lidt til.
1: Ej, jeg har mange dage, hvor jeg bare åbner køleskabet.
0: Ja.
1: Altså helt desperat til sidst, og tænker, nu kan jeg fornemme huset ved andet mad. Og så åbner jeg, og så tænker jeg, au, det var masser af.
0: Ja. Men det ender også tit godt sådan noget, jo. Det er små overraskelser.
1: Jamen tit gør det jo, fordi altså rester har jo den fordel, at man kan, der er aldrig helt nok. Men man er nødt til at gøre et eller andet, der får det til at blive til mere, eller noget ved siden af, eller sådan. Så det kommer der noget sjovt ud af.
0: Vi skal snakke meget mere mad. Men allerførst skal jeg lige høre nu det her badeland. Kunne du finde på at bryde ind i et badeland efter lukketid med et par venner og bade nøgne?
1: Jeg vil hellere sige det sådan her. Det tror jeg, I skal ringe til Jørgen Skovro og spørge om. Dog med underbukser.
0: Ja, okay. Ja, okay. Ja.
2: Okay, fair nok.
0: Ja, ja, vi sad bare lige og tænkte, det der, de blev udskammet, de gamle nøgne mænd. Men sådan, sad vi lige og tykke lidt på den her, mens vi hørte Katy Perry. Altså prøv at pege på en ven, der ikke ville det.
2: Ja, præcis.
0: Men hvis du så ikke var overvåget.
1: Jamen, jeg tror det også. Jeg synes, det bedste i historien er, at de ender, altså, stopper med, at de ikke bliver antastet af politi og alt sådan noget.
2: Ja.
1: De ligesom bare bliver lukket. Ja. Det synes jeg er meget
2: hyggeligt. De har fået en god griner der på de der optagelser.
1: 100.
2: Nikolaj, vi skal tale om grøntsager, og det er jo også fordi, du er på gaden med en ny bog. Den hedder Spis mere grønt nu.
1: Ja.
2: Ikke? Aftensmad og køkkennoter fra privaten. Eller fra 4C'en.
1: Ja.
2: Den hedder, ikke? Det kommer vi til senere. Vi skal lige høre det her med engelske ord. Er du sådan en, der går rundt og bruger en masse tid og energi på det?
1: Det tror jeg ikke. Altså, jeg prøver nogle gange at sige til min datter, at hun er jo 13, så det er noget med, at man skal snakke på en speciel måde. Og så fortæller jeg hende en masse slang. Ja. Og så kigger hun på mig og siger, at det siger vi jo ikke mere. Så nej, jeg ved det ikke. Jo, måske.
2: Ja, ja, ja. Jeg vidste ikke, om der var en speciel kokkejargon. Login, eller...
1: Nej, der er vel bare yes, chef.
2: Yeah. Altså, yeah, yes, chef.
1: Den er jo universel, kan man sige. Jeg tror, den er blevet til ja tak, faktisk. Altså, jeg tror, det er det, man siger nu.
2: Ja tak.
1: Ja tak.
2: Ja, tak.
0: Altså, ja. Så der er der også tunge igennem at sige, her taler vi lige dansk, hvis der er danske kokke.
1: Ja.
0: Det er selvfølgelig ærgerligt, hvis der står en fransk mand, og man siger bagom, og så fatter han ingenting.
1: Ja, det er noget skidt. Altså, men jeg tror, at de to ord kan man godt lære hurtigt. Eller sådan noget. Det er jo sådan, ligesom hvis der bliver råbt noget op, og man står 20 mand i et lokale, og alle har forstået det vi går i gang med nu.
2: Ja.
1: Så er der ligesom, alle kommunikerer, og så bliver der sagt ja tak. Ja, det, ja, prøv at vi bare kokke.
0: Ja, ja. Nå, men det er jo lidt opvarmning, fordi vi skal lege lidt med ord.
1: Ja.
0: Om lidt. Blandt andet, eller retter, vi skal lege lidt med navne, fordi det er noget, du allerede selv har startet. Og så har vi også en hard talk til dig, som også ligger og venter inden alt for længe. Her, der er det i første omgang Nordstrøm med Berlin.

0: Nordstrøm med Berlin. Vi har besøg af Nikolaj Kirk, som har opfundet en ny grøntsags superhelt. Kan du ikke lige folde den ud, Holm?
1: Jo, der står på din Facebook-side, Nikolaj, ny superhelt på vej. Porrekvist.
0: Ja.
1: Vi skal løfte samtalen om danske økologiske grøntsager, derfor sender vi snart superhelten Porrekvist på gaden. En kæmpe porre, der kæmper for, at danske grøntsager og frugter. Han er klar til aktion. En sylesur porre, der bider fra sig og passer selv på de mindste radiser på landet.
2: Ja.
1: Er du også fan af Kåre Kvist?
2: Kæmpe fan.
1: Ja, men det er vi også her.
0: Har Kåre Kvist også et blåt jakkesæt på?
2: Altså, det kan han måske godt have, men altså, der er vi ikke... Altså, vi er jo i den spæde start af hans fødsel.
0: Ja. Ja, ja, ja, ja.
2: Så langt kan jeg sige. Han er ved at blive født. Og hvordan han lige opvokser og sådan ender, det ved vi om meget kort tid, men jeg kan ikke sidde i dag og sige, sådan her ender på Kvist. Altså, jeg kan sige, at han bliver en superhelt.
0: Ja, det tror jeg også.
2: Og jeg tror også godt, jeg kan sige, at han er sur.
0: Ja, okay.
2: Altså på en god måde.
0: Ja, hård, men fair.
2: Ja.
0: Sådan en type.
2: Ja. måske også, altså det er fordi, jeg drømmer om, at vi i Danmark får en ny superhelt, som måske kan sige nogle ting, som jeg for eksempel ikke kan sige.
0: Ja.
2: Men Porre Kvist kan godt sige det.
0: Ja.
2: Altså, fordi han er en porre.
0: Ja.
2: Og alle ved, at porre er lidt skarpe. Altså, så jeg tror, han kommer med et budskab til os alle sammen, når han er født.
3: Jeg glæder mig til at se det der dragt.
0: Ja, og vi elsker ideen, så, ja. Så vi har egentlig også tænkt lidt videre, så tænkte, det kunne være, at man skulle have nogle flere i spil.
2: Ja, jamen kom med det.
0: Vi havde nemlig også koriander. Kvist.
3: Koriander.
0: Med sådan lidt mere eksot. Men hvad siger du? Og så har vi lagt os...
1: Senior Svampe.
0: Ja.
1: Vores kulturminister.
0: Hvis vi lige går forbi politiker. Ja. Lars Løj Rasmussen.
2: Heller ikke dum.
1: Ja, ikke? Så er der Peber Hummelgaard.
0: Pernille Rosenkrantz.
2: Ja. Ja.
0: Kunne også måske noget.
1: Magnus Hvidløgnikke.
0: Ja.
2: Okay, far.
0: Og nogle gange skal man jo også, så kan musik jo også.
2: Ja.
0: Altså har jo kæmpe publikum. Jeg ved ikke, om det er for stort at få fat i Coldplay. men så kan man gå lidt mindre, så tage Cole Park North.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Herhjemme, de er måske lidt nemmere at overtale til
1: Bruno Mars.
0: Ja,
2: også komme forbi. Ja.
0: Peter Sommersalag.
2: Hvor mange
0: skal du bruge?
1: Altså,
0: er der nogen af, får du billeder på nogle af dem?
1: Vi har også Dildo Dild.
0: Hvis man skal gå lidt den anden vej. Hvis man skal have et markerpar. Kæbers Christensen og Rang Varm. Kunne også gå noget.
2: Ja, kunne også måske. Noget. Ja.
1: Så er der jo fodboldspilleren Jesper Grønkål.
2: Ja, den er oplagt.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke om det her... nogle gange kan man godt tænke for meget over tingene. Altså, hvor man skal stoppe lidt tidligere.
2: Ja.
0: Men vi så også bare... vi glemmer jo ikke billedet af Porre Kvist.
2: Nej, så skal jeg lige... Lige før jeg kom her, så havde jeg en dejlig telefonmøde med en skøn dame eller kvinde. Det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal... Altså, en hundkøn,
0: ja.
2: som skal lave Porre Kvist. Og det bliver jo sjovt, ikke? Det,
0: okay.
2: Ja. Og hun spørger... Jeg siger til hende, hun spørger, hvordan skal Porre Kvist se ud? Og siger, det skal være en porre. jamen, har han sixpack? Altså, er det det? Og så tænker jeg,
0: det har han.
2: Det har han vel, ikke?
3: Det har han jo meget sund, jo.
2: Så siger jeg, men jeg drømmer om, at Porre Kvist, når han står færdig klar til at gå ud og tage Danmark... Der skal være sådan lidt Batman-Robin fra den der 60'er-serie.
0: Yes.
2: Altså, ja. Siger hun, jamen, så er det jo noget med speedos. Altså, grønne speedos stramt op, og så kommer det op. Og så rødderne ud af hovedet. Altså, så vi er på vej med Porre Kvist.
0: Vi er på vej med Porre
2: Kvist. Ja, okay. Jeg ved ikke, om jeg tør speedosene, men
0: du må godt tage resten med også. Vi tænkte også, man kan også tage Olsenbanden, Estragon, bønner og kål.
2: Ja.
0: Ja. Hvis man skulle have sådan lidt. Der er noget, en skurk. Men Donald Trumpetsvamp.
2: Ja.
0: Der er meget at lege
1: med. Listen er lang, Nicolai. Det kan godt høre. Vi har hygget os i dag. Men altså...
2: Kan jeg få den med hjem, listen?
0: Ja, det kan du. Det kan du. Kan du.
2: Ja.
0: Ja. Ej, men hvis man stikker også en par år, så kommer vi med hele grøntsagsbuffeten. Retur. Vi skal snakke spis mere grønt nu, som du har nedfældet i en grøn bog.
2: Ja.
0: Det er godt tænkt. Den tager vi om et øjeblik her. Der er det Jonas Brothers og Only Human.

0: Ja.
1: Emma Sehested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst om Christen som 14-årig.
2: Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4.

0: Taylor Swift med Shake It Off. Vi er heldigvis stadig besøg af Nikolaj Kirk, kok, tv-vært. Nej, vi gider ikke tage den igen. nu skal det handle om mad og grøntsagsmad. Du har jo haft meget igennem dit køkken igennem årene, og nu er der fokus på det grønne. Først så kom Spis Grønt Nemt Nu, og så den nye bog Spis Mere Grønt Nu.
1: Ja.
0: Ja. Du skriver i bogen, at det ikke er et forsøg på at gøre hele nationen til vegetarer. Det må være op til den enkelte at vælge sin madretning. Men der er alligevel den her tilføjelse nu,
1: ja,
0: som indikerer, at der skal ske noget i køkkenet nu.
1: Jamen, det skal der også.
0: Der skal rykkes.
1: Ja, altså det går lige lort nu.
0: Ja,
1: altså,
0: ja. Ja,
1: det er ikke for langt.
0: Du må finde ud af, hvad du vil, bare du gør det nu.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Jamen, det er faktisk fordi, at hvis man kigger på... Altså, vi er et af de lande i verden, der spiser allermest kød, altså animalsk protein. Mm. Vi er helt i top. Helt i top, det er os. Og det kan vi måske godt bare sige, det gør vi. Men jeg synes bare, vi taber rigtig meget ved ikke at blive lidt bedre til at bruge noget frisk kål, som er lynstegt, så det er stadig sprødt, og når der er sæson for nye ærter, pille dem og hælde ud over. Sådan. Altså, maden bliver mere farverig og sjovere smage, så hjernen ikke keder sig og sådan nogle ting. Altså, og vi kommer jo faktisk fra et køkken, hvor vi spiste meget mere grønt. Altså, det rigtige danske gamle køkken, det spiste vi meget mere grønt og mindre kød. Så vi ligesom bare... Jeg ved ikke, hvad der skete. Vi har simpelthen sagt, skal vi gøre det? Ja, det gør vi. Lad os bare fylde kurvene med bacon og oksekød og sådan noget. Og, så ved jeg ikke, så har ungerne vel sagt, prøv at høre, mor, der er alt for meget tomat i den kødsovs. Altså, der skal mere kød i, den skal blive B-brun og ikke rød. Og så har vi ligesom givet efter. Ligesom jeg giver efter i aften med, at alt mad skal skilles i stedet for blandes.
0: Ja.
1: Så har vi stået det her i ulvetime og tænkt, jamen, så laver jeg den mere brun, ikke? Altså, ja, meget mere kød. Altså, og det er jo bare at rykke sig stille og roligt hen over 10'er, til vi er faktisk dem på planeten, som bare indtager voldsomt meget. Og det tror jeg godt, vi kan lave om på. Jeg ved i hvert fald, det er bare for at sige, jeg ved i hvert fald, når jeg tit nede og skifter dæk, sådan dækcenter, I ved godt, sådan
2: hotel. Ja, ja, ja. Du kører meget.
1: Jamen, det er fordi, jeg er lidt stresset faktisk, fordi man kan jo få en bøde, hvis man ikke har de rigtige dæk på.
0: Ja.
1: Altså, hvis det nu er koldt, meget koldt, så skal man have vinter på, og når det ikke er så koldt, så skal man ikke have vinter på. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvornår det er rigtig koldt, så jeg er tit nede i dækcenteret, der ligger min dæk.
0: Ja.
1: Og der møder jeg andre med andre formål, tror jeg. Jeg tror ikke, de altid er der for at skifte dæk. Og de kigger altid helt bange på mig og siger, der er ham der med grøntsagerne.
0: Okay.
1: Så siger man, rolig, I skal ikke, altså, jamen, jeg skal ikke være vegetar, der så en, der råber over for kaffemaskinen. Så siger jeg, slap af, mand. Det skal jeg da heller ikke. Og så sidder vi der og drikker maskinkaffe og venter på vores dæk, og det er alt muligt fedt.
2: Vent til poren kommer.
1: Ja. Men så siger de sådan stille og roligt, altså meget lavt, mens de bladrer i BT, så siger de, men jeg kunne godt drømme om at spise bare lidt flere grøntsager.
0: Ja,
1: jeg synes, det er svært. Og så tænker jeg, hey, dem skal vi hjælpe.
0: Ja. Men altså...
1: Jeg skal også ud og skifte dæk i morgen.
0: Ja, der kan du se. Men der findes jo altså dem her, der fornægter det grønne. Altså i vores kantine, altså der kan man møde folk, der står og venter på at få serveret ret, og det de siger er, uden det grønne, og de ved ikke, om det er koriander eller persille eller hvad fanden det er, det er bare grønt. Det gider de ikke have. Altså hvad gør man? Altså, der skal der meget til at ændre det syn på grøntsager, hvis det er farven, der gør det.
1: Ja, men jeg er ikke sikker på, at vi skal ændre den person. Altså, det er faktisk sådan, når man er blevet, jeg mener, det er 42, så er man jo gammel, eller er det lidt ældre, så kan man jo godt ringe til kommunen og sige, prøv at høre kommunen, jeg kan ikke overskue nem idé, og så kan man få tilsendt rudekuverter.
0: Ja.
1: Altså, så jeg tænker, dem der bare siger, jeg skal ikke have noget af det grønne, de skal bare ringe til kommunen og sige, jeg skal ikke med på den vogn der, og det er fair nok. Jeg vil bare sige til dem, der så vælger at sige, vi vil ikke med på vognen, husk nu, når rollatoren kommer, og den der med de to store hjul bagved, som skal trækkes hen til det gamle center, hvor man skal sidde og spise om nogle år. Så vil jeg bare huske dig på, hvem tror du serverer maden til den tid? Det gør de unge.
0: Ja.
1: Og de unge, de kommer med et andet køkken til dig. Så der får du det altså rigtig stramt, når du sidder der og ikke bare kom lidt med. Altså, og så plejer de at blive lidt forskrækket, og så tænker de, jeg tager lige et salatblad.
2: Jeg prøver lige. Ja, og hvor er vi med klima og kød?
0: Ja,
2: til den tid også.
0: Ja, ja.
2: Det er ikke til at spore om.
0: Der er noget andet i bogen også. Det er jo Merete Vestager, der skriver forordene, og så skriver du også selv, og der bliver lagt meget vægt på det her. Vi skal lege noget mere med maden
1: ja.
0: I køkkenet. Det finder vi ellers altid ved. Det skulle man ikke.
1: Ja.
0: Det vil du gerne have.
1: Ja, prøv at, der er ikke noget federe end at lege med mad. Altså, det er jo en kæmpe, kæmpe fejltagelse, at vi har lært hinanden, at man ikke må lege. Selvfølgelig må man da lege, mand. Altså, ja. Jeg tænker, senere så kommer datteren ud i køkkenet, og så får hun lov til at røre i risottoen. Det er noget med at røre med en træpind rundt og sådan noget. Og det ender da sikkert med et eller andet, at hun laver et lille hav dernede, og så skal hun have det op på noget andet. Og det skal hun sgu da bare have lov til. Jeg vil også være med, så jeg tænker, der bare stå i shorts og bare overkrop, og så vifte med kålen og lege altså Elvis Presley eller et eller andet mens og vinke til der står altid nogle overboere. Jeg bor på 4. sal.
0: Ja.
1: Og jeg ved ikke hvad de laver ikke noget i køkkenet. Og så kan jeg se nogle gange bare fordi jeg står nøgen med kål og vifter og så står de og kigger over på mig og så tænker kom der med mand, så åbner jeg vinduerne og så spiller Pavarotti mand. Og så er der gang i gården, ikke? Selvfølgelig skal vi da lege.
0: Ja, ja, okay.
2: Der er bare nogle mennesker der har god tid til bare at stå og kigge.
1: Ja, jamen, alle skal god tid.
2: Ja, det giver dig god mening. Men vi er en kobold, der hjælper og siger, nu, det er i hvert fald en god start på at skyde det projekt i gang. Der er ikke nu, men lige om lidt en omgang hardtår. Efter Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: I Want It That Way for Backstreet Boys. Nicolaj Kirk, nu vil vi byde dig velkommen til en omgang Hard Talk. Velkommen til, Nicolaj.
1: Tak.
0: Du brugte 16 sæsoner på at lære Jørgen Skouboe at lave mad uden naturen. Han lærte kun at smelte smør og lave kaffe, uden at have backup. Er det godt nok?
1: Nej, det ringe.
0: Ja, ikke?
1: Jo, det er fuldstændig ringe.
0: Mission ikke accomplished. Nå.
1: Ja, det er ikke Jørgens skyld, det vil jeg lige sige.
0: Nå, okay.
1: Det er ikke hans skyld, det er simpelthen lærermesterens skyld, det er mig selv.
0: Okay.
1: Jeg er ringe.
0: Du blev udråbt til årets dyreven i 2003 af Dyrenes Beskyttelse.
1: Det passer nok meget godt.
0: Er der en udløbsdato på sådan en titel?
1: Ja, det er der vel. Der kommer en hvert år, som man jo løber ud året efter.
0: Okay. Du har også sagt, jeg kan ikke lide nisser, julepynt og alt det andet juleskrammel. Gælder det også mustrapper?
1: Ja.
0: Du er dyreven.
1: Nå, for helvede. jeg modstander det hele.
0: Okay. Hvornår fortrød du sidste gang, at du ikke havde taget lidt mere ned i lommen, dengang du stjal fra en butik og ikke blev opdaget?
1: Jeg tror sgu ikke, jeg har tænkt over.
0: Nej, okay.
1: Nej.
0: Hvornår købte du sidste kondom?
1: Ja, men må jeg spørge, er det sådan noget, man tænker over?
0: Ej, det er godt, at man kommer hjem og tænker, der skulle jeg nok have taget lidt mere, når jeg ikke blev opdaget.
1: Nå, okay.
2: Eller, jeg blev opdaget, jeg skulle have taget lidt mindre.
0: Ja. Nej, jeg kom lige i gang med spørgsmålet, jeg fortsætter. Hvornår købte du sidste gang et kondom fyldt med boller i kar i supermarkedet og serverede det, som om det var dig selv, der havde lavet det?
1: Det er i hvert fald 10 år siden, men du tænker på den der med de to klemmer og sådan noget. Ja,
0: yes,
1: ja.
0: Yes.
1: Men der er et andet trick, jeg har gjort meget.
0: Ja.
1: Det er jo, hvad hedder den der store is, som Jørgen Leth godt kunne lide at spise. Den har sådan en knæk. Magnum. Hvis man tager en magnum, det er et gammelt trick, og så lige tager den ud og ligger den 5 minutter, så kan man trække ispinden ud af, ligge på en kongelig porcelænslærken, og så bare med en flammekaster lige flamme det der... Det der chokolade der, så flyder det sådan lidt ned, så det ser ud som om, det er en kok, der har lagt chokoladesauce ind over med en ske. Og så lidt hindbær på toppen, så kører den som en fin dessert.
0: Åh, hvor er det stærkt.
2: Den har jeg også engang lavet med Rittersporter og mynteblad.
1: Der kan du se.
2: Bingo!
0: Er der en titel, du aldrig kunne finde på at give din bog igen?
1: Igen?
0: Ja.
1: Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Altså, jeg har jo leget med den der, at den skulle hedde, altså, spis mere grønt nu.
0: Ja.
1: For problemulve med appetit.
0: Okay.
1: Den har jeg fået meget skæld ud for, så den, altså, det, ja.
0: Okay.
1: Det gik ikke så godt. Men jeg synes bare, det havde været fedt, hvis ulvene var blevet til grøntsager.
0: Ja.
1: Det, ja.
0: Jeg har lige en joke.
1: Okay.
0: Hvorfor blev kokken anholdt?
1: Pas.
0: Han blev taget i at piske en stemning op.
2: En sag for Porkvist.
0: Vi skal lige nå det sidste. Du er stor beundret af den norske eventyr Thor Heyerdahl.
1: Ja.
0: Kong Harald var nær ven af Thor.
1: Ja.
0: Nu mødes de igen. Tror du, der er røverhistorie i himlen?
1: Ja, det kan du være sikker på.
0: Ja.
1: Det kan du være sikker på.
2: Ej, hvis man skal fortsætte det billede der, ikke?
0: Ja.
2: Så er der en god bar.
0: Ja,
2: med røverhistorier.
0: Det er der.
1: 100.
2: De rigtige eventyrsklub. Det var en omgang Hard Talk. Nikolaj, som altid, så når vi aldrig til bunds. Der er så mange spørgsmål, men det gode er, og så kan der måske komme en anden gang, hvor du kan komme og få resten. Vi gemmer dem. Her der er det Teddy Swims og Lose Control.

0: Teddy Swims og Lose Control. Nikolaj Kirk, vi skal forbi dagens løftesang. Det har vi altid her i programmet.
1: Ja.
0: Vi ser, det er en skål for alle os med glas af alt fyldt, alle med glas af alt tomt.
2: Den bygger altid på tre elementer, sådan en sang. Man skal kunne danse til den, tromme på den, tromme til den,
1: ja,
2: og få lyst til at danse.
1: Okay.
0: Og det kan være, der er nogen derude, der er gået ind i en dør.
1: Okay.
0: Og tænker, det er også en dum dag, og så kan de blive lidt glade af den her sang.
1: Ja.
0: Du har jo stået i mange køkkener, og nu i din nye kogebog, der kredser du lidt om det klassiske musik. Men har du været i sådan et køkken der, hvor du har sagt, nu skal vi sgu have gang i den, eller en eller anden sagt, så sætter vi Shakin' Stevens på, eller nu skal der et eller andet Vivaldi, for at den her sovs, den bliver lavet ordentligt. Er noget, jeg brugte egentlig?
1: Nej, altså jeg håber, det er ændret, men dengang jeg havde restauranter og stod i sådan nogle køkkener, der var det jo nærmest et bandlys der til at spille musik.
0: Nå.
1: Altså, der skulle bare være stille, så kunne man høre kniven og blenderen og træskoen.
0: Hele
1: arbejde. Ja, altså sådan, det smukke ved arbejde og sådan noget. Men der er noget fedt med noget musik.
0: Så ja, og vi har jo fundet en løftesang, som både løfter, men så kan du også lige vurdere det lag, om den også skulle gå som sådan en. Nu skal vi lige have lidt stemning i køkkenet her, for det her til at flyve den rigtige vej. Dagens løftesang, det er Culture Club med It's a Miracle.

0: Løftesang, Culture Club, It's a Miracle. Nikolaj Kirk, tror du, den kunne fungere i køkken?
1: Ja, helt 100. Altså, jeg nu sidder ærger mig over, at vi ikke spillede musik, dengang jeg havde sådan en køkken. Altså, jo, se hvis svampesuppen står og begynder at boble lidt. Og...
0: Velsigne alle retter altså, og hylder dem.
1: Jamen, det ville være klasse, mand. Altså,
0: ja. Ja. Jamen, så kan vi da sende en lille opfordring videre. Og så har vi også, inden vi ringer af på programmet her, der prøver vi altid lige at sige, er der ikke eller andet godt, der lige peger i retning af? Det bliver nok også en god dag i morgen, og resten af dagen skal også nok gå godt. Vi er jo Danmarks førende HK-program.
2: Okay, der brugte vi et engelsk ord. Beklager vi?
0: Men det kan vi ikke oversætte.
2: Nej, det kan vi ikke.
0: Nej, det kan vi ikke.
2: Nå. Har du også en ting, du går og tænker?
0: En lille rar ting at tænke på?
1: Altså, jeg tror, hvis jeg skal sige noget. Jeg gad godt, at vi lige... Om lidt, så er der en masse traktorer, der starter i København og Aarhus, og hvor de ellers har været. Og de skal hjem, de skal ud på landvejen, ud på motorvejen, og de kører måske ikke så stærkt som os andre, med vinter- eller sommerdæk og sådan noget. Jeg gad godt, at vi lige hyldede demokratiet, og det der med, at man må demonstrere og sådan noget. Altså ligesom, prøv at give dem et vink. Smil lidt. Altså, vi skal alle sammen videre, og vi skal hjem og have en god dag, og de sidder i traktoren og ved godt, at den kører langsomt og sådan noget. Så kunne vi ikke sende bønderne hjem med et smil og et vink? Og
0: må det er bare dyt? I dag.
1: Det må man vist ikke.
2: Når man dytter, er det med et smil.
1: Ja, man må ikke dytte, men med et smil. Altså, så det hele ikke ender bare i ballade og råb og sådan noget. Men altså, så vejene, de kommer måske til at være langsomme, men lad os gøre det med smil.
0: Det er en god opfordring.
1: Yes.
0: Nikolaj Kirk, tusind tak for besøget.
1: Det var så lidt.
3: Du lytter til Poulsen.

0: tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dil, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Landmænd i tusindvis har været på gaden i København og Aarhus i protest mod en ny lov, der skal hjælpe det nødlidende vandmiljø. Den nye gødskningslov træder i kraft fra nytår og vil begrænse landmændenes muligheder for at sprede gylle på markerne. Håbet blandt de demonstrerende landmænd er, at regeringen dropper lovforslaget eller i det mindste udskyder det, det siger landmand Michael Spanov.
1: Det er en forhastet lovgivning på et spinkelt grundlag. Så jeg tror også, selv dem, der sidder og arbejder med det, de tænker, det er alt for hurtigt, ikke også? Men politikerne har for travlt.
0: Den socialdemokratiske minister for natur og velfærd, Christian Rabjerg Madsen, siger, at landmændenes protester gør indtryk, men loven bliver gennemført, siger han.
2: Vi har overtrukket vores konto hos vandmiljøet, og derfor er det nødvendigt, at vi får gang i kvælstofreduktioner fra landbruget. Fordi hvis ikke vi reducerer kvælstof, så får vi ikke livet tilbage i fjordene, så får vi ikke fedtemøget væk. Og så får vi ikke mulighed for igen at kunne se fisk under havets overflade.
0: Region Nordjylland overvejer at nedlægge flere psykiatriske sengepladser i Thisted og Frederikshavn, fordi der mangler psykiatere. Regionsrådet vil i stedet oprette sengepladser mere centralt i Nordjylland. Og en af dem, der frygter, at det bliver til virkelighed, er Inger Bøe Bisgaard, som har en søn med skizofreni. Hvis han ikke kan indlægges i Thisted, må familien køre over 130 km for at få hjælp.
3: Det betyder, at der bliver rigtig, rigtig langt til behandling. Første gang han blev indlagt, var jo fordi han var akut selvmordstruet. Det er virkelig svært som mor at stå med et barn, der er akut selvmordstruet. Også fordi man aner ikke, hvad man skal gøre.
0: Og regionsrådets planer går stik imod ambitionerne for psykiatrien. Det siger Pia Jødal Næs-Smith, der er kredsnæstforkvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland.
4: Det passer overhovedet ikke med 10-årsplanen. 10-årsplanen skulle netop sikre, at vi opnormerede, vi opgraderede psykiatrien, og vi skulle sikre nærhed og et sammenhængende patientforløb.
0: Lene Lindemann fra SF, der er formand for 10-årsplanen for psykiatrien i regionen, hun understreger, at borgere stadig kan få hjælp i Thisted og Morsø, men at enkelte må køre længere efter hjælp. 8 kvinder, der har arbejdet på neglesaloner i Nordsjælland, har været udsat for tvangsarbejde. Det slår retten i Helsingør fast. Kvinderne blev lokket til Danmark fra Vietnam og blev fastholdt i belastende og krævende forhold på 2 saloner i Hørsholm og Farum, skriver Ritzau. Cheferne for salonerne havde blandt andet kontrol over kvindernes bankkonti. Og kvinden, der drev neglesalonerne, straffes med 3 års fængsel for menneskehandel. Hun har anket dommen på stedet og kræver frifindelse. Mest skyet med spredte byger, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol ind imellem. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: mig højt.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Knud Erik Meyer Ibsen.
3: På en tirsdag, hvor vi er gået ind i efterårsmåneden, det er blevet september. Det kan man selvfølgelig være lidt træt af og ked af, at så er sommeren forbi. Så er der noget andet, man også kan gå og være sådan lidt halvsur.
2: P4 på mission.
3: Sur på, og det er vores mission i dag. Det er simpelthen at... Efter demonstrationen i går, eller mødet i går i Odense, traktordemonstrationer i dag, så vil vi prøve at se, om vi kan finde en glad landmand. Men i det hele taget vil vi også gerne spørge dig, hvordan holder du humøret oppe? Fordi der kan være mange ting, man kan gå og være sådan træt af. I dag var der 100, der demonstrerede ved N7-sengeafsnittet, det psykiatriske sengeafsnit i Frederikshavn, fordi der skal nedlægges nogle sengepladser, forventer regionen.
4: Man skal altså behandle psykisk syge mennesker også med respekt. Det er alle sammen bare mennesker. Og det rammer alle. Jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at vi bevarer det. Og jeg synes, det er vigtigt, altså et sted, der i forvejen er så presset, altså, så må man... Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad man skal finde på af løsninger. Det er heller ikke mig, der skal finde på det. Men jeg siger bare, at den løsning, der åbenbart er blevet fundet på, det er bare ikke godt nok.
3: Vi anerkender, at der kan være grund til at være utilfreds og ked af det, sur og vred. Uanset om man er landmand, om man er psykiatrisk patient, om man bare synes, at det der er forbandet, at sommeren den allerede er ved at være forbi, i hvert fald sådan rent kalendermæssigt. Men derfor er det altså også gerne, at jeg vil høre fra dig, hvordan holder du egentlig humøret op? Når du sådan har brug for lige at blive lidt glad, hvad gør du så?

0: Sienna Spiro, Material Lover. Mia Thybo, jeg skal simpelthen høre dig, om du kan holde humøret op. Hov, du skal lige svare igen. Hov, sådan.
1: Kan du høre mig? Ja. Jamen, det går.
0: Ah,
1: jeg
0: det er
1: synes
0: godt.
1: Faktisk, jeg har et rimelig højt humør her i dag.
0: Dejligt.
1: Ja.
0: Og har det også noget med trafikken at gøre?
1: Ja, altså først og fremmest så er der jo ingen traktorer, vi skal snakke om, i hvert fald lige nu, som vi gjorde i morges. Men det kører også nogenlunde. Vi har selvfølgelig lidt vejarbejde, men det er vi jo måske også ved at vende os lidt til. Skal vi lige vende noget af det?
0: Ja, lad os da hellere få det gjort.
1: Ja, få det med. Det er A13'eren, altså Viborgvej, til jer, der kommer ned fra Viborg og skal ud mod E45, der er jo altså spærret fra Sønderup og så frem til krydset. Sønderup krydset, altså ved motorvejen, det er der i dag. Så det vil sige, der er omkørsel til jer, det er enten op gennem Suldrup eller forbi Haverslev til Rold, og så nordpå, om der skal være opspurgt, der er jo så også vejarbejde lige syd for Støvring. Og det er jo ikke det eneste vejarbejde, vi døjer med. Det er også på rute 55, altså mellem Åbybro og Pandrup, der kan I altså også godt forvente jer lidt ekstra køretid.
0: Jamen altså, vi tager det hele med. 70-100-110 nummeret til P4's trafiktelefon. Om lidt, så skal vi rent faktisk ud og snakke med nogle af dem, som har været ude med traktor. Fordi vi vil prøve at se i dag, om vi kan finde en glad landmand. Nu har vi jo hørt, at mange af dem er sure. Vi vil ikke gøre os til dommer over, hvorvidt det er fair eller ej, men simpelthen bare høre, om det er muligt, og om man måske er glad oven på demonstrationen i dag.

0: Jeg har fået en sms fra Per, der er tekniker, som han skriver: jeg glæder mig til rene fjord og åløb, når vi stopper med at svine dem til. Det er det, der kan holde mit humør oppe. Og det er jo dejligt, det der med, hvad der kan holde ens humør oppe. For lige for tiden kan der jo være flere ting, som gør, at det kan være svært at holde det oppe. Nu hørte vi jo i går om 4500 landmænd, som bestemt ikke var i godt humør, da de var til møde i Odense. I dag har der været traktordemonstrationer foran Christiansborg, der har været det i Aarhus. Men der har også været traktorer rundt omkring i det nordjyske for at demonstrere.
1: P4 på mission.
0: Og så er det jo, man godt kunne tænke sig at vide, om en landmand altid bare har det hårdt.
2: Har han malket hver en ko? Har han fået hver en so? Været et får og været et lam? Så er der ingen får til ham.
0: Fordi det kunne jo også være, at man, selvom man er utilfreds, alligevel ovenpå en dag med demonstrationer, kan finde lidt at glæde sig over. Men det ved jeg ikke, om det er at gøre sig for store forhåbninger, Martin.
3: Det må vi jo prøve at finde ud af. Jeg har i hvert fald stillet mig ved nogle af dem, der har demonstreret med både traktor og banner ved motorvejen Jarno Slosavej. Du har været her siden klokken 9 i dag, og så været her lidt i går. I demonstrerer her lige ved motorvejen med jeres traktor. Jeg kan lige prøve at starte med at spørge ind til humøret i dag. Hvor ligger vi henne?
4: Den er blandet. Opbakning. Mæssigt har det været god succes, og resultatmæssigt, hvad der skete i Folketinget, det har været en stor skuffelse.
3: Så det har været lidt blandet. Nu kunne jeg lige høre, apropos opbakning, at der var en lastbil herude, der dyttede for, jeg tænker for at stå lidt med jer. Ikke engang i går, der har været noget, nogen hele natten, der har været, jeg kan se, at der har været til, at I har kunne grille lidt og sådan. Hvordan har humøret været herude, hvis man lader være med at tænke på den her aftale, som vi jo, ja, beklager lidt?
4: Humøret har været fint, og opbakningen især fra dem, der kører på motorvejen. Både bilister og lastbiler har været rigtig godt. Mange, der har dyttet og vinket og filmet begivenheder, så det kan vi kun takke for.
3: Jarno, det er sådan, at I er ved at pakke lidt sammen. Der er nogle traktorer, der kører nu. Når du sætter dig ind i traktoren og kører sted i dag, altså, hvordan kommer humøret til at være inde i den kabine?
4: Ja, hvad skal jeg sige? Vi er ikke færdige med det her, fordi det her, det kommer til at koste os vores levebrød. Det kommer til at koste det danske samfund meget i form af mange af det meste arbejde. Mange af det kommer til at stå med højere fødevareomkostninger, fordi vi ikke har produceret fødevare nok, som vi ellers kunne. Det kommer til at koste udkants Danmark deres arbejde og deres plads. Så
3: et lidt blandet humør herude. I giver vel ikke op endnu, gør I?
4: Vi giver ikke op, og vi har planer klar til videre forløb, og vi skal have banket den L5 fra bord, og vi skal have målingerne frem igen, som det ligger klar. Og der har været målinger på vandløb i de sidste 15 år, hvor man kan se, at kvælstof ikke kommer fra landbruget, og iltsvind, som der er nu stor snak om, både på DR og TV2, det kommer fra fosfor, og det kommer fra rensningsanlæg, som Stig Markager nu også har sagt noget om på hans møde i Bornholm.
3: Så jeg kan sige, Knud Erik, modvirrende parer til det arrangement, der var ude, men de parer desværre lidt nedad til, hvordan det hele det forløber.
0: Jeg skulle lige til at sige, det var da ikke sådan det bedste humør, men du fortsætter jagten, fordi du har en idé om, at du muligvis kan finde en landmand, der er glad.
3: Jeg vil sige, ligesom Jarno, så giver jeg mig heller ikke til at lægge håndklædet i ringen, når jeg bevæger mig ind i bilen. Jeg har en lille idé.
0: Det er rigtig godt. Tak. Ja, det er det der med at finde en, der er glad igen, og derfor så spørger jeg også dig her, hvordan holder du egentlig humøret op? Hvad er det, du har brug for, når du lige er nede? Hvad der kan hjælpe dig? Det kan være en sang, det kan være en video eller et eller andet, det kan bare være en tur ude i naturen. Send sms til 1212, begynd med at skrive Nord, lav et mellemrum og skriv din sms.

0: hiphop med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: Ja, rent faktisk, så kan jeg konstatere, at der i hvert fald er en glad landmand. For som der står her i sms'en, hønsehandler og landmand på tur med hønsebilen i det nordjyske. Turen ender på Mors i dag, så humøret er helt oppe. Det lyder godt, Poul. Poul Ravnsmed har sendt sms'en her, og det må du altså også gerne. Hvordan holder du dit humør oppe, hvis der sådan lige er noget, man går og er lidt trist over? Sms til 1212 gør som Poul, send den til Nord. Eller du starter med at skrive Nord, laver et mellemrum og skriver din besked. Send den til 1212.

Jeg ved ikke, om det er Kirsten Byrelsen, som har inspireret Christoffer, men for 3 måneder siden, der var det jo, at hun blev vækket af sin søn, fordi at han var blevet kontaktet af nogen, som viste, at han var Graverens søn, da kirkeklokken den begyndte at ringe om natten. Det var kirken i Durup, der gjorde det. Om det var det, der inspirerede Christoffer til ringe om natten, det skal jeg ikke kunne sige. Du

0: Inden på DR.dk og i DR Nyheders app, der kan du selvfølgelig følge hele historien om den her nye lov, som skal vedtages i morgen. To aftalepartierne, blandt andet det konservative, de er nu tilfredse med den tillægsaftale, der er blevet indgået. Hvad det går ud på, ja, det finder du altså inde på DR.dk. Nu er det blevet tid til nordjyske nyheder, det er Jesper Nox, der giver dig dem denne eftermiddag. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det har været en dag i demonstrationernes tegn for dansk landbrug. For Philip Lindet, der er ung landmand fra Aalborg-området, begyndte dagen tidligt.
3: Jeg stod op lidt over 3, så satte mig traktoren klokken 4 for at køre herned.
2: Traktorturen gik til Universitetsparken i Aarhus, hvor han og andre jyske landmænd demonstrerede mod det datagrundlag, der ligger til grund for de stramninger af kvælstoflovgivningen, som i øjeblikket forhandles i Folketinget. Langs ruten mødte de både opbakning fra forbipasserende og en mindre moddemonstration.
3: Jamen, jeg er da helt sikkert fået noget opmærksomhed. Skabt lidt syn for sagen. Jeg vil sige, at jeg er overrasket over, hvor mange thumbs up vi har fået, og folk, der står og ligesom vil godt gå ud. Og det troede faktisk, at den sådan generelle offentlig mening må være.
2: Den nordjyske landmand har været udlært i 3 år og håber på en fremtid for erhvervet.
3: Det bliver nok ikke en sjov tid at gå i møde, men jeg tror også på, at det må gå op for nogen på et tidspunkt, at vi er nødt til at have dansk landbrug. Det vil i hvert fald være, det vil være noget synd at afskaffe det.
2: Traktordemonstrationen i Aarhus ventes at slutte her ved 16-tiden. Og det er ikke kun landmænd, der demonstrerer i dag, for i Frederikshavn var der demonstration mod nedlæggelsen af sengepladser på psykiatrisk sengeafsnit N7, der er en afdeling af Aalborg Universitets Hospital. Regionen kan ikke få vagtplanerne til at hænge sammen, og derfor lægger man op til, at flere patienter må rykke til eksempelvis Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Omkring 100 deltog i protesten, blandt andre Frida Dahl Gyldenstjerne.
4: Jeg mødte op, fordi det er vigtigt. Jeg er også indlagt. Og det er ekstremt vigtigt at bevare i psykiatrien. Altså, den er jo presset nok i forvejen.
2: Mangel på psykiatere gør det umuligt at få vagtplanerne til at hænge sammen, og derfor overvejer Region Nordjylland at lukke 12 pladser i Frederikshavn og i Thisted. Det betyder, at flere patienter må rykke til eksempelvis Brønderslev. Men det er ikke en populær beslutning hos hverken Frida Dahl Gyldenstjerne

0: rockstjerne eller en anden af dagens deltagere i demonstrationen, René Buchholdt.
1: Psykiatrien skulle have et løft. Det her, det er ikke et løft. Det er da en forringelse, vil jeg mene.
0: Beslutningen om at lukke psykiatriske sengepladser træffes endeligt senere i september. Og så er der godt nyt til cyklisterne. Nordjylland modtager godt 50 millioner kroner fra regeringens cykelpulje til fire nye cykelstiprojekter. Pengene er en del af en landsdækkende satsning, der skal gøre det tryggere at cykle til skole, arbejde og fritidsaktiviteter. I Aalborg går størstedelen af midlerne til nye cykelstier ved Hadsund Landevej og ved Høvejen. Derudover får Vesthimmerlands Kommune støtte til en ny skolecykelsti mellem Fjeldsø og Ålestrup, mens Brønderslev Kommune får midler til at sikre cykelstier på Østergade i Hjallerup. Projekterne ventes færdige mellem 2028 og 2030. Perioder med skyer, men også sol her i eftermiddag, op til omkring 19 grader.
2: Ja, vi spørger efter, hvordan du holder humøret højt her på baggrund af, ja, det er blevet efterår. Det er også sådan lidt demonstrationsagtigt, kunne vi høre både i psykiatrien og i landbruget.
3: Du lytter til P4 Eftermiddag med Knud Erik Maja Ibsen.
2: Og der er det så, at Heidi Børlum fra Frederikshavn, hun har en rigtig, rigtig god ting, hun gør. Det er naturen, træerne eller vandet, det gør altid underværker. Bare sidde der og lytte og mærke, og så få den gode jordforbindelse igen. Det lyder dejligt. Gør som Heidi, send en sms til 1212, begynd med at skrive nord, lav et mellemrum, skriv din besked. Hvad gør du for at holde humøret oppe?

0: Det var Drew Sycamore.
1: Det er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.
0: Jeg undskyld, hvis jeg fik skræmt livet af dig. Det var bestemt ikke meningen. Det er måske det er opera, som nogle mennesker i et helt liv når at høre de her 2 sekunder. Men sådan er det altså ikke, hvis man går i børnehave nødvendigvis. For det var selvfølgelig ikke et operahus. Det var legepladsen i en børnehave. Og det var takket være Nordjyske Operadage og Jammerburg Kommune, at 3 børnehaver og en masse børn i Fjerritslev, de i dag havde glæden af operaduoen Nikki og Julie, som står bag projektet Opera på Leje.

0: Ja, men det er da et eller andet sted smukt, at man på den måde kan tage afsted i flyverdragt og så få en oplevelse, både med den flyvende hollænder, Valkyrien og Carmen. Altså, hvad kan man næsten ønske sig mere? Min kollega Tobias Jeggesen, han var forbi Bondegårdsbørnehaven Gammel Dalhøj for blandt andet at få en kvalificeret anmeldelse af koncerten.
1: Ja, det var sådan godt.
2: Hvad var det bedste ved det?
1: Jeg tænkte, at damen, hun gjorde sådan her.
2: Hun gjorde sådan, hun spillede på den der harmonika. Og Stine, hvad synes du om musikken?
3: Jeg synes, det var godt musik.
2: Kunne du godt tænke dig at høre det igen, når du kom hjem?
3: Ja.
2: Nikki, I har lige lavet opera for nogle børnehavebørn. Umiddelbart som en, der ikke er i musikkens verden, så tænker man ikke lige det vante publikum. Hvordan er det at optræde for sådan en gruppe børn?
4: Jeg synes, det er helt fantastisk, fordi de netop har sådan en fordomsfri og umiddelbar tilgang. Så man skal ikke tænke på, hvad de allerede har tænkt om det på forhånd. De er i det, og deres kroppe er ligesom til stede, så man har mulighed for at komme i kontakt med dem via musikken, som i det her tilfælde er opera.
2: Og Julie, hvorfor er I en børnehave og ikke på en stor scene i diverse operahuse?
5: Det er vi også, men børn i børnehaven har jo lige så meget ret til at få en stor operaoplevelse som dem, der selv finder ind i det store operahus. Så vi er her, fordi at de har en fantastisk scene. Legepladsen er jo fyldt med scenografi i form af klatrestativer, og børnene, de er i det her format, så er de fri til at interagere med os undervejs, fuldstændig som hvis man har en stor sceneproduktion. Så vi er her, fordi at legepladsen simpelthen er den oplagte operascene i virkeligheden.
2: Ja. Det tredje koncert, I lige har afsluttet i dag, hvordan har dagen været? Hvordan har responsen været fra børnene?
5: Den har været så god og meget forskellig, fordi børn er jo forskellige, og børnehaverne er forskellige. Der har været lidt færre børn de to første gange, men altså den første gang, der var det der med, at de er umiddelbart, der var en pige. Først så bryder hun ud i latter, fordi at det bare er vildt, og hun synes, det lyder fremmed og sjovt. Og så to sekunder efter, så græder hun fuldstændig, fordi hun bliver rørt af det. Så de er jo, deres reaktion er jo meget umiddelbart. Så var vi i den anden børnehave, der var de enormt lydhøre, at de sad meget og kiggede og sådan noget. Og så også undervejs, så begynder der at komme noget latter og noget smil og nogle udtryk. Og det er jo det, der er så fedt, at de bare, der ikke er noget, der er rigtig forkert. De er bare fuldstændig, du får deres umiddelbare reaktion. Og det elsker vi. Det er noget af det, der gør det virkelig, virkelig sjovt.
0: Ja, der har været en oplevelse ud over det sædvanlige i dag for ungerne i Fjerritslev. Tobias, han talte med de to børnehavebørn, Storm Toft Hansen og Stine Stange Pretzmann, og altså også operaduoen Nikki Johansson og Julie Holmgaard Schade. De har siden 2022 spillet over 100 koncerter med projektet Opera på Legepladsen. Jeg ved ikke, hvornår de her to de kommer ud i legepladser, eller på legepladser og giver koncerter, men det vil da sikkert også være fedt. Her er det Nick og Tia med deres nyeste single, KBH, i din P4 eftermiddag.

0: de synger om at rulle igennem København. Jeg har på fornemmelsen, at når Nick og Jay de har rullet igennem København, så har det altid været i en eller anden supercar, og ikke nødvendigvis i en eller anden Fendt eller en Klas traktor, hvad det nu kunne være. Dem har man ellers set mange af, både i hovedstaden i Aarhus, men jo altså også i det nordjyske og ude i Thy og Hanhade, Mia.
1: Ja, det har vi, og det gør vi altså åbenbart stadigvæk. Vi skal ud i samme rundkørsel, som vi også snakkede om i morges. Det er altså rundkørslen lige nord for Thisted, hedder det. Altså rundkørslen, hvor rute 11 og rute 26 de mødes. Her var der i morges en håndfuld traktorer, der, jeg vil ikke sige, at de decideret spærrede for trafikken. Det var i hvert fald ikke det, jeg hørte. Jeg hørte, at de holdt stille. Og det så også ud, som om, at trafikken den fint kunne passere. Nu har jeg så lige snakket med en for et lille stykke tid siden, som simpelthen måtte vende om, fordi at han kunne ikke komme ind i den her rundkørsel, fordi de holder altså ikke stille længere, de her traktorer. De har simpelthen begivet sig ud på en rundtur rundt i den her rundkørsel, og de kører rundt og rundt og rundt, og det er altså en 10-12 traktorer, får jeg at vide, så de fylder en del. Det vil også sige, at den øvrige trafik har altså svært ved at komme igennem. Så jer, der kommer fra Fjerritslev kanten og skal ind i den her rundkørsel ved rute 26, altså Halstomvej, I kan godt lægge lidt ekstra tid oven i hatten, fordi at der ligger simpelthen nogle traktorer rundt og kører rundt ind i rundkørslen.
0: Jamen, de bliver nok svimmel til sidst, så kan det være, at de holder op. 70 100 110, det var nummeret, der blev ringet på, og det er altså også et nummer, du kan ringe på, hvis du oplever noget i trafikken. Og det behøver altså ikke at være landmænd, der har forvildet sig rundt og ikke kan huske, hvornår det er, de skal dreje ud af rundkørslen. Det kan være, hvad du opdager, som du tænker, det kunne godt være en nyttig viden for mine medtrafikanter. Baby,

kan måske godt være lidt svært at holde humøret oppe. Det er i hvert fald den fornemmelse, vi har haft, når vi har hørt landmænd protestere over den nye gødskningslov. Men det har også været det, vi har hørt i forhold til dem, der har demonstreret i dag mod nedlæggelse af sengepladser på det psykiatriske område. Så er der jo dem, som bare kan gå og kigge på et kalenderblad og blive sådan helt... Åh, det er den 1. september, nu begynder bladene for alvor snart at skifte farve. Og der er nogen, der synes, jamen, det er da fedt, for det er så flot og hyggeligt. Men der er også dem, der tænker, åh nej, nu bliver det mørkt. Og det er jo også rigtigt. Og så er det, vi jo gerne vil finde det, der sådan kan få humøret op igen. Og så er spørgsmålet, hvad gør du for at holde humøret oppe? Og der er det Martin Sonne, du skriver fra Nørre Sundby. Når mit humør og mit stressniveau, det er højt, så ryger metaldetektoren i bilen. Og efter nogle timer på marken, så er jeg med igen. Jeg kunne egentlig godt forestille mig det der med at gå, fordi man... Ja, det ved jeg jo ikke, Martin, men jeg vil jo gå og tænke, at nu finder jeg nok snart guldhornene igen. Og så... Jamen, så kommer jeg ind i alle historiebøger, og hvad kan man næsten ønske sig mere? Leo skriver også ud fra Nibe, at det, der bragte mig i lidt bedre humør, det var, at jeg forleden under en køretur lyttede til de to kompetente DR-folk, der sikrer de gode og underholdende 0-stjerneudsendelser rundt i verden. De sluttede af med at sige, at vi alle i Danmark bør være taknemmelige for at leve i et 5-stjernet land. Også selvom vores politikere til tider beslutter nogle pussy og tåbelige love og regler. Og det bragte altså mig i lidt bedre humør. Jamen altså, tak for den. Jeg tager stadigvæk gerne imod i forhold til, hvad det er, du gør for at holde humøret højt. Send en sms til 1212, begynd med at skrive nord, lav et mellemrum, og så skriv din besked. Om lidt så kommer vi op til en landmand, for vi vil også ved at forsøge at se, om vi kan finde en glad landmand. Poul Ravnsmed skrev jo, at han er glad i dag, og det er fordi, han er ude at køre med hønsebilen. Og så underskrev han sig som en glad landmand, og det synes vi jo er godt. Martin er på vej op til en, som kalder sig den glade bondemand, men om han så er det... Ja, det er jo det, vi så skal have fundet ud af, fordi vi vil godt lige have lidt godt humør ind også. Nu sidder jeg og griner. Her er det Malte Ebert og Sæt det fri.

0: du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
2: kundeservice. Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

direkte hjem. Ja, det kan måske også være svært at holde sådan humøret højt ude i det vestjyske her i dag, fordi den meget omdiskuterede virksomhed Cheminova på Harboøre Tange i Vestjylland, den lukker i slutningen af, over flere hundrede medarbejdere står til at miste jobbet. Det fortæller Anne-Mette Philipsen om i radiovisen om, ja, lige godt halvandet minut. Det er efter Blond for dig med Sissa.

0: Klokken er 16.
1: Kemikalievirksomheden Cheminova lukker fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Det har de amerikanske ejere besluttet, og det betyder, at omkring 400 medarbejdere mister deres arbejde. Fabrikken har i mange år været stærkt kritiseret for sin omfattende miljøforurening. Men det er ikke miljøet, men dårlig økonomi, både på den danske fabrik, men også hos de amerikanske ejere, der tidligere har meddelt, at de vil lukke deres omkostningstunge fabrikker. Det forklarer erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Og dermed så pegede pilen jo også en hel del på Cheminova i Danmark, og i det lyset er det jo ikke nogen stor overraskelse med dagens meddelelse, men den er selvfølgelig trist for de medarbejdere, det berører, og det er en svær situation for Lemvig Kommune, fordi det var den største arbejdsplads, der er der også mange underleverandører til Cheminova. Heldigvis er Lemvig Kommune en af de kommuner før det her, der har den laveste ledighed i Danmark.
1: Så kan man gå ud fra, at alle de her mennesker, der nu mister deres arbejde, rent faktisk kan gå ud og finde et nyt arbejde i området?
2: Og det er så mange, og det er så stor en arbejdsplads i kommunen, så er alle bare fra den ene dag til den anden får et nyt job. Det vil nok være for meget at tro på. Man kan selvfølgelig håbe på det, men kommunen har allerede meldt ud, at man straks sætter en kæmpe indsats i gang, og vil gøre alt, hvad der står i dens magt, for at se, hvad man kan gøre. Og der er jo også et kæmpe område, et kæmpe fabriksområde. Hvad skal der ske med det, når fabrikken lukker ved årets udgang? Der er jo selvfølgelig både noget oprydning i forhold til kemikalier, men kan det på sigt blive brugt til noget andet og skabe nogle nye arbejdspladser.
1: Det er både dyrt og ret svært at droppe DAO. Det har flere kommuner måtte sande. Senest København, der for 3 uger siden smed postfirmaet på porten, fordi DAO, ifølge overborgmester Sisse Marie Velling, ikke lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår. Men kommunen bruger stadig DAO, når der skal sendes breve ud. Nu er brevene bare blevet 5 kroner dyrere per styk. Balladen for Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen Alexander Ryle til at ryste på hovedet.
3: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning. Vi optager en kontrakt med DAO, men i praksis så fortsætter vi jo med at bruge DAO. Den eneste forskel er, at det bliver dyrere, det bliver mere administrativt bøvlet, og det ændrer ikke noget på, at det er den samme leverandør, vi bruger til at sende breve ud.
1: Flere af forvaltningerne i Københavns Kommune oplyser til DR, at de trods overborgmesterens bandlysning alligevel fortsætter med at sende post med DAO. Professor Ole Helby Petersen, der forsker i offentlig styring og udbud ved Roskilde Universitet, han er ikke overrasket over, at Københavns Kommune indtil videre er tvunget til at bruge DAO. Selskabet har nemlig stort set monopol på at udbringe breve i Danmark, efter PostNord gav op ved årsskiftet.
4: Og det vil sige, at hvis man for eksempel er en kommune, der skal sende en masse breve til nogle borgere, som ikke kan modtage digital post, så har man som udgangspunkt en leverandør, man kan bruge.
1: DR har siden i går forgæves forsøgt at få en kommentar fra overborgmester Sisse Marie Velling. DAO har ikke ønsket at stille op til interview og svare på kritikken fra Københavns Kommune, men de oplyser, at de har forsyningspligt, så al post, der bliver indleveret, vil også blive distribueret. Andre kommuner, som Fredericia og Aarhus, har også droppet DAO, fordi de er utilfredse med løn- og arbejdsvilkår og kvaliteten af postomdelingen. Den meget omtalte gødsningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for alle grøntsagsproducenter lige med det samme. Aftalepartierne bag den grønne trepart er blevet enige om en tillægsaftale til loven. Den betyder, at flere grøntsagsproducenter er undtaget for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. I Venstre er partiets miljø- og fødevareordfører Marie Bjerre godt tilfreds med dagens aftale.
5: Den her aftale, kvælstofsreguleringsaftalen, ramte urimeligt hårdt for grøntsagsproducenter. Det synes vi ikke er rimeligt, og derfor har Venstre sagt, at vi vil have en undtagelse i 2027, indtil man har fået nogle andre måder at gøre det på.
1: Det er dog kun mellem 0,3 og 0,4% af det danske landbrugsareal, der bliver brugt til at dyrke grøntsager. Og derfor er der ikke tale om en udhuling af den oprindelige aftale, der skal sikre mindre udledning af kvælstof. Det siger SF's miljø- og fødevareordfører Carl Valentin.
6: Selvfølgelig betyder det lidt, men det er ikke meget, og det er helt klart det værd for at komme en del af dansk landbrug i møde, som er blevet overset i alt for mange år. Jeg synes, der har været alt for meget fokus på at gøre præcis som svineproducenterne gerne vil have, og ikke nok fokus på dem, der laver løg og kartofler og gulerødder.
1: Spredte byger, der kan være med torden, men også lidt sol indimellem. Mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Camilla Mask er redaktør, og mit navn er Anne Mette Philipsen.
0: Det her er P4.

0: Det er The Weeknd, der synger In Your Eyes. Der er dyb koncentration i Skalskoven. Man er ved at gøre klar.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Knud Erik Meyer Ibsen.
0: Til en præstation, som måske overgår sidste års præstation. Det vil vise sig. Jeg kan nu se, at Peter Møller Madsen kommer ind på pladsen, der hvor normalt den store scene står. Han er ved at varme op, gør klar. Det vil jo være noget af en præstation, hvis det skulle lykkes at slå rekorden fra sidste år. Altså, det var jo sådan, man nok ville kommentere det, hvis det var en eller anden sportsbegivenhed. Og det var i hvert fald det, jeg sådan fik tanke på, da jeg så pressemeddelelsen fra Nibe-festivalen fra talsperson Peter Møller Madsen. Fordi der står simpelthen, kan Nibe-festival gøre det igen? Og det er simpelthen, de vil se, om de kan slå rekorden fra sidste år, hvor de fik udsolgt på under 8 timer. Det gik, som de skriver i pressemeddelelsen, vinende hurtigt, da de nærmere bestemt den 16. september satte salget af partout-billetter i gang. På 8 timer, eller under 8 timer, der blev samtlige billetter revet væk. Og det gjorde de jo altså, og det var en historisk rekord. Den vil de prøve at se, om de kan slå i morgen. Det er jo ikke sådan en solopræstation, fordi den er jo ligesom hængt op på, at der er nogen, der har lyst til at komme til festival. Og hvis man har det, jamen, så er det altså i morgen kl. 10, at partout-billetterne til Nibe Festival, de bliver sat til salg. Så kan man selvfølgelig sige, nå ja, jamen, hvis jeg så siger kl. 10 og så 8 timer, ja, hvis jeg så bare går ind ved 5-tiden eller ved 4-tiden, så må det være tidligt nok i morgen eftermiddag. Det vil jeg hverken gøre mig til talsmand for eller til dommer for, hvad der er rigtigt at gøre der. Men helt sikkert er det i hvert fald, at der nok også vil være nogen, som har lyst til at komme til festival igen i Skalskoven i Nibe næste år. Og sammen med partout-billetterne, ja, der kommer der altså også de her populære børnepartout-billetter til salg. Altså i morgen kl. 10. On a

0: Her var det Stella Lefty. Du går bare i gang, Mia.
1: Her er P4 Trafik med en melding til jer, der kører på Frederikshavn Motorvejen i nordgående retning. Vi har lige fået melding om et uheld, der er sket mellem 13 Sæby Syd og 12 Sæby Nord. Bilerne de skulle altså holde i nødsporet, men der ligger vragdele på vejen, hovedsageligt i venstre vognbane, får vi at vide. Igen, det var altså i nordgående retning. Indtil videre så er der ikke voldsomt med kø til jer. Det er altså to biler, de holder i nødsporet, men der er vragdele i venstre vognbane, og det er mellem 13 Sæby Syd og 12 Sæby Nord.
0: Ja, vores plingelinglyd, den har simpelthen, jeg tror, den er blevet syg. Vi har i hvert fald sygemeldt den, og så håber vi på, at den kan få lidt penicillin og så komme til at virke. Men så er det godt, at vi har andre ting, der virker.
2: P4 på mission.
0: Vi er ude og se, om vi kan finde en glad landmand i dag.
3: Bonde!

0: der tusind ting at gøre.
1: Ja, og hvis det så bare var, fordi man var træt, så tror jeg, de fleste landmænd, de der egentlig godt kunne leve med det. Men vi har jo hørt her de senere dage, at det er gødskningsloven, som skal vedtages endeligt af et flertal i Folketinget i morgen, som giver dårligt humør. Og Martin, ja, du talte jo med en, som havde været afsted til traktordemonstrationen i Hjørring, som sagde, ja, med humør. Jo, selvfølgelig den opbakning, som de havde mødt deroppe fra folk, der passerede dem, den var jo selvfølgelig god. Nu har vi satset stærkt, fordi vi har simpelthen fundet en, som siger, at han er glad i det, han kalder sig. Men er han det så?
2: Det må vi jo prøve at finde ud af. Jeg har i hvert fald gået efter navnet og tænkt, det kan ikke blive mere spot on. Kjell Jonstrup, du går under navnet Den Glade Bundemand på Facebook, hvor du har ret mange følger. Hvis jeg spørger dig lige nu, er bundemanden så glad?
3: Ja, det er jeg faktisk. Jeg er faktisk glad, selvom der er møg uro inden for erhvervet, men så er jeg faktisk glad, og det er fordi, jamen, vi driver det her regenerative landbrug, og det er jo en helt anden måde at drive landbrug på end det konventionelle, og om det er mere rigtigt eller forkert, det skal han jo være klog på, men altså det er at se ting, de lykkes, så bliver man altså låg i låg, det gør man.
2: Og en anden ting, man i hvert fald kan se herude, andet end at det måske lykkes, det er dyr, fordi der er moskusænder, der er en hund, der er, nu siger jeg, katte i lange baner, der er i hvert fald rigeligt af dem. Er det sådan noget, der skaber glæde for sådan en landmand som dig, Kjeld?
3: Jamen, det gør jeg absolut. Det er at se dyrene, de vækster, de går her frit, og bæret i en rødpyt og sådan noget. Det kan man da nogen vil glå at se på. Det ser Cecilie. Gør så noget, der er varmt, også om sommeren, rigtig varmt, så kan vi rød ud til grisen. Vi er jo også frilandsgrise, så bæret de det, i de pooler, vi laver til dem. Og så plejer jeg altid at se noget, at kommer kornet med pigerne, de med jern badet sammen med grisen. Det har vi sådan set i nu, men det kunne være sjovt.
2: Det kan være, du kan logge ind af os P4-journalister til det en dag. Vi må se, når det bliver sommer. Kjeld, jeg har jo været op med nogle landmænd, som ja, de var ikke så glade. Det har noget med den her gødningsaftale-lov at gøre. Du sagde selv, at det er lidt hårdt for dine kollegaer. Hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg har virkelig undret med dem, fordi det er op og bakke, altså det bliver, altså det er kæmpe arbejde, mine gode kollegaer, de gør det bliver slet en værdsat politisk, og det, så bliver jeg irriteret, så er jeg faktisk ikke den glade bundemand, men jeg bliver faktisk også lidt ked over, at den er mere velvilje politisk til at lave nogle rigtig gode fødevarer her i Danmark. For vi har virkelig muligheden for at lave noget kvalitet, og vi laver også kvalitetsfødevarer. Det er inden for hele kategorien, hvor planter, kvæg og svin og grøntsager, og det gør mig faktisk lidt ondt, at det politisk end er mere velvilje til.
2: Kjeld, jeg skal bare lige høre dig helt til sidst. En lille ting, hvis man nu er landmand derude og sidder og måske ikke er så glad, hvad kan man så gøre?
3: Ja, det var godt nok et godt spørgsmål. Jeg var ikke med at høre. Ja, det er jo næsten anden med at prøve at se, om jeg kan tage filteren væk fra øjnene, men det er jo ikke nemt, fordi der er jo også noget kapital, der skal forrentes, og der er mange ting, der er i spil, og det er også det, der gør det hele så frustrerende. Men altså de gyldne korn, dem har altså en forbedring, men altså det er politisk, det skal tages fat om nældens rod.

0: Westlife, All World of Our Own.
1: Kommissionen er tilbage.
2: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
3: 44,5% fra Tyskland.
2: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
4: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
1: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: David Guetta og One Republic.
1: Tusind tak, fordi jeg må tale med jer, og tak for dialogen. Tak.
0: Det var måske ikke ligefrem de varmeste...
2: De fire eftermiddag.
0: De varmeste følelser, Christian Rabjerg Madsen, som er minister for natur og dyrevelfærd, han blev mødt med, da han stillede sig på talerstolen i Odense i går eftermiddag, da der var det her store protestmøde, hvor op mod 5.000 landmænd var til stede. Og det er jo altså på baggrund af den sag, som nu bliver anden behandlet i dag i Folketinget, tredje behandlet i morgen, og dermed altså også vedtaget af et folketingsflertal. Det er gødskningsloven, altså den her lov om, hvordan man regulerer landmændenes mulighed for at gøde deres jord og sikre havmiljøet og fjordene. Og Venstre, ja, der kan man jo sige, at 5 ud af 18 folketingsmedlemmer med det, jamen så kan man jo sige, at det må ikke være særlig sjovt at være formand og hedde Troels Lund Poulsen der. Men han fortæller, det kan du læse inde på DR.dk og i DR Nyheders app, at han har diskuteret sagen med forretningsudvalget i Venstre i weekenden, og der var entydig opbakning til min politiske linje. Og der var også massiv opbakning i hovedbestyrelsen, det siger han til TV2 Nord, eller ikke TV2 Nord, til TV2. Og det er altså en sag, som vi ikke har hørt det sidste ord til. Og så er det jo, man siger, jamen når folk sådan går af lidt sure og i dårligt humør og har noget at tværs om. Vi har jo nu lige talt med den glade bondemand, som sagde, jamen han er faktisk glad, men han kan stadigvæk godt forstå sine kolleger og har

bliver bare i godt humør, når vi får de her rene fjorde og åløb. Hvad er det, der gør dig glad? Send en sms til 1212, begynd med at skrive nord, lav et mellemrum, og så skriv dit navn også, men skriv også bare din besked og dit navn, så bliver jeg rigtig glad. Nu sidder jeg og griner. Her er det Søs Bjerre, og nummeret Dø Lykkelig. Der er nordiske nyheder til dig om 2 minutter.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Flere ukrainske flygtninge kan være på vej til de nordiske kommuner. I hvert fald er der en positiv stemning ved bordet, da en gruppe borgmestre i går var til møde med udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov om muligheden for at fordele ukrainerne anderledes mellem kommunerne.
2: Der var også tal på bordet. De tal de bliver nu kvalificeret, og vi har opfølgende møde med dem. Og så er der ingen som helst tvivl om, at så skal vi nok sørge for at sikre, at de får de flere, de ønsker.
1: Flere kommuner i hovedstadsområdet kæmper med at finde boliger og arbejde til ukrainerne. Det er ikke et problem hos os, lyder det fra blandt andet Vesthimmerland, Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn, der ser ukrainerne som en gevinst. Men det er ikke helt lige til at fordele ukrainerne anderledes, for der skal også følge penge med, siger ministeren.
2: Der er selvfølgelig også ukrainer, som skal have en hjælpende hånd af kommunen og har behov for kommunal service, og det koster. Og det har kommunerne selvfølgelig krav på at få et overblik over, og det er selvfølgelig det, vi hjælper med nu.
1: Borgere og politikere i Mariagerfjord Kommune må se langt efter de 20 millioner kroner, der skulle have lukket hullerne i budgettet, som den eneste af de nordiske kommuner, der havde ansøgt statens hjælpepulje til vanskeligt stillede kommuner, har de nemlig fået nej. Og det ærger borgmester Jesper Skov Mikkelsen fra Venstre, som dog er fortrøstningsfuld omkring, at de nok skal få økonomien til at hænge sammen alligevel.
3: Vi skal lave nogle kloge prioriteringer, og det er jeg sikker på, at byrådet også vil være med til. Og så ligger der et arbejde, der skal laves i at få lavet et fornuftigt budget ud fra de rammer, som vi nu har.
1: Borgmesteren ser det som et udtryk for, at der er mange andre kommuner, som er værre stillet end Mariagerfjord. Han kunne dog godt have ønsket sig flere penge i kommunekassen.
3: For borgerne har det jo den konsekvens, at vi ikke har de 20 millioner, kan man sige, og så skal vi jo prioritere så godt, som vi kan. Men når jeg kigger ud over billedet i hele landet, så er der nogle udfordringer, og i år, der skal vi løse dem selv.
1: I Nordjylland er der 7 kommuner, der får støtte, mens hverken Aalborg eller Rebild har søgt. Nordjylland modtager godt 50 millioner kroner fra regeringens cykelpulje til 4 nye cykelstiprojekter. Pengene er en del af en landsdækkende satsning, der skal gøre det tryggere at cykle til skolearbejde og fritidsaktiviteter. I Aalborg går størstedelen af midlerne til cykelstier ved Hadsund og ved Høvang.

0: vejen i forbindelse med den kommende tredje Limfjordsforbindelse. Derudover får Vesthimmerlands Kommune støtte til en ny skolecykelsti mellem Fjeldsø og Ålestrup, mens Brønderslev Kommune får midler til at sikre cykelstier på Østergade i Hjallerup. Perioder med sol resten af eftermiddagen op til omkring 19 grader. Vinden er lidt til frisk fra vest.
1: P4 eftermiddag med Knud Erik Meyer Ibsen.

0: Flake og IKEA episodes.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, det er altså ikke kun landmænd, der har demonstreret i dag, for i Frederikshavn deltog omkring 100 i en demonstration mod nedlæggelsen af sengepladser på psykiatrisk sengeafsnit. N7 hedder afdelingen. Det er en afdeling af Aalborg Universitetshospital. Regionen kan ikke få vagtplanerne til at hænge sammen, og derfor lægger man op til, at flere patienter må rykke til eksempelvis Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Og min kollega Johan Skytte Smorowski, han var til stede i formiddags.
2: Bevar N7 og hold psykiatrien. Lokalt står der på flere af de banner og t-shirts, der blandt de 100 mennesker, der er mødt op her ved det psykiatriske sengeafsnit i Frederikshavn ved navn N7. En af dem, det er dig, René Buchholdt. Du er indlagt herinde. Hvad håber du på at opnå med den her demonstration?
3: At vi får lov til at beholde de 16 pladser, der er. For de fleste gange, nu er jeg indlagt mange gange, der er der altid været fyldt op. Så kan jeg ikke se, hvor... Ja.
2: Så skal hvad frygter du, der kan ske?
3: Jamen, at man ender i Brønderslev og er langt hjemmefra. Har man sine kammerater i Skagen og sådan noget, der ikke har bil, vi kan komme og besøge hende. Det er jo en dagsrejse.
2: Hvorfor er det så stemt at skulle måske til Brønderslev så?
3: Det er fordi, det er så langt væk. Altså, det føles så langt væk. Det her, det er lidt mere trygt, og det er lidt stort op i Brønderslev.
2: Vi har jo snakket med Lene Lindemann fra SF, der er formand for 10-årsplanen for psykiatrien i Region Nordjylland. Hun siger, at man stadig vil kunne få hjælp i Frederikshavn og i Thisted her i Frederikshavn, hvor du er, men at de simpelthen ikke kan få vagtplanen til at gå op med det antal sengepladser, som det er nu. Kan du forstå det?
3: Jamen, jeg synes stadigvæk, det er vanvittigt. Altså, de har gjort så meget godt hernede, ikke? Jeg er mere bekymret for, om det kommer til at koste. Liv. Der er ikke ret mange, der er glade for at komme til Brønderslev. Selvom der er flere læger deroppe, det, men tiden den er sgu lang deroppe.
2: Hun siger jo, at man stadig vil kunne få hjælp her i Frederikshavn, hvor du er indlagt. Kan det ikke berolige dig?
3: Jo, lidt. Men jeg har ikke godt med det der. Jeg har heller ikke så godt med nye mennesker, hvis der skulle komme en op til en, ikke? For at hjælpe med det ene eller det andet, når man er brændt sammen psykisk.
2: Hvorfor får det ikke dig til at sige, okay, så bare roligt, jeg kan stadig ikke få hjælp her?
3: Jamen det, jeg synes, det er, altså, psykiatrien skulle have et løft. Det her, det er ikke et løft. Det er da en forringelse, vil jeg mene.
0: Ja, sådan sagde altså René Buchholdt, som er patient på sengeafsnit N7 i Frederikshavn. I alt overvejer Region Nordjylland at lukke 12 pladser, altid 12 pladser i alt i Frederikshavn og Thisted. Det er en beslutning, der skal træffes senere i denne måned. Her er Alex Warren og Passenger.

0: Mia Thybo, det er dig, der har overblikket over den nordiske trafik her i eftermiddag.
1: Det er det. Jeg gør i hvert fald et ihærdigt forsøg.
0: Det er godt. Det er det, du får dine penge for.
1: Det er jo nemlig det, og jeg kan ikke gøre det alene. Det gør jeg i forbindelse med alle dem, der ringer ind til os. Så vi fik jo for ikke så længe siden et opkald på et uheld på Frederikshavn Motorvejen, nordgående retning omkring Sæby. Det skulle være to biler, og de skulle også begge holde i nødsporet. Så fik vi at vide, at der ligger vragdele på vejen, altså mellem 13 Sæby Syd og 12 Sæby Nord. Sidenhen har vi ikke hørt noget, og det ser heller ikke ud som om, at hverken vejdirektoratet er på vej derud, eller at det giver gener i trafikken. Så muligvis, der er ryddet op efter det hele, men kør nu nordgående på Frederikshavn Motorvejen, så vær det lidt ekstra opmærksom. Det var altså efter 13 Sæby Syd, og det er nok mest de her vragdele, der muligvis stadigvæk ligger på vejen.
0: Ja, det Mia ikke kan se, det kan du muligvis se. Eller også kald lige Sørensen. 70 100 110, det er nummeret til trafiktelefonen.

0: Ja, mine øjne, de skal se, men der har bestemt været ting, som du ikke skulle se. Og en af de ting, ja, findes i Nordjylland. Og det er regeringsanlægget Regan Vest, som ja, er kendt som koldkrigsbunkeren, som i mange år var en dyb hemmelighed, gravet ned i kridtet i Rold Skov. Og i dag, ja, der er der på DRTV og på DR1 premiere på en dramadokumentar, som fortæller historien om det hemmelige anlæg, som er bygget. Ikke anlægget, men dokumentaren, som er bygget på autentiske beretninger og historiske kilder. Serien den blev optaget i vinter, blandt andre med flere nordjyder som statister. En af dem er Christoffer Mose, der til daglig arbejder som ingeniør.
1: Det er super, super fedt, men man kan godt fornemme stemningen fra den gang, at der er en grund til, at de har bygget det. Det var fordi, der var nogle seriøse trusler i verden og vores del af verden. Så det er ikke for sjovt, man har brugt mange, mange millioner på at lave det her anlæg. Og man kan godt fornemme, at der er virkelig bare tænkt på alt fra gasangreb til atom til kæmpebomber til hvad som helst med alting. Så det er jo en helt selvforsynende lille by at gå hernede. Man kan virkelig godt mærke stemningen fra dengang, også når man ser møblemang og indretninger og skiltene og det hele.
0: Martin Clausen, Martin Sejstrup, han talte også dengang med Benjamin Andersen, som var 11 år, da serien den blev optaget.
2: 1983, det der det hele foregår. Altså, hvordan var det, 1983?
3: Det er lidt anderledes. Der er faktisk ikke så meget forskel igen.
2: Hvad synes du om tøjet, det de gik dengang i 80'erne?
3: Let gammeldags. Ikke helt det, jeg er vant til.
2: Du går selvfølgelig i skole til daglig også, men du har ikke fortalt dine klassekammerater, at du skal være med. Hvorfor ikke?
3: Det synes jeg bare gør sådan en sjov effekt, når de så ser det i fjernsynet. Og sådan, ham kender jeg.
0: Ja, det er der altså mulighed for i dag. Jeg skal simpelthen være ærlig og sige, jeg ved ikke, om Benjamin Andersen, han spiller maskinmesterens søn. For jeg har bare lige smugkigget lidt af det første afsnit. Det ligger allerede nu inde på DRTV, der kan du finde det. Men maskinmesterens søn, ja, det var jo den familie der, der boede i den her gule, det her gule parcelhus, som ser meget almindeligt ud. Det ligger der, sådan ned ad en vej, og hvis man sådan tænker over det, så kan man da godt lige nå frem til den der garage. Den der går nok lige vel stor, men det er altså fordi, den indeholder en transformatorstation. Men det lyder sådan her, når Niels Peder Rasmussen han fortæller om det liv der.
4: Ja, min far, altså han snakkede ikke så meget herhjemme, synes jeg.
5: Du, vi skal så spise nu.
6: Kommer der nu krig i hele verden?
4: Men jeg tror måske, at hvis det er sådan, at man ikke må fortælle om det, man laver på arbejde, så er det jo heller ikke så meget at snakke om.
5: God dag.
4: Ja, fint. Der var meget tavshed her.
0: Og jeg har ikke engang arbejdet i et hemmeligt regeringsanlæg, men jeg tror da også, hvis nogen sådan bare spørger mig sådan, nå, hvordan er det så gået på arbejde i dag, så tror jeg bare, jeg vil sige, jamen det er da gået fint. Men det, der så også var særpræget i det her hjem, og som man altså også ser i første afsnit, det er jo mængden af telefoner.
4: Jamen der var jo for eksempel det der med, at vi havde mange telefoner.
2: Ja.
4: Vi havde telefoner i forgangen, vi havde telefon i baggangen, vi havde telefon på kontoret, vi havde telefon i stuen, vi havde telefon i soveværelset. Jeg tror faktisk, at det eneste rum, der ikke var telefon i, det var badeværelset og så mit værelse. Ellers så var der telefoner faktisk overalt.
0: Så er du en af dem, som ikke har haft mulighed for at komme ned og se regeringsanlægget, efter det er blevet gjort til museum, jamen, så har du altså muligheden allerede nu på DR2. Hvad er det i aften kl. 21.30, og så nu på DRTV, så tror jeg, jeg fik styr på det hele. Det er altså første afsnit af 5, du kan se.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Dan Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

Det er en sort dag i dag, så lyder det fra Lemvigs borgmester, efter at Cheminova har besluttet at lukke fabrikken på Harboøre Tange. Flere hundrede mister deres arbejde. Det fortæller Anne Mette Philipsen i Radioavisen om 3 minutter. Inden da, så skal vi også lige have et sidestik med Erika Jane.

0: Så tid til radioavis, klokken er 17.
1: Omkring 400 medarbejdere på kemikalievirksomheden Cheminova mister deres job, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Og lukningen bliver mødt med triste miner i Thyborøn her til eftermiddag.
2: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
3: Det kommer til at koste kommunen både på hensyn til det mangler arbejdspladser, ikke så. Og måske så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, så ja.
1: Lød det fra Jørgen Petersen og før ham Otto Schumann. Årsagen til lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik, men også hos de amerikanske ejere, der i starten af året meddelte, at de ville lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Medarbejderne fik beskeden om fyringerne i morges, fortæller fællestidligsmand Jens Christian Iversen.
4: Folk er chokeret og voldsomt ramt. Noget af det første sat i værk her, det er, der er en krisepsykolog, man kan række ud til. Der er en hotline, vi kan række ud til dem, der har behov for det.
1: Lemvigs borgmester Jens Lønberg er også trist til mode.
5: Det er en sort dag for vores kommune. Mine tanker de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
1: Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester og vrede i landbruget, kommer nu en lille gruppe landmænd i møde. Med en tillægsaftale til loven bliver de fleste grøntsagsproducenter undtaget fra at skulle regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
6: Fordi de bliver ramt hårdt og har færre muligheder for at bruge andre virkemidler end braklægning, og derfor har vi behov for at indfase langsommere i forhold til grøntsager.
7: Er det her en udhuling af gødskningsloven?
6: Nej, det er det bestemt ikke. Vi har en gødskningslov, som er ambitiøs og som er forudsætningen for at få livet tilbage i fjordene. Vi kan tillade os at hjælpe grøntsagsproducenterne, som bliver hårdt ramt, fordi de kun udgør 0,3% af det samlede areal. Og derfor er det på ingen måde udtryk for, at vi træder tilbage i forhold til vores miljøambitioner. Tværtimod.
1: På Samsø er grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl glad for, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler, der ellers træder i kraft for resten af landmændene fra nytår. Men det er kun en håndsrækning til en meget lille del af landbruget, siger han.
8: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt, men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. Det resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder, og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
1: Tusindvis af nordmænd har de seneste dage været forbi Kongeslottet i Oslo, og i eftermiddag åbnede slottets kapel så dørene for offentligheden. Der vil kong Haralds kiste stå den næste uge, så folk kan sige et sidste farvel. Daniel Myrup, du er med fra Oslo. Hvad er det for en eftermiddag i den norske hovedstad?
9: Det er en eftermiddag til andægtighed, og dem er rigtig mange mennesker, som gerne vil være sammen. Fordi herude foran, der kan man nærmest se en kø på 500 meter af folk, der prøver at komme ind i slotskapellet og få det her sidste farvel med kong Harald. Blandt andet Dag og Anita, som jeg står med her. Dag, hvordan var oplevelsen selv for en republikaner som dig?
10: Ja, jeg er en republikaner, men jeg sætter veldig stor pris på den kongen, vi har haft. Og jeg synes, det var veldig hyggeligt og kunne komme og så ta mitt siste farvel med kongen. Så det har gått veldig fint det.
9: Anita, hvordan var opplevelsen derinde?
11: Høytidlig. Et litt alvor. Rolig. En fin stemning.
9: Og en kort oversættelse, altså republikaneren Dark, han synes, at det var en rigtig god oplevelse, og det samme siger Anita, at det var højtidelig og en alvorsfuld stemning derinde. Tusind tak skal I have, og jeg kan fortælle, at de stod i kø i 2 timer, og de lukker klokken 18 her, så de mange, mange mennesker, som står herude foran, ja, der er en sandsynlighed for, at de kommer til at gå forgæves, men så kan de jo prøve lidt senere, fordi det er helt frem til den 8. september, at det her defilering, som det hedder, er en mulighed for nordmændene.
1: Enkelte byer i aften og i nat, ellers mest klart. Men ud på natten kommer der flere byer i Jylland, og de kan være med torden mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
12: P4. Du lytter.

0: Mercy var det her med Shawn Mendes.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Knud Erik, Maja Ibsen.
0: Ja, min kollega Martin Sejstrup Clausen, han er ude at køre med vores sendevogn. Han er på vej på en landbrugsskole her i det nordjyske, for vi har haft som mission, eller har som mission her i eftermiddag, at finde glade landmænd. Og vi begyndte, da der var ved at blive at køre traktor hjem fra en... ved siden af en motorvej, tror jeg det er, i Hjørring, hvor de har stået i et døgns tid med banner, og ja, der var humøret, der egentlig, lige når man så på opbakningen, så var det ok i forhold til det, de demonstrerede imod. Ja, der var humøret altså ikke så godt, hvor vi jo nok konstaterer, at det var sådan, det ligesom lød hos Janos Lorsarjevi, som altså ikke nødvendigvis var i det bedste humør. Så besøgte han den glade bondemand, Kjell Jonstrup, som ja, faktisk er glad. Og han fortalte om det på en måde, som man altså også næsten kun kunne blive i godt humør. Men hvordan fremtidens landmænd, de så har det humørmæssigt, ja, det er altså det, vi skal finde ud af i denne time. Her er det Rosa, min ven.

0: Det skal nok gå, sang Rosa. Jeg er simpelthen, Johnny, fordi at, jeg gik og ventede på, at du kom i radioen, inden jeg gik på ferie. Du nåede aldrig at komme i radioen. Så gik jeg på ferie, og så kom jeg tilbage i går, og der var det så Mia, og det er godt. Mia har også været her i dag, men nu er du der, og du kan endelig sætte den her på, som jeg havde glædet mig til at sætte på.
1: Here's Johnny!
2: Uha, det er vist 1975, tror jeg.
0: Ja, og det er jo lidt, og det er jo lidt uhyggeligt.
2: Ja, faktisk.
0: Men er det det i trafikken?
2: Nej, det er det ikke.
0: Nå, det er
2: godt. Og tak for den, gæsthus der. Men nu skal du høre, at jeg var der jo i morges, hvor du jo så ikke var der. Og jeg var der også i sidste uge. Og jeg vil egentlig godt lige tale lidt om det her vejarbejde mellem Hobro og Sønderup, som jo står på stadigvæk og gør det nu, hvor der er en vognbane lukket i hver retning. Det betyder også, at der er en bane til åben også. Og grund til, at jeg vil nævne det nu, det er, fordi det er også gældende i morgen, at der ikke er gennemgang ned fra Sønderup, altså fra 13'eren, og så kom nordpå E45. Det er i dag og i morgen, og så igen den 9. og den 10. Og så ved jeg, at jeg har nemlig talt mange af jer derude, at der står jo en tavle, der viser, at du kan køre til Haverslev, og så køre på tilkørslen der for at komme nordpå. Det kan du bare ikke. Der er jo spærret, og der har der faktisk været en rimelig lang tid. Du kan jo heller ikke komme af i Nordgården der. Og hvad gør man så? Jamen,
0: jo fortsætte til Rold.
2: Det gør, må man nemlig. Og så kører du jo lige til venstre i rundkørslen, og så kommer du til Støvring. Og det kan du også godt gøre. Problemet er bare, at der også er vejarbejde i Støvring. Jeg rent faktisk to steder. Og i morges, ja, der var der altså en lang kø. Så det var altså noget af en kan man sige, ekstra tillægsminutter der. Så i morgen, der skal du...
0: Nej, er du ved at give folk fri nu?
2: Nej, det er jeg simpelthen. Jo, det kan du også, hvis du lige har en fri der til gode. Men der er jo mulighed for at køre til Suldrup. Og jeg ved også, at det kan du gøre. Du skal bare lige huske, at hvis du rammer lige omkring 8:15, så kører du forbi Suldrup skole. Det har jeg også talt mange af jer derude. Det er jo bare, så du ikke bliver fanget i Haverslev, og så tænker, hvad søren er det så, jeg skal gøre herfra, og jeg skal møde lige om lidt. Så i morgen kommer du på 13'eren ned fra Viborg siden, så har du to muligheder. Enten så kører du til Rold, tager 180'eren og tager det vejarbejde der, eller så kører du meget forsigtigt igennem Sønderup og så Suldrup, og så kan du hoppe på motorvejen deroppe.
0: Jamen altså, det skal ikke være nemt, men det skal være skidt, før det kan blive rigtig godt, og det håber vi altså, det bliver.
2: Det gør det da. Og som du selv sagde, alting bliver godt på et eller andet tidspunkt. Altså, man skal bare vente lang tid nok.
0: Jamen, så, ved du hvad, så er det, vi gør. 70-100-110, det er nummeret til trafiktelefonen. Hvad enten Johnny, han er der, eller ikke, så er det altså der, du bare kan ringe.

0: All That She Wants.
1: P4 på mission.
2: Ja, vi er altså ude og lede efter den glade landmand for at se, om han findes i dag her, dagen, hvor at, der har været anbehandling af gødskningsforslaget i Folketinget. Der er tredje behandling og endelig vedtagelse i morgen. Ja, så er det jo, man kan sige, jamen, hvordan er det nu med landmandslivet?
3: Landmandens liv er et slid hver dag, men er for ham en naturlig sag.
2: Ja, det er et slid hver dag, men det er en naturlig sag. Men der er jo selvfølgelig nogle ting, som gør, at humøret måske ikke er lige så nemt. Men hvis man står af en af dem, som har valgt at sige, jamen jeg vil faktisk gerne ind i det her fag, det er den her vej, jeg gerne vil gå, jamen så tager man på landbrugsskole. Og Martin, så er det jo så spørgsmålet der, om man finder det gode landmandshumør der, sådan en dag som i dag.
4: Jeg vil sige, de mundvige, vi har fundet indtil videre, Knud Erik, har jo været sådan lidt både og, men ja. Unge mennesker som mig selv plejer jo at være sådan rimelig glade af mit eget indtryk. Nikolaj Pallesen, første udforløb EUD, du lige kom tilbage på skolen efter noget praktik, altså hvordan er humøret her på skolen, siden du kom tilbage?
5: Humøret, det synes jeg er, som det plejer at være. Det er måske ikke noget, vi sådan rigtig er så rørt af lige nu. Nok fordi ja, vi er ikke helt... Er sat ind i, hvordan det er, hvad det lige er, der foregår.
4: Nu siger du, humøret er, som det plejer at være. Hvor ligger vi henne? Er det en mundvig opad og godt humør og god stemning herude, eller hvordan?
5: Ja, lige nøjagtigt, ja. Det, alle de smiler er glade, og ja, der er ikke nogen, der ser ud, som om de går surmule over noget. Nej.
4: Og så kan jeg jo lige tage et lille skridt, fordi en, der i hvert fald heller ikke surmuler, i hvert fald når jeg lige har snakket med indtil videre, Camilla Søndergaard, du går også på første hovedforløb EUD, som det hedder. Altså, der har jo været nogle demonstrationer sådan lidt i dag. I er jo så forhåbentlig de kommende landmænd, kan man vist sige. Altså, er du tryg i, at det nok skal gå i fremtiden, det hele?
6: Ja, altså, man kan da tvivle lidt på det, men jeg tror da stærkt på, at der stadigvæk er et landbrug i fremtiden. Og jeg vil da helt klart gøre mit og blive ved med det for at sikre en fremtid i landbruget.
4: Og så kan jeg da lige hurtigt tage dig også, altså både hvis du tænker på fremtiden, men også siden du kom tilbage på skolen. Altså humøret, er vi i top, eller hvor ligger vi henne?
6: Altså jeg synes, humøret er godt på skolen. Altså man kan helt sikkert godt mærke, at der sker noget demonstration rundt omkring, og det påvirker nogle mennesker, men så meget påvirker det ikke. Vi har stadigvæk en god skolegang og hygger os, som vi plejer.
4: Perfekt. Vi håber, at I holder det gode humør ved, når I så også engang skal ud i landbruget.
6: Ja.
2: Ja, det er spændende, og det er også, man kan også sige vildt, det der sker derude. Og det er jo sådan, der hvor der kan være mange meninger og holdninger til det, og det er da også helt tydeligt, at det er der. Og du kan læse meget mere om det også inde på DR.dk, der har vi en liveblog, som stadigvæk bliver opdateret med nyt om det, der sker. Men når jeg sådan tænker på det, så er det i hvert fald det der med, at altså, de folk, der siger, at det er svært, altså det må man jo også anerkende. Og det var jo også det, som den glade bondemand, Kjell Jonstrup, han jo sagde, at han er glad. Han driver et landbrug på en helt speciel måde, og er rigtig glad, og har ikke nogen grund til at gå og være utilfreds. Men det betyder jo ikke, at han ikke godt kan have ondt af dem, som går og har det svært. DR.dk, eller DR Nyheders app, der er det. Du læser seneste nyt om loven, som bliver vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i morgen.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de er svøde under patteren.
1: Som mor plejer at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Det er Sisters Sisters, der synger her. Om lidt så synger han ikke, men han giver dig de nordjyske nyheder. Det er naturligvis, havde jeg sagt, Jesper Nox, der er klar i studiet.

0: Per Skins, der gik på Åboulevarden, forhåbentlig ikke på selve Åboulevarden, det er halvfarligt, det er den meget store brede vej igennem København.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Jeg stod op lidt over 3, så satte man traktoren klokken 4 for at køre herned.
3: Ja, turen fra Aalborg til Aarhus tager sin tid, især når den køres i traktor. Det gjorde landmand Philip Lindet her til morgen for at tilslutte sig demonstrationen ved Universitetsparken i Aarhus, hvor frustrerede landmænd ville markere deres utilfredshed med indførelsen af den omstridte nye gødskningslov, som står til at blive vedtaget i Folketinget på torsdag. Langs ruten mødte de både opbakning fra forbipasserende og en mindre moddemonstration.
2: Det var nok lidt, som jeg forventede. Jeg vil sige, jeg er overrasket over, hvor mange thumbs up vi har fået, og folk, der står og ligesom vil godt gå ud. Og det troede faktisk, at den sådan generelle offentlige mening var værre. Men jeg tænker, at det i hvert fald det kommer til at åbne for lidt. Det kunne man også høre, om jeg havde hørt P4, at de snakker om, at altså også over på Christiansborg, at det virker da lidt opsigt, at der er så mange landmænd, der ligesom tager og viser, det her det duer ikke.
3: Tak til demonstrationen i Aarhus sluttede ved 16-tiden. To mænd, der i aftes blev anholdt efter et knivstikkeri på Boulevardcaféen i Aalborg, er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det skete efter et grundlovsforhør ved retten i Aalborg. Mandag aften blev 2 personer på 29 og 38 år stukket med kniv, og politiet var derfor massivt til stede ved værtshuset. Kort efter anmeldelsen kunne politiet foretage anholdelse af de 2 nu varetægtsfængslede, som er 39 og 42 år. Men nægtede under grundlovsforhøret at udtale sig og nægtede sig skyldige i sigtelserne. Flere ukrainske flygtninge kan være på vej i de nordjyske kommuner. I hvert fald var der en positiv stemning ved bordet, da en gruppe borgmestre i går var til møde med udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov om muligheden for at fordele ukrainerne anderledes mellem kommunerne.
4: Det, der er brug for nu, det er, at kommunerne måske får en hjælpende hånd til og melde ind til os, hvis de har muligheder for at tage flere.
3: Lyder det fra integrationsministeren. Flere kommuner i hovedstadsområdet kæmper med at finde boliger og arbejde til ukrainerne. Men det er ikke et problem hos os, lyder det fra blandt andet Vesthimmerland, Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn, der ser ukrainerne som en gevinst. Men det er ikke helt lige til at fordele ukrainerne anderledes, for der skal også følge penge med, siger Morten Bødskov.
4: Der er ingen tvivl om, at når man ser på ukrainerne, ja, så er der en betydelig del af dem, som er klar til at træde ind på arbejdsmarkedet. Men der er selvfølgelig også ukrainere, som skal have en hjælpende hånd af kommunen og har behov for kommunal service, og det koster.
3: Også Skive og Lemvig kommuner ønsker at modtage flere fordrevne ukrainere. I aften bliver det tørt vejr, perioder med skyer, og ude på natten efterhånden mest skyet og med byer, der kan være med torden.
1: P4 eftermiddag med Knud Erik Meyer Ibsen.

0: det er fint, Meghan Trainor, at du siger, at det udelukkende bare handler om bassen. Det er altså ikke tilfældet her. Her handler det nemlig om gitaren. Det handler om gitaren, og så handler det om fødderne, fordi nu skal du møde en nordjyde, der tager sig en ordentlig mental udfordring her med indgang til efteråret. Anders Kondrup Risager er til daglig virksomhedsejer her i det nordjyske, men har droppet jobbet for en tid og begiver sig i stedet ud på en 1500 km lang gåtur til Verona i Italien. Udgangspunktet, det er ikke Aalborg, hvor han tidligere har været bosat. Det er Sønderjylland, hvor han bor nu, selvom han altså stadigvæk er direktør i det nordjyske. Og selvom der stadig er langt til Verona, selvom han er nået til den dansk-tyske grænse, så har han altså givet sig en udfordring, fordi han har ikke en eneste krone på lommen. Til gengæld så regner han med, at han vil spille guitar undervejs, og på den måde så er der jo nogen, der enten giver ham nogle penge, fordi de synes, han er dygtig, eller for at få ham til at holde op. Min kollega Freja Kukkes mødte ham tidligere i dag på gågaden i Flensborg.
1: Jamen, for at prøve at bytte alt min daglige privilegier, altså penge og så videre ud med alt min tid. Så nu har jeg alt den tid i hele verden, og så har jeg efterladt pengene derhjemme, og så prøver jeg at se, hvad det bytte, det gør ved muligheden for at komme på eventyr.
2: Ja, fordi du står jo faktisk lige nu foran din træhjulet, som jeg gætter på, er din bedste ven her de næste kommende uger, hvor du blandt andet har en guitar i. Og den er du ved at stille frem her i gågaden i Flensborg, fordi som et ekstra benspænd, så har du ingen penge med dig overhovedet. Nej. Til gengæld så har du din guitar og din sangstemme, og så er håbet, at du skal prøve at tjene lidt til budgettet. Hvorfor det ekstra benspænd?
1: Jamen det er fordi, det er en mental udfordring for mig. En kæmpe mental udfordring. Jeg har ikke prøvet at synge og spille, siden jeg var 16-17 år. Faktisk også her i Flensborg sammen med en kammerat i en kæmpe stor brændert. men siden da, der er det her med at synge og spille foregået for lukket døre og nedrulle gardiner. Og kunne udfordre sig selv med det. Og stille sig op her i gågaden lige om lidt. Det bliver vildt.
2: Nu er jeg sikker på, at folk her i Flensborg, de er meget søde mennesker, men hvad hvis der ikke falder nogle euro af til dig i dag? Altså, hvad er plan B, skulle jeg til at sige?
1: Altså, jeg har et kilo havregryn med hjemmefra, så altså, det er sådan plan B1, vil jeg sige. Og ellers så må jeg prøve at se, om jeg kan tjene penge ved at vaske op eller slå en græsplæne, eller hvad det nu kan være, men at bruge mit kort eller den slags, det kommer ikke til at ske.
2: Nu har du som sagt, det er jo så 29-30 dage foran dig, inden du bliver hentet af din kone i Verona. Har du nogen sådan bekymringer her på dag 1, inden du går ind i hele turen?
1: Det er klart, det her med, hvordan det er det at spille på gaden. Altså, det er sådan der, er jeg god nok på en helt ny måde, end det man måske plejer at stille selv det spørgsmål. Er jeg god nok til bare at tjene 12 øre om dagen? Altså, det er en reel bekymring, fordi hvad er det, jeg gør, hvis jeg ikke er det? Og jeg kan nok godt synge og spille, men det er noget andet at performe og underholde, og bliver der lige overskud til at smile også, eller kommer jeg til at stå og kigge ned i min iPad og se tekst og noget, det er fandme synd på.
2: Hvis jeg nu mødte dig igen nede i Verona, vi kan også tage den hjemme i Danmark, men her om 30 dage, hvad håber du ligesom, at du står tilbage med efter at have været den her tur igennem?
1: Jamen, jeg håber på at møde nogle mennesker, der måske inviterer mig ind. Jeg håber på at få øje på de ting, der ikke koster noget, og hvor vigtige de måske er. At man kommer på eventyr, uden at det koster penge, hvis man har lidt fantasi og lidt mod på det. Det håber jeg på.
0: Ja, det er bare med at kaste sig ud i det. Jeg kan da kun ønske god tur, og så håbe på, at efteråret det er godt ved stemmen. For altså, hvis det er den, man skal leve af, så skal man ikke gå i for meget kold regn her i efteråret. Her er det hukkum forfra sårbar.

0: Her var det altså Hukkum, og her er det Johnny Krone. Vi skal da lige have lukket eftermiddagstrafikken, Johnny.
1: Ja, og det, jeg tør simpelthen godt lægge hovedet på blokken for, at vi får ikke uheld her inden klokken 18. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men det kan jo godt ske, at det kommer efter klokken 18, og så er det jo bare, at du ringer 70 110. Vi har åbent hele døgnet. Og så tænker du måske, jamen, hvordan er det nu med alle de her vejarbejde? Nu har jeg jo hørt sådan on and off, at der jo er gang i den og spadet en vognbane op i Himmerland, og det samme er der vist nok også ved Aarhus, og hvordan er det nu med trekantområdet? Så der vil jeg sige, jo, du skal beregne ekstra køreminutter, at det er ikke sådan, du behøver at køre hjemmefra sådan i timer på forhånd, altså før du havde regnet med, men du skal lige regne med, der er både indsnævring, nedsat hastighed, og så ovenikøbet kun en ledig vognbane i hver retning mellem Sønderup og det nordlige af Hobro. Og så, hvis du skal hele vejen ned til måske en biograftur i Kolding, ja, så skal du også lige regne med, at der er noget vejarbejde, når du kører rundt om Horsens. Men ellers så ser det fornuftigt ud. Og husk det nu, 70 110.
0: Biograftur til Kolding?
1: Ja.
0: Ja, ja. Altså, nogen skal jo tage i biografen i Kolding.
1: Det er ikke, fordi jeg tror, de har en film, der vises kun i Kolding. Men nu bliver jeg nysgerrig rent faktisk. Nu må jeg ind og se.
0: Vi må. Vi ses i Kolding.
1: Ja, skal vi gøre det?
0: Det er godt.
1: Jeg kører popcorn.
0: Ja, det er fint.

0: George Michael sang her, Fast Love. Her er der et godt tilbud til dig fra DR1.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet der i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
3: Nu på DRTV.

0: Louis Henderson. Og så er det jo her lidt over 6, at der er gode ting i vente, og du har selv indflydelse på det.
1: Og i aften, der skal vi igennem den øvelse, som vi plejer at skulle igennem, når der er P4-aften. Vi skal sammen finde den musik, som vi skal høre sammen. Har du lyst til at lege med, så kan du allerede nu sende mig en mail med dit forslag til noget pop. Det kan du gøre på p4aften@dr.dk.
2: P4-aften. Det bliver en god aften.
0: Det gør det nemlig, og som du nok kunne høre, så er det altså Britt Berglund, som er din vært. Og du kunne jo ønske en, måske ikke lige den her, men så i hvert fald en med Barry Gibb. Han fylder nemlig 80 år i dag. Og Barry Gibb, hvordan er det nu? Det er jo ham med den høje, høje stemme.

Jeg kan jo altså ikke love, at Britt Berglund, hun opfylder et ønske, men det er da værd at forsøge med lige at gøre opmærksom på, at der altså er en 80-års fødselar i dag, som måske også fortjener at blive hyldet. Her var det i hvert fald lidt af Shubiduas brødrene Gebis. Og den her har jeg sådan spillet nogle bidder af i løbet af i dag, fordi vi i vores mission har været på jagt efter en glad landmand. En glad landmand, fordi det er måske lidt svært at finde dem lige i den her tid, men det lykkedes os dog trods alt at finde en, der var nærmest ubetinget glad, og så også et par af fremtidens landmænd. Her er det Thomas Helmig, der synger om det der med at være glad dagen efter dagen derpå.

Det er Knud Erik Meyer Ibsen, der sammen med Martin Sejstrup Clausen og Jesper Nox har lavet nordjysk radio til dig. Jeg er jo lige ved at sige nyheder, men det var Nox, der lavede nyhederne.

Så håber vi egentlig bare, at du får en rigtig dejlig tirsdag her den 1. september. Vi er gået ind i efteråret, men lad nu være med at lade kalenderbladet styre dit humør. Prøv at holde det højt. Er det Hjalmar sammen med Katinka, værd at vente på. Ha' en dejlig tirsdag.

0: Så er det radioavis. Klokken er 18.
1: Det var Rusland, der var ansvarlig for et mislykket droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i starten af august. Det har Tysklands indenrigsminister sagt på et pressemøde for kort tid siden. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Og så direkte videre til dig, Sten Nørskov, DR's Tyskland-korrespondent. Hvad er det, der gør, at de tyske myndigheder nu altså mener, at det er Rusland, der står bag?
2: Ja, det er den efterforskning, der har stået på lige siden angrebet for knap en måned siden. Den har nu gjort overbevist de tyske politikere om, at det var Rusland, sådan som mistanken jo også var fra start, fordi det var ukrainske transportfly, der bliver brugt til at transportere våben og ammunition til Ukraine. Nu er de overbevist om, efter næsten en måneds efterforskning, det var Rusland.
1: Men Sten, hvad kommer det her så til at betyde?
2: Altså i første omgang helt konkret, så vil Tyskland lukke det russiske konsulat i Bonn. Det sidste russiske konsulat, der er åbent i Tyskland. Nu har Rusland så kun ambassaden i Berlin tilbage. Og derudover så vil man lukke et russisk hus, en kulturinstitution. Russisk kulturinstitution, som findes i Berlin. De vil nu blive lukket, og det er første skridt. Derefter følger formentlig skrappe økonomiske, endnu skærpede økonomiske sanktioner, som Rusland sammen med sine europæiske partnere, altså i EU, vil gennemføre.
1: Hvor bemærkelsesværdig en melding er det her fra den tyske regering?
2: Det er jo en meget, meget kraftig melding, og det er jo en meget, meget alvorlig anklage. Der er jo tale om simpelthen et militært angreb på tysk jord. Det kan næsten ikke være mere alvorligt, og alligevel så skal tyskerne jo uden tvivl har man tænkt i kansleramt og i det tyske udenrigsministerium skulle tænke sig rigtig godt om. På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
1: Fortalte Sten Nørskov. København og Aarhus kommuner har gjort det, Odense og Fredericia overvejer det samme, nemlig at droppe postfirmaet DAO, fordi selskabet, ifølge kommunerne, ikke lever op til kravene til løn- og arbejdsvilkår for underleverandører. Men i København kan man ikke umiddelbart finde en erstatning for DAO, og flere af kommunens forvaltninger bruger stadig firmaet. Nu er det bare blevet 5 kroner dyrere per brev. Og det er ren satire, siger Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen, Alexander Ryle.
3: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning.
1: I Aarhus Kommune har de også sagt nej tak til DAO. I stedet bruger de PostNords pakketjeneste til at bringe breve ud, selvom det er 42% dyrere for kommunen. Og Aarhus socialdemokratiske borgmester Anders Vinderskjold kritiserer politikerne på Christiansborg for stort set at give DAO monopol på brevomdelingen i Danmark, uden at have sørget for, at firmaet overholder reglerne for løn og arbejdsvilkår.
4: Det er jo ikke holdbart, at der mere eller mindre er et monopol, som så i øvrigt ikke kan leve op til de vilkår og krav, vi har, så det er jo ikke en ideel situation. Så jeg håber selvfølgelig, at man får mere konkurrence på det her marked, så der godt er flere, man kan vælge imellem.
1: Og DAO har ikke ønsket at stille op til interview. Vi slutter i Nordjylland, hvor de flere steder har lyttet sådan her. N7 er det psykiatriske sengeafsnit i Frederikshavn, for Region Nordjylland overvejer nemlig at nedlægge flere psykiatriske sengepladser i de to yderområder, Thisted og Frederikshavn, fordi der mangler psykiatere. En, der frygter, at forslaget bliver til virkelighed, er Inger Bøg Bisgaard, som bor på Mors i Nordvestjylland.
5: Så. Talrige gange har hun sat sig ind i bilen og kørt mod en psykiatrisk afdeling.
6: Har du kørt her mange gange?
7: Ja, det har jeg.
5: For Inge Bøg Bisgaards søn har skizofreni, og hun har kørt ham til indlæggelse, når det blev allersværest.
6: Det er virkelig svært som mor at stå med et barn, der er akut selvmordstruet. Man aner ikke, hvad man skal gøre.
5: Fra hendes hjem på Mors tager turen en halv time til psykiatrien i Thisted.
6: Vi kender det jo rigtig godt, og de kender os. Og det er jo en meget, meget stor fordel.
5: Men lige nu overvejer regionen at fjerne sengepladser i psykiatrien i både Thisted og Frederikshavn, så man går fra 16 til blot 10 sengepladser begge steder.
6: Altså, jeg vurderer det tæt på at være en katastrofe.
5: I stedet skal der oprettes sengepladser i Aalborg og Brønderslev, væk fra yderområderne. Og det går stik imod ambitionerne om at gøre sundhedsvæsenet mere tilgængeligt, siger Inge Bøg Bisgaard, der også er formand for bedre psykiatri i Thisted Morsø.
6: Psykiatrien bliver lovet forbedringer, og gang på gang, der ender vi med, at den er der bare ikke.
1: Enkelte byer i aften er mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: er P4 Aften.
1: God aften og velkommen indenfor. Tak fordi at du har ladet dine ører blive på P4. Hvis du har lyst, så kan vi være sammen det næste stykke tid her på P4, fordi der er P4 Aften frem til kl. 22. Det første nummer, det var Ankerstjerne sammen med Burhan G på Tag, hvor du vil. Der er allerede landet nogle gode popforslag i indbakken, og tak for dem. Der er plads til flere. P4aften@dr.dk. En af dem, der har skrevet, det er Patrick, der skriver: god aften. Jeg er lige ved at have fri fra det bedste job i verden. Jeg skiftede for et halvt år siden, der skiftede branche efter flere år. Jeg har også gået med drømmen om at blive selvstændig, men har fundet min plads på arbejdsmarkedet med det her job, og derfor så kunne Patrick godt tænke sig at høre det nummer, der hedder Everyday Life. Det kommer fra Lasse Skriver.
2: P4 med dig hele aftenen.

Det var Patrick, der som den første fik et nummer med på aftens playlist. Lasse Skriver med Everyday Life, Patrick, der har ifølge sin mail verdens bedste job. Det har du ikke, det har jeg. For jeg får lov til at stå her og kigge på både mails og sms'er. Har du lyst til at sende mig en sms, så skal du skrive P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked. Meget gerne lige bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms, og så sender du hele baduljen afsted til en 12-12, og det du skal skrive, det er jo selvfølgelig forslag til musik, som vi skal mødes om i aften. Mens du gør det, så gør du det til Peter, Bjørn and John sammen med Victoria Bergsmann på

Hendes navn, det er Darlin, og du hørte det hele værd. Hun efterfulgte Peter Bjørn and John, der var sammen med Victoria Bergsmann på det nummer, som hedder Young Folks, og lige nu, ja, der bliver vi ved dansk musik. Det gør vi sammen med Ora og Life Witness.

Thomas i Hornslet har sendt en sms. Han skriver, jeg synes, at vi skal mødes om et helt fantastisk nummer. Hun har nemlig en fantastisk stemme, der taler om Stella Lefty og hermed Summer You Were Mine. Så

0: din smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Sara med Break Up Glow her i denne udgave af P4 Aften, hvor jeg lige ved at danne mig et overblik over sms'erne. Og jeg har kastet min kærlighed på denne her, fordi nu skal vi høre noget stort set helt

Musik. Det er Rosa og Rosas far, der lige nu sidder og spiser aftensmad og tænker tilbage på en af årets allersidste festivaler. Det er den festival, der hedder Folkelyn, der bliver afholdt i Nordsjælland i Helsingør, hvor de skriver kæde. Og Jonah Blacksmith lancerede deres nummer, der hedder Kender du det? Og den kunne de altså godt tænke sig at få et genhør med, så den kommer lige her.

Jonah Blacksmith, der efterhånden har indtil flere musikalske legekammerater. Der er Caroline Castell, der er Mick Dess, der er Ida Annika, og så i øvrigt også Røya for et par år siden, og så den nyeste her på stammen, det samarbejde, som er indgået med Kede på det her nummer, der hedder Kender du dem? Det var Rosa og hendes far, der synes, at vi skulle have den med på aftens playliste. Tak for det forslag. Og så tager vi endnu en fra forslagspunkten. Det er fra, nu skal jeg lige finde den, det er Dorte fra Tors, der skriver, at da hun ankom til jobbet i formiddags, der var Andreas Odberg lige begyndt at synge I morgen er der også en dag. Det er en fantastisk sang, synes hun, men hun har haft den i hovedet hele dagen. Nu kan godt tænke sig at få lidt ro i hovedet igen, og det kan hun få ved, at jeg spiller netop Odberg og denne her sang.

En sang, som Dorte fra Tors har haft i hovedet hele dagen, efter hun hørte den i formiddag. Det var Andreas Odbjerg med "I morgen er der også en dag". Har du lyst til at gøre ligesom Dorte og mange andre har gjort, så er du velkommen til at sende mig en sms. Du skal skrive P4, lav et mellemrum. Skriv din besked, hvem du er og hvorfra du sender din sms, og så sender du den afsted til 1212.

et kæmpestort hit nede fra begyndelsen af 90'erne. I plejede at lave sådan lidt mere hårdslående musik, men har bestemt også deres bløde side, kan man høre her. Faith No More, og det var med deres version af Easy. Der er kommet en sms, Anne Mette fra Ulfborg skriver, jeg ligger syg, men jeg nyder at høre P4, og så kan jeg godt tænke mig at høre Gå med dig med Nephew og Marie K.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

Det var Fallulah med Bridges, og før Fallulah eller Langley, et nummer, der hedder Be Herm. Du lytter til P4 Aften, så er vi ved at have den første time i skabet, fordi lige om lidt, der er der en radiovis til Nina Høgsberg, der kommer i studiet og leverer den til dig, og så fortsætter P4 Aften selvfølgelig på den anden side. Så er der et nyere stykke popmusik, du skal have med, og jeg siger nyere, fordi det er det, vi spiller her på P4. Det er så den nyere popmusik, så er du altså velkommen enten i en mail eller i en sms. Og nyere, det inkluderer også 90'erne. Så derfor så skal vi nu frem til radioavisen have det her genhør med R.E.M. og Losing My Religion.

0: Den tyske regering er efter en måneds efterforskning overbevist om, at Rusland er ansvarlig for et hybridangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i begyndelsen af august, hvor der blev fundet en sprængladt drone nær et ukrainsk fly, som bruges til at fragte militærudstyr. Det siger Tysklands indenrigsminister i dag. Og det er en meget kraftig anklage, siger Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
1: Og det er jo en meget, meget alvorlig anklage. Der er jo tale om simpelthen et militært angreb på tysk jord. Det kan næsten ikke være mere alvorligt. Og alligevel så skal tyskerne jo, uden tvivl har man tænkt i kansleramt og i det tyske udenrigsministerium, skulle tænke sig rigtig godt om. På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er det langt over stregen. Og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Tyskland lukker nu det russiske konsulat i Bonn, det sidste i Tyskland, og en russisk kulturinstitution, og derefter følger formentlig skrappe økonomiske sanktioner. Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester blandt landmændene, kommer nu nogle få af dem i møde. Med en tillægsaftale til loven fritager aftalepartierne de fleste grøntsagsproducenter fra at skulle regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Og det glæder grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl på Samsø, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler. Men samtidig begræder han, at reglerne for resten af landmændene træder i kraft allerede til nytår.
2: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt. Men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. De resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder. Og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
0: Gødskningsloven har skabt uro i Venstre. Endnu et af partiets folketingsmedlemmer har nu besluttet at stemme imod partiets linje, når Folketinget vedtager loven i denne her uge. Dermed er der nu 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer, der går imod formandens ønsker og stemmer nej, selvom Venstre er med i aftalen. Transportordfører Peter Juel Jensen siger, at han ikke kan forsvare aftalen over for sine egne vælgere på Bornholm.
3: Jeg synes ikke, når man tager en land selv ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
0: Men selvom de 5 nu går imod Troels Lund Poulsens linje, bakker de ham stadig op som formand, siger de. Det gælder også undervisningsordfører Anni Matthiesen.
4: Jeg bakker fuld og helt op om Troels Lund.
0: Der kommer enkelte byer i aften, og ud på natten får Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og jeg er kun den ene af tirsdagsholdet. Den anden, det er Nina Høgsberg, som vender tilbage med flere nyheder i radioavisen, når klokken er 20. Og så kiggede jeg lidt her i Christoffers bagkatalog. Vi skulle lige over 10 år tilbage i tiden for at finde det nummer, som det var, at jeg netop spillede efter radioavisen. Nummer, der bare hedder Crazy. Og så er der kommet gode sms'er og mails. Tusind tak for dem. Jeg er lige ved sådan at danne mig et overblik. Jeg kan fortælle så meget lige om lidt, der skal vi høre et nummer, som udkom for ikke super lang tid siden. Martin Garrix er sammen med Ed Sheeran. Ed Sheeran har været med til at skrive det nummer, der hedder Repeated. Den skal vi have her i P4 Aften om ganske få minutter, et af tidens hits. Lige nu, der skal vi en tur til Kroatien. Der er nemlig kommet en hilsen fra det solbeskinnede land, står der. Det er Lars og Heidi, de skriver, at de slapper af, at de fylder depoterne op efter at have renoveret lejlighed det sidste halve år. Og så kan det godt tænke sig, at vi bliver ved den danske musik, og det skal vi gøre med The Minds of 99 og med nummeret Hurtige Hænder. Jeg har valgt den akustiske version.
1: P4 Aften.

Martin Garrix sammen med Ed Sheeran her på Repeated. Og så har jeg lært noget på sms'en. Det kan også være, at du lærer noget. Det er Mikkel i Vandløse, som er et klog hoved, der skriver, kære P4, i dag er det faktisk Eurovision nytår. Og det er forstået på den måde, som man skriver i den forstand, at alle sange, der udgives fra i dag og frem, er mulige for deltagelse i Eurovision 2027. At det er måske lidt nørdet fakt, skriver Mikkel, men uanset, så er det altså Eurovision nytår, og jeg troede jo faktisk, at alle sange, der deltog i Eurovision Song Contest, var nogen, der var blevet skrevet til netop Eurovision, eller til de individuelle Grand Prix'er, der bliver holdt rundt omkring i Europa. Således klogere, så synes Mikkel også, at vi skal høre hele Danmarks Søren Torbegård Lunds nye sang, Festen stopper aldrig, selvfølgelig som en hyldest til ham, og også Grand Prix. Kom.

Søren Torbegård Lund på en aften, som altså åbenbart er Eurovision nytår. Det var Mikkel, der havde sendt en sms. Tusind tak for det. Har du lyst, så skriver du P4, laver et mellemrum. Skriver som din besked, og gør ligesom Mikkel. Bare lige skriver dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms, og så sender du afsted til 1212. Og mens du gør det, så gør du det til country. Her er Dasha.

0: med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: Du lytter til P4 Aften. P4.
2: P4.
1: Med dig hele aftenen.

Man kunne ikke træde igennem midten af 80'erne uden at høre denne her. Den var et kæmpe hit. Det var DeBarge, som ligesom The Jacksons og Jackson 5 var et familieband. Det er L. DeBarge, der står i forgrunden her for denne her, der hedder Rhythm of the Night. Han har også selv udgivet musik solo, og faktisk udgiver han stadig musik, og han sig simpelthen også på tur denne L. DeBarge her 40 år senere. DeBarge med Rhythm of the Night fik du derfra sådan cirka midt 80'erne. Og nu skal vi lidt tættere på nutiden med det her nummer. Ariana Grande er sammen med Justin Bieber, og det er på Stuck With You.

Ariana Grande og Justin Bieber på Stuck With You, ikke at forveksle med det gamle Huey Lewis-nummer fra midten af 80'erne. Der går det jo lidt over stok og sten. Nu skal vi en tur til Spanien, for der er Lilian og Peter, der ellers normalt huserer i Haderslev, men de rejste en tur til det spanske, og de glæder sig rigtig meget til på lørdag, hvor de sammen med 6.000 andre danskere skal til koncert med Thomas Helmi. Og for sådan lige at få lidt opvarmning i kroppen, så skal vi her have din røde kjole.

Fredag og lørdag er den gode Helmi, han giver koncert i Marbella i Spanien, og vi fik altså her en sms fra Lilian og Peter, der skal afsted på lørdag, og så er der ellers koncert med Helmi, når han er på sin egen hjembane på Train i Aarhus den 11. september, så vidt jeg kan se, så er det så også sådan sæsonens sidste koncert fra ham. Her der fik vi ham med din røde kjole, og nu står den på Billie Eilish og Birds, og

Den blev foreslået rigtig meget, rigtig ofte til P4 Aften, lige da den kom frem, denne her, fra Billie Eilish, og her der fik vi altså så et genhør med Birds of a Feather. Der er kommet sms med Lene i Aalborg, skriver, hun er lige i humør til at høre Genesis med That's All. Så vi stikker en tur til 80'erne, det gør vi efter. Vi har kastet lidt håndtegn sammen med Nick og Jay på Kommer Igen.

0: og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæv blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

En sang, der for længst har fejret sit 40-års jubilæum. Den er helt nede fra begyndelsen af 80'erne. Det var Malene i Aalborg, der ville hive os tilbage til dengang med det her fremragende nummer fra Genesis, du hørte That's All. Og fra dengang i 80'erne, ja, der skal vi op til nutiden og til et nummer, der blev udgivet tidligere år. Det gjorde det af en gut, der gang var medlem af City Boys, men altså nu er solo. Hans navn, det er Thor Farlow, og de næste 2,5 minutter, der handler det om vind og

Jamiroquai med Virtual Insanity. Kai fra Inges Vangen er fastlytter af P4. Kai, han er sådan et menneske, som sørger for, at du får dine bøger leveret, dit tøj leveret, din hundekur leveret, din alt muligt andet, dine køkkenmaskiner leveret, hvis du har købt noget på nettet. Kai, han lever af at levere pakker og skriver ofte til P4 aften, og i aften, der er det Taylor Swift og You Belong With Me, der skal på playlisten.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulvene, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

pil med dronning af månen. Lige om lidt, der skal vi have en radioavis, og når du så har fået 3 minutter med nyheder og en vejrudsigt, ja, så er der så P4 Aften i din radio, og det er blandt andet med noget Rune Rask og noget Hampenberg. Vi skal også omkring Scarlet Pleasure. Lur mig, om der ikke også bliver plads til lidt aha. Det kunne jeg godt forestille mig. På den anden side af radioavisen, som Nina Høsberg præsenterer for dig om sådan lige over 2,5 minutters tid. Og de 2,5 minutter, dem udfylder vi med mere dansk musik. Det bliver med Asta Nord og til sommer.

0: Tysklands regering beskylder nu Rusland for at stå bag et forsøg på et droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Beskyldningen bygger på næsten en måneds intens efterforskning, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Blandt andet tekniske fund.
1: Altså dronen, det sprængstof, der har været brugt, og en lille antenne, der er fundet i en skov lige for enden af startbanerne, som russiske soldater bruger i Ukraine, på slagmarken i Ukraine, til at forstærke signaler, de bruger dernede, når de skal bruge droner på slagmarken.
0: Egentlige beviser er den tyske regering ikke kommet med.
1: På den måde er det her, man kan sige, endnu et tegn på, at det her, man kalder det en hybridkrig. Ikke en rigtig krig, men en hybridkrig. Nogle gange kalder man det også en skyggekrig, og man kan sige, at den her efterforskning foregår jo også delvis i skyggen. Og det var ikke kun lys, der blev kastet ind over det, som de tyske efterforskere har fundet ud af. Der er meget, vi ikke ved endnu.
0: Cirka 400 ansatte mister jobbet på kemikaliefabrikken Cheminova, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøretange i Vestjylland. Og beskeden blev modtaget med triste miner på gaden i Thyborøn i dag.
2: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
3: Det kommer til at koste kommunen, både på hensyn til det mangel af arbejdspladser, ikke så. Og måske så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, sagde jeg.
0: Ja. Lød det fra Otto Schumann og Jørgen Petersen. Årsagen til lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik og de amerikanske ejere, der i starten af året meldte ud, at de ville lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Det er en sort dag for Lemvig, siger borgmesteren Jens Lønberg.
4: Mine tanker, de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
0: I 11. time skred et flertal i Folketinget i dag ind med en midlertidig løsning til de grøntsagsproducenter, der frygtede store økonomiske tab ved en ny kvælstofregulering. Mens landbruget som helhed får nye og strammere krav til kvælstofudledning fra 2027, friholdes grøntsagsproducenterne i et år. Undtagelsen sker efter flere dage med drama om den nye gødskningslov, der strammer reglerne for, hvor meget kvælstof gødningen fra landbruget må udlede til havmiljøet. Enkelte byer i aften og ud på natten for Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: er P4 Aften.
1: God aften og velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Dit tirsdagshold, det består af Nina Høgsberg, som du netop hørte i radiovisen, og jeg hedder Britt Berglund. Vi er frem til klokken 22 med selvfølgelig seneste nye radiovisen, og så masser af den gode P4-musik. En playliste, som vi laver i fællesskab, helt som det plejer at være her i P4 Aften. Jeg spillede ud lige efter 20 radiovisen med et nummer fra min liste, nemlig Scarlet Pleasure med Deja Vu. Hvad skal vi ellers høre? Du er velkommen til at sende mig en mail p4aften@dr.dk, eller skulle du have lyst til at sende mig en sms, så er du også velkommen. Du skal skrive P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Lige skriver, hvem du er og gerne hvorfra du sender din sms, og så sender du det hele afsted til 1212. Og du må gerne lige forklare, hvis der er en forklaring på, at du foreslår netop det, du foreslår. Det er der som oftest. Måske er det bare dit yndlingsnummer for tiden, eller har været det i 10 år eller et eller andet. Og det er på jagt efter, det er sådan nyere popmusik, og når jeg siger nyere, ja, hvor nyt kan det så være? Sådan en 30 års, inden for de seneste 30 års penge, det passer nok meget godt. Altså p4aften@dr.dk eller en sms til 1212'eren. Fra Scarlet Pleasure og det her nummer, som kom for efterhånden nogle år siden, ja, der skal vi så op til ny musik. Det er Rune Rasker og Hampenberg, der er sammen med Blæst og Back to Back på denne her.
2: P4.
0: Med dig hele aftenen.

præsentation er jo i virkeligheden unødvendig, men det gør det alligevel bare sådan for en god ordens skyld at have med Take On Me. Anna fra Odder, hun skal en tur til koncert på fredag. Det skal hun med Lasse Skriver. Det glæder hun sig rigtig meget til, og derfor synes hun altså også, at vi skal have ham med i aften med det her nummer, der hedder Every Day.

Gracie Abrams med That's So True. Der er kommet en sms, desværre der ikke nogen afsender på, men det er en P4-lytter, der skriver, at jeg er flyttet til Jyderup og kørt en aftentur med madpakke i området. Jeg har netop siddet og nydt solnedgangen over vandet i bilen med P4 i radioen, og så kunne det være dejligt, hvis jeg kunne køre hjem til Seized the Light med When Saints Go Machine.

det er tit, vi spiller When Saints Go Machine i P4 Aften, men det gjorde jeg for et øjeblik siden, for der er kommet et forslag på Seized the Light, så den fik vi, og her var det så 21 Pilots med Stressed Out. Find i Vejle kunne rigtig godt tænke sig, hvis vi kunne få noget Roxette på aftens playliste. Ja, så jeg finder et nummer med dem, og så kommer det lige efter Erika Jane og Death of Me.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr smalltalk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen var der med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd. Yeah, yeah, yeah.
5: Du lytter
0: til P4 Aften.
5: P4.
0: P4.

Finn i Vejle synes, at vi skulle have noget Roxette, og så var det jo altså op til mig at vælge. Jeg har godt nok været omkring nogle Roxette-sange før, end jeg endte med denne her. Det var Dressed for Success. Nu skal vi fra dengang, der skal vi op til nutiden. Vi skal høre en af de sange, som for mig har været med til at tegne sommeren 2026. Den udkom for 3 måneders tid siden, og jeg synes, det har været et virkelig, virkelig skønt nummer at høre hen over sommeren, som jo har været både solrig og også varm. Det er, der er tale om MRC Stedhø, og det nummer, der hedder Badebro.

Emma C. Stød Hø og Vadebro, et nummer, som virkelig har sat sig i mig denne sommer 2026. Lad os lige prøve at lave en leg både på mail og sms'en. Er der et særligt nummer, der for dig bliver lige sommeren 2026? Måske fordi det var et hit i år, måske fordi du var gået til koncert eller en decideret festival eller noget andet. Er der et eller andet nummer, som du vil fremhæve, som du vil huske for sommeren eller sommeren 26 for, så er du velkommen til at sende mig en mail p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked og sender den afsted til 1212. Når du lige har skrevet, hvem du er, gerne hvorfra du sender dine sms'er, så kan det jo være, at jeg griber fat i netop det nummer, som du vil huske sommeren, som jo netop er gået sådan kalendermæssigt for. Nu skal vi til 90'erne. Mark Morrison og Return of the Mac.

aften, hvor jeg lige skal klikke mig frem til denne her sms til Stine, som gerne vil hylde alle de seje frivillige og kollegerne fra festivalkontoret, der i de her dage knokler for at blive klar til Vesterland på Fanø. De er så seje, og Stine er vild med at være på hold med dem. Ham med gitaren med Christoffer, den kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal have med i P4 aften, fordi hun glæder sig til, alle skal opleve ham på første gang på Vesterland i weekenden. Så her er Christoffer.

Christoffer hammede gitaren, og så spurgte jeg, hvilken sang vil være sådan en sang, som du husker tilbage til sommeren 2026 på, når du hører sangen. Det kan være et hit, det kan være, fordi du var til en koncert, det kan være et eller andet. Marianne i en Køge, hun skriver, at hun går og rydder op efter aftensmaden, og jeg hører lige lidt P4 aften, og så synes hun, at den danske sommer med Birte Kjær og Tobias Rahim har sat sig godt et fast sted hos hende. Og det samme mener Søren fra Nørrebroby, som i øvrigt er på arbejde i Odense, en tur på aftenholdet. Han skriver, at jeg tænker, at hittet med Rahim og Kær helt sikkert er et af de største sommerhits denne sommer, så jeg håber, du vil spille den for mig og kollegerne på aftenholdet. Jamen, tak for at pege på den sang, både Marianne og Søren.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Både Marianne Køge og Søren, eller Søren Bo i Nørrebroby, synes, at vi skulle høre denne her, fordi det er en sang, som de vil associere med sommeren 2026. Og så er der Frederik fra Østerbro i København, der skriver, at Sienna Farrell med American Dreaming får hørt dem på Roskilde. Og det er noget, som også har sat sig i Frederik. Er der sådan en sang eller et band, der bliver ensbetydende med sommeren 2026, når du tænker på det band ude i fremtiden, så er du velkommen til at skrive til mig p4aften@dr.dk eller en sms, du ved, til 1212, og bare skrive P4. Nu skal vi have et andet af sommerens hits. Det er Sienna Spyro og Material Lover.

0: kan og kikke.
1: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Det var Young med Blitz Baby. Vi skal have en radiovis fra Nina Høgsberg, der er stille og roligt på vej i studiet. Radiovisen dukker op her om lige under 4 minutter. Og de 4 minutter, jamen det er Elinor, der skriver: hej med jer, jeg står her i køkkenet og laver æblemarmelade som gave til min veninde, og vil elske at danse lidt til arbejdet. Det skal være med denne her sang, der kommer fra Olivia Rodrigo. Frem til radioavisen er det Expectations.

0: Den tyske regering rettede i dag en alvorlig anklage mod Rusland. At det var Rusland, der stod bag forsøget på et hybridt angreb ved lufthavnen i Leipzig-Halle. Den 4. august fandt tyske forskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Som reaktion på den tyske konklusion bliver det russiske konsulat i Bonn lukket, og det samme gør det russiske hus i Berlin. Den reaktion har man formentlig overvejet grundigt, fortæller DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
1: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Den meget omtalte gødskningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for grøntsagsproducenter det første år. Aftalepartierne bag den grønne trepart er blevet enige om en tillægsaftale til loven, så de slipper for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det er Venstres miljø- og fødevareordfører Marie Bjerre godt tilfreds med.
2: Den her aftale, kvælstofsreguleringsaftalen, ramte urimeligt hårdt for grøntsagsproducenter. Det synes vi ikke er rimeligt, og derfor har Venstre sagt, at vi vil have en undtagelse i 2027, indtil man har fået nogle andre måder at gøre det på.
3: Selvfølgelig betyder det lidt, men det er ikke meget, og det er helt klart det værd for at komme en del af dansk landbrug i møde, som er blevet overset i alt for mange år.
0: Lød det her fra Carl Valentin, og det siger han, fordi det kun er mellem 0,3 og 0,4% af landbrugsarealet, der bliver brugt til at dyrke grøntsager. Og derfor mener han ikke, at det udhuler den oprindelige aftale, der skal sikre mindre udledning af kvælstof. Det er både dyrt og ret svært at droppe DAO. Det har flere kommuner fundet ud af. Senest København, der for 3 uger siden smed postfirmaet på porten, fordi DAO, ifølge overborgmester Sisse Marie Velling, ikke lever op til kommunens krav om løn- og arbejdsvilkår. Men kommunen bruger stadig DAO, når der skal sendes breve ud. Nu er brevene bare blevet 5 kroner dyrere per styk. Det er en absurd og symbolpolitisk handling, siger Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen Alexander Røhle.
4: Vi optiger en kontrakt med DAO, men i praksis så fortsætter vi jo med at bruge DAO. Den eneste forskel er, at det bliver dyrere, det bliver mere administrativt bøvlet.
0: Flere af Københavns Kommunes forvaltninger oplyser, at de fortsætter med at sende post med DAO. Og det overrasker ikke professor Ole Helby Petersen, der forsker i offentlig styring og udbud ved Roskilde Universitet. DAO har nemlig stort set monopol på udbringningen af breve i Danmark siden PostNord opgav op ved årsskiftet.
5: Og det vil sige, at hvis man for eksempel er en kommune, der skal sende en masse breve til nogle borgere, som ikke kan modtage digital post, så har man som udgangspunkt en leverandør, man kan bruge.
0: Radioavisen var sat sammen af Nina Høgsberg.
6: P4. Du lyder.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Nina Høgsberg, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i radioavisen. Nina vender tilbage igen, når klokken er 22. Når du så har hørt 22 radioavisen og fået en vejrudsigt, jamen så skal du være sammen med, eller du kan være sammen med Sofie Bobbikone, og det gider du rigtig godt, i programmet, der hedder Før Natten på P4. Og det vil sige, at vi er trådt ind i de allersidste minutter med denne udgave af P4 Aften. Så er der noget, som du lige vil nå at byde ind, som en, det kan da være, at den her skal på playlisten, så er du altså velkommen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212'eren. Du ved det, du skal starte med at skrive P4, og inden du trykker send, så skal du være opmærksom på A, at det kan koste en krone, og B, at du lige har skrevet dit fornavn, og også gerne hvorfra du sender din sms, så kan jeg ikke bede meget mere. Du bør bare sende en enkelt, for jeg læser nemlig alt igennem, der dukker op. Det var Lucas Graham, som blev den første kunstner efter 21 radioavisen. Det var med Lie, og nu skal vi så en tur til det amerikanske og et af sommerens helt store hits, nemlig Stella Lefty.
0: P4.
1: P4 Aften.

0: til København.
1: Mumle fra Jylland til København. Der er kommet en sms fra Vinnie fra Nørre Nebel, der skriver, at hun sidder i bilen med verdens mest tålmodige mand, som jeg i går havde været gift med i 13 år. Han har lige, skriver Vinnie, taget en tur på 100 km, fordi jeg glemte min computer på jobbet. Jeg skal bruge den i morgen på hjemmekontoret. Og da vi så kører ind på parkeringspladsen, ja, så kommer jeg i tanke om, at min nøglebrik ligger hjemme i min arbejdstaske. Og så mener han, skriver Vinnie, i øvrigt stadigvæk, at han er godt gift, og så skal de to jo til Bryan Adams koncert i Boxen. Og det her, det er Vinnie og mandens sang. Hun håber, han spiller den til koncerten. Monique, Bryan Adams og Heaven.

Vinjermanden skal til koncert med Bryan Adams i Boxen. Det er den 8. december aften, før jeg der giver han koncert i København i Royal Arena. Her der fik du ham altså direkte i P4-aften med det nummer, som er yndlingssangen hos Vinjermanden i Nørre Nebel, nemlig det nummer, der hedder Heaven. Og så hjem til dansk og også til ny musik. Annika og Luk mig ind.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række af influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være en god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Tamen Parler sammen med Jenny her på Dracula. Preben, nej, Per står der, undskyld, fra Åbenbro. Områ skriver i en sms, nej, det går helt galt det her. Skriver en sms, at han er på vej til Aalborg i sin camper på job. Han kunne godt tænke sig at høre Benjamin Hav, fordi han i virkeligheden godt kunne tænke sig at køre til Portugal sammen med fruen i stedet for at køre på arbejde, og derfor så skal vi have denne her. Det er selvfølgelig Portugal. Vi kunne

Per, som er på vej mod Aalborg fra Åbenrå, synes, at vi skulle høre Benjamin Hav med Portugal lige om lidt. Der skal du høre Rasmus Sebak sammen med søn. Det er på det her nummer, der hedder Sprækker. Men allerførst, så tager vi lige endnu en fra forslagsbunken. Det er en Bettina, der skriver, vi på vej fra Østrig, og vi kunne godt tænke os at høre vores yndlingskøresang. Den kommer lige her, Carl Emil Petersen, og den om Amager Forbrænding.

En sang, der er skrevet under den kolde krig, og derfor, når man så lytter efter eller læser teksten, ja, så giver det hele meget mere mening, hvorfor den er skrevet, som den er skrevet. Det var Prince, som du hørte her med 1999. Du lytter til P4 Aften, og vi bliver i det amerikanske lige en 3 minutters tid nu. Det gør vi sammen med Justin Timberlake. What goes around?

Justin Timberlake med What Goes Around. Og så skal vi hjem til den danske musikscene, og det skal vi med en kunstner, som debuterede for nogle år siden. Vi skal høre hende med det nummer, hvormed hun satte sit helt store aftryk. Det er Pauline, og det er med Ny og Næ.

gennembrudshittet fra Pauline. Det var Ny og Næm. Trine fra Hillerød har lagt mærke til, at der ikke har været noget Coldplay i aften, men hun synes, at vi skal nå at have dem med på playlisten, og det skal vi med Feels Like I'm Falling In Love.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Så når får man næppe mere nerve og saft og kraft. Det var Adele med Someone Like You. Det næste sidste nummer, som vi når i P4 aften, for om lige over 3 minutter, radioavis med Nina Høgsberg. Når du så har fået en radioavis, så kommer du ind i det univers, der hedder Før Natten på P4. Det er i aften med Sofie Bobbikoni, der tager sig af dig frem til midnat med masser af den gode popmusik. Og frem til radioavisen, Kylie Minogue og Real Groove.

0: Tysklands regering beskylder nu Rusland for at stå bag et forsøg på et droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Beskyldningen bygger på næsten en måneds intens efterforskning, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov, og de tekniske fund.
1: Altså dronen, det sprængstof, der har været brugt, og en lille antenne, der er fundet i en skov lige for enden af startbanerne, som russiske soldater bruger i Ukraine, på slagmarken i Ukraine, til at forstærke signaler, de bruger dernede, når de skal bruge droner på slagmarken.
0: Egentlige beviser er den tyske regering ikke kommet med.
1: På den måde er det her, man kan sige, endnu et tegn på, at det her, det er, man kalder det en hybridkrig. Ikke en rigtig krig, men en hybridkrig. Nogle gange kalder man det også en skyggekrig, og man kan sige, at den her efterforskning foregår jo også delvis i skyggen. Og det var ikke kun lys, der blev kastet ind over det, som de tyske efterforskere har fundet ud af. Der er meget, vi ikke ved endnu.
0: I 11. time skred flertal i Folketinget i dag ind med en midlertidig løsning til de grøntsagsproducenter, der frygtede store økonomiske tab ved en ny kvælstofregulering. Mens landbruget som helhed får nye og strammere krav til kvælstofudledning fra 2027, friholdes grøntsagsproducenterne i et år. Undtagelsen sker efter flere dage med drama om den nye gødskningslov, der strammer reglerne for, hvor meget kvælstof gødningen fra landbruget må udlede til havmiljøet. København og Aarhus Kommune har gjort det. Odense og Fredericia overvejer det samme. Og droppe postfirmaet DAO, fordi selskabet ifølge kommunerne ikke lever op til kravene til løn- og arbejdsvilkår for underleverandører. Men i København kan man ikke umiddelbart finde en erstatning, og flere af kommunens forvaltninger bruger stadig DAO. Nu er det bare blevet 5 kroner dyrere per brev. Ren satire, siger Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen Alexander Ryle.
2: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning.
0: Aarhus Kommune har også sagt nej til DAO og bruger i stedet PostNords pakketjeneste, selvom det er 42% dyrere for kommunen. Og borgmesteren Anders Winterskjold kritiserer politikerne for ikke at sørge for, at DAO overholdt kommunernes regler for løn- og arbejdsvilkår, inden de gav selskabet stort set monopol på brevomdelingen.
3: Jeg synes jo, man skal finde en national løsning. Det er jo ikke holdbart, at der mere eller mindre er et monopol, som så i øvrigt ikke kan leve op til de vilkår og krav, vi har, så det er jo ikke en ideel situation.
0: Der kommer enkelte byer i aften og ud på natten for Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader. Sådan lød den radioavis, der var med Nina Hedberg.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: tonight.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
3: Og her var det Fun med Janelle Monáe. Velkommen indenfor her på en tirsdag aften. Og en første efterårsaften i 2026. Jeg håber, du er kommet godt ind i efteråret. Og så håber jeg da også, at... Eller det ved jeg ikke, om jeg håber, men... Hvis du har lyst til at holde fast i sommeren lidt endnu, så skal du da gøre det. Sådan en Indian sommer, sen sommer, det er, kan altså også noget. Vi kan jo krydse fingre for, at vejret bliver sådan nogenlunde medgørligt, så vi får den der Indian sen sommer. Vi skal have musik på programmet, og masser af det. Vi skal om cirka 20 minutter en tur på toppen og lige ind og tjekke ud, hvad der ligger på toppen af hitlisten. Og i næste time skal vi have en skulderklapsang her.

Outlandish, her var det Look Into My Eyes. Nu kan vi jo gå og håbe på, at der kommer en omgang hotelromantik mere. Det her, det er jo titelmelodien til det her skønne senior-reality-program. Det er Patina og Genstart.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Nyt udspil her fra Sisal, den hedder Blond for dig. Lige om lidt skal vi en tur på toppen for natten. Det gør vi efter lidt mere musik. Benjamin Ingrosso har jeg lige lagt her i kø med den sang, der hedder Kite. Han kommer til dig lige efter Lasse Skriver og Like It.

Det er det. Ella Lang lige endnu en gang ligger på plads nummer 1 med den, der hedder Tucson, Texas. Og det gør altså, at hun er den, der har ligget allerlængst tid på plads nummer 1, nemlig i 20 uger. Kun slået af en begivenhedssang, hvad kan man kalde det for? En julesang hedder det jo faktisk. Mariah Carey's All I Want for Christmas. Og den har ligget i 22 uger, så om et par uger, hvis Ella Lang altså stadig ligger nummer 1, så kan hun også slå den rekord. Jeg synes, at vi lige skal kigge på top 3, fordi det er også ret interessant, for der ser man altså, at endnu en anden pop-country-sangerinde ligger på plads nummer 2. Det er Stella Lefty med den, der hedder Boston, og så endnu en Nashville girl, nemlig Taylor Swift på tredje plads med I Knew It, I Knew You. Men lad os nu bare lytte til nummer 1 fra Ella Langley. Her er det Tucson, Texas.

Og lige pludselig blev hun altså en kæmpe stjerne eller langlæg her på plads nummer 1 i 20 uger. Nemlig med den, der hedder Tucson, Texas. Du.

The Lazy Song fra Bruno Mars hedder den her. Lis Sørensen var der også med Du Tænder Lys og Christoffer Ringer om natten. Og han er faktisk aktuelt med en ny dansk single på fredag. Nu er det Ariana Grande, vi skal lytte til Hate That I Made You Love Me.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne grise lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor har jeg glædet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Vi starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

Så kom der lige lidt eksotiske sommertoner fra 2014. Her var det Enrique Iglesias med den, der hedder Bailando. Vi skal lige runde en radiovis her klokken 23, så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Frem til radiovisen, der skal vi lidt længere tilbage end til 2014. Vi skal til midt 90'erne med Michael Jackson. They don't care about us.

0: Den tyske regering rettede i dag en alvorlig anklage mod Rusland. Det var Rusland, der stod bag forsøget på et hybridangreb ved lufthavn i Leipzig-Halle. Den 4. august fandt tysk efterforsker en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som brugte til at fragte militærudstyr. Som reaktion på den tyske konklusion blev det russiske konsulat i Bonn lukket, og det samme gør det russiske hus i Berlin. Den reaktion har man formentlig overvejet grundigt, fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
1: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er lidt langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Og Ruslands præsident Putin har for kort tid siden kommenteret på anklagen fra Tyskland og responderer med anklager den anden vej om, at Tyskland har plantet beviser. Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester blandt landmændene, kommer nu med nogle få af dem i møde. Med en tillægsaftale til loven fritager aftalepartierne de fleste grøntsagsproducenter for at skulle regulere deres udledning af kvælstof i hele næste år. Og det glæder grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl på Samsø, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler. Men samtidig begræder han, at reglerne for resten af landmændene træder i kraft allerede til nytår.
2: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt. Men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. De resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder. Og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
0: Cirka 400 ansatte mister jobbet på kemikaliefabrikken Cheminova, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Og beskeden blev modtaget med triste miner på gaden i Tøberund i dag.
3: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
4: Det kommer til at koste kommunen, både på hensyn til det mangler arbejdspladser, ikke så. Og måske så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, så ja.
0: Lød det først for Otto Schumann og så Jørgen Pedersen. Årsagen til, at lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik og de amerikanske ejere, der i starten af året er meldt ud, at de vil lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Og det er en sort dag for Lemvig, siger borgmester Jens Lønberg.
5: Mine tanker de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
0: Så når vi frem til en radioavis, enkelte byer i aften og ud på natten, får Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til frisk fra syd og sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helt.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lige på. Her var det Houdini.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med tirsdagens udgave af Før Natten. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang på programmet. Det er vores faste tradition. Så den kommer selvfølgelig til dig om cirka 20 minutter. Al mulig andet musik har jeg pakket selvfølgelig også til dig. Vi skal forbi Benjamin House, kæmpe sommerhit Portugal. Vi skal have lidt Whitney Houston, vi skal have lidt Thomas Helmi. Og lige her, der er det Hugo, om vi skal lytte på med Forfra Sårbar.

for dig kunne jeg gøre alting, lyder den her titel på TV2-sangen fra 2007. Benson Boone er klar i kulissen nu med denne her, den hedder Sorry I'm Here for Someone Else.

0: Og så også mødes på tværs af generationer. Der er noget hjemligt og noget trygt, når jeg kommer ind i hans lejlighed.
1: Det, man hører.
0: Og den følelse, jeg også gerne vil give andre, når jeg laver radio.
1: Her er man selv.

Jesse J sammen med B.O.B. Her var det Price Tag. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang, en efterårsagtig skulderklapsang, vil jeg godt afsløre så meget at sige. Det gør vi efter lidt mere musik. Whitney Houston får du med I'm Your Baby Tonight. Det er lige efter Alex Warren her og Passenger.

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have den gode energi i kroppen, og i aften gør jeg det alt som hjælp fra en sang, som godt kan være sådan en lille smule efterårsagtig. Den er overhovedet ikke sådan melankolsk. Jeg synes faktisk, den er ret fin. Den handler om kaffe og kaffe på sengen, og det er da noget, man virkelig har brug for, når efteråret og mørket og kulden kommer over os, ikke også? Så i aften, der skal vi høre en sang, der oprindeligt er lavet af den artist, der hedder Biba Dubi. Hun lavede sådan bedroom pop, og så er den blevet samlet senere hen, og har altså voldsomt giga mange afspilninger på Spotify. Det er Powerful, der har lavet et remix af den, og altså samlet hendes omkvæd. Så lad os høre den, og læn dig godt tilbage og luk øjnene, og så tænk på den smukke del af efteråret. Der, hvor bladene er røde, og solen stadig skinner en lille smule, og det ikke er blevet fuldstændig gråt og trist udenfor endnu. Her er det Deathbed.

den der knitrende lyd, den er altså ret skøn. Og så en sang om kaffe på sengen, det er der, eller i hvert fald en kaffe for at få en ud af sengen. Der er noget, der kan få meget ud af sengen, det er altså en god kop kaffe. Her var det aftenens skulderklapsang Powerful med Bibadubi. Den hedder Deathbed. Og har du lyst til at bidrage med forslag til skulderklapsange, så er du altså mere end velkommen på vores mailadresse nattensnabelag.dk.

0: Enig.
1: Wide Awake her fra Scarlet Pleasure og Sharma sammen. Vi fik også Train med Drops of Jupiter og Cat's Eye med Gabriella. Lige om lidt får du musik fra Mille, den der hedder Dagdrømmer, men først skal vi altså lige have lidt nostalgi. Lidt musik fra slut 80'erne fra Thomas Helmi, som i øvrigt giver koncert i Malaga i den kommende weekend, hvis man bare var så heldig at skulle en tur til Malaga. Der er nok mange af os, der også er nødt til at nøjes med at være herhjemme. Så kan vi lytte til den her. Nu hvor du har brændt mig af.

0: 1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Det ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

Albert Ido, der er alene sammen her på Lille Hus i Jylland. Ikke mere før natten fra i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på kanalen. Frem til midnatsradioavisen Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together.

0: Det er opsigtsvækkende, at Tyskland i dag gav Rusland skylden for droneangrebet ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Det siger seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel Hansen. Den 4. august fandt tysk efterforsker et sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som blev brugt til at fragte militærudstyr. Og efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen.
1: Det er opsigtsvækkende, at de tyske myndigheder så direkte peger på Rusland og siger, at det er Rusland, der står bag. Det er Rusland, der har ansvaret for det her. Det er også Rusland, der kommer til at tage konsekvenserne af det. Ofte med det her hybridkrig, så er det er jo vanskeligt at påvise, og nogle gange så kan de stater, der bliver ligesom ramt af det, kan også have en interesse i måske ikke at optrappe det alt for meget. Men her er tyskerne meget direkte.
0: Og her til aften har Ruslands præsident Putin kommenteret anklagerne med en beskyldning om, at Tyskland selv har plantet beviserne i et forsøg på at løse hjemlige problemer, der skyldes forbundskansler Friedrich Merz' faldende opbakning, forklarede præsidenten. Tirsdag har der været flere demonstrationer i Nordjylland over, at regionen overvejer at nedlægge psykiatriske sengepladser i de to yderkommuner Thisted og Frederikshavn, fordi der er mangel på psykiatere. Det kommer nemlig til at betyde, at der bliver færre sengepladser i psykiatrien i både Thisted og Frederikshavn, så Brønderslev bliver det tætteste sengeafsnit i området. Og derfor er René Buchholz og Frida Dahl Gyldenstierne mødt op til demonstrationen. De er nemlig begge indlagt på sengeafsnit N7 i Frederikshavn.
2: Jeg prøver på at følge med i, men jeg ryster over. De sidder og ryster. Psykiatrien skulle have et løft. Det her, det synes jeg, det er det modsatte.
3: Selvfølgelig er det beroligende, at man ikke snakker om at fuldstændig lugte. Det betyder også, at man er lille smule klar over, hvor vigtigt det er.
0: Region Nordjylland forklarer, at de ikke har kunnet skaffe nok fastansatte psykiater, og udfordringen skyldes, at landets regioner udfaser brugen af langtidsvikariater med speciallæger i psykiatrien næste år. Hos Dansk Sygeplejeråd Nordjylland mener man, at løsningen bør være at gøre det mere attraktivt for læger at slå sig ned i regionen. USA har her til aften angrebet mål i Iran, der tilhører den iranske revolutionsgarde. Det bekræfter præsident Trump, som samtidig lover, at USA vil slå hårdt tilbage, hvis Iran gengælder angrebet. Sent på aftenen er angrebet alligevel blevet gengældt med ballistiske missiler fra revolutionsgarden, som ifølge dem er rettet mod en amerikansk base i Jordan. Og Jordan har bekræftet, at dets militær har nedskudt 10 ud af 13 missiler, som er fløjet ind i landets luftrum. Det iranske nyhedsbureau melder desuden, at Iran har angrebet en amerikansk base i Bahrain. Så når vi frem til en vejrudsigt, vi får en nat med enkelte byer, der efterhånden spreder sig vestfra, og som hen ad natten kan blive kraftig og med torden. Temperaturen den kommer ned mellem 12 og 17 grader, og onsdag fortsætter det skydevejr med byer, der efterhånden kan blive kraftig og med torden. Det er kun Bornholm, der går fri for det og holder tørt.
4: Du lytter til P4.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

skiftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Med traktorer og kasketter med teksten "Fyret af staten" demonstrerede flere hundrede landmænd i går foran Christiansborg mod den gødskningslov, der ventes vedtaget på torsdag. Landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug stod bag demonstrationen, og den er kritisk over for miljøreguleringer og naturplaner, fordi det ifølge organisationen er dyrt for landmændene. Men ifølge helt nye beregninger fra Tænketanken C, vil den kommende gødskningslov ikke trække det økonomiske tæppe væk under landmændene. Det siger Tænketankens viceafdelingsdirektør Andreas Lund Jørgensen, der har regnet på de økonomiske konsekvenser.
3: Når man hører omtalen af den her lov, så lyder det jo som om det er inden for dansk landbrug. Men det er i hvert fald ikke det, vi ser. Der er det de her 3-4%, der vil have svært ved at lave et overskud. Men det er jo så inden de bliver kompenseret, fordi i aftalen følger der også nogle penge til kompensation med.
2: Men ifølge direktør Jørgen Evald Jensen fra deres Bæredygtigt Landbrug, mener de ikke, at det er nok.
4: Det her det er uoverskueligt for rigtig mange. Det er derfor, der møder så mange mennesker op på Slotspladsen i dag. Det er fordi, de kan ikke se mulighederne for, hvordan de kan tilpasse sig. Så jeg forstår ikke, hvordan man kan sidde inde på et skrivebord og regne ud, at det kun betyder 10%. Det er simpelthen på månen.
2: Og politikerne har forløbet afsat 1,2 milliarder kroner for at holde landmændene skadefri. Det er opsigtsvækkende, at Tyskland i dag gav Rusland skylden for droneangrebet ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Det siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel Hansen, som samtidig ser klart motiv fra russisk side.
5: Fra russisk side ønsker man jo først og fremmest at opnå noget konkret, og i det her tilfælde er det jo at forstyrre den militære transport til Ukraine. Der er jo ikke en afsender på. Men ofte vil vi jo så stå tilbage og tænke, var det måske russerne også, selvom man ikke kan påvise det. Og der har de jo så opnået noget alligevel også. De har skabt kaos og uro og måske noget tvivl om Tysklands politik.
2: Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Efter tysklandsk anklage har Rusland beskyldt Tyskland for at selv have stået bag planerne. Irans revolutionsgarde har gengældt et amerikansk angreb tidligere på aftenen ved at sende ballistiske missiler mod et amerikansk base i Jordan. Ifølge revolutionsgarden er et stort antal amerikanske styrker blevet dræbt i forbindelse med angrebet. Ifølge to unavngivne amerikanske embedsmænd er der dog indtil videre ingen meldinger om dræbte amerikanere, det skriver Ritzau. Jordans militær bekræfter, at 13 ballistiske missiler er trængt ind i jordansk luftrum, og ifølge militæret er 10 af disse missiler blevet skudt ned. Angrebet, der blev gengældt, dræbte i Iran mindst 4 mennesker, herunder et barn, som blev ofret ved et bryllup i den iranske by Sirik, rapporterer iransk stats-TV. Det bliver mellem 12 og 17 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Ruslands præsident Putin har reageret på Tysklands anklager om, at det var Rusland, der bar skylden for droneangrebsforsøget ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Putin hævdede i en række udtalelser til journalister sent tirsdag, at det var Tyskland, der havde plantet beviser med det formål, at Rusland skulle bære skylden for angrebsforsøget. Tyskland har på baggrund af deres egen konklusion valgt at lukke det russiske konsulat i Bonn, og det samme skal ske med den russiske husk i Berlin. Og Tysklands tiltag har formentlig været overvejet grundigt, siger DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er lidt langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
2: Men den klare melding fra tysk side er alligevel opsigtsvækkende, siger seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsbol Hansen.
4: Det er opsigtsvækkende, at de tyske myndigheder så direkte peger på Rusland og siger, at det er Rusland, der står bag. Det er Rusland, der har ansvaret for det her. Det er også Rusland, der kommer til at tage konsekvenserne af det. Ofte med det her hybridkrig, så er det jo vanskeligt at påvise, og nogle gange så kan de stater, der bliver ligesom ramt af det, kan også have en interesse i måske ikke at optrappe det alt for meget. Men her er tyskerne meget direkte.
2: Automatisk trafikkontrol, eller det mere mundrette ATK, fylder 10 år i dag onsdag, og det bliver markeret af Fyns Politi med en reception i Tarup, som også markerer 10 år, hvor politiet ikke har skulle bruge ressourcer på at kontrollere trafikanter. Det er nemlig i stedet en opgave, der er udliciteret til civile personer. Og en af dem, der har været ATK-operatør de seneste 2,5 år, det er Lars Medegaard, og han er glad for, at han kan være med til at holde trafiksikkerheden intakt, når han møder ind på arbejde på forskellige kontorer ude på de tyske, fynske motorveje.
5: Der er jo røget nogen i systemet, også nogen, hvor kan vi sige, bilen og motorcyklen er blevet konfiskeret, fordi de har kørt under vanvidsparken. Netop på det sted, jeg holder i dag, der er for et halvt års tid siden, der tog jeg faktisk en ung mand med 120 km i timen i en 50'er-zone.
2: Der findes 107 ATK-biler i hele landet, og ifølge Lars Smedegaard er de 9 ATK-operatører i det fynske. 92 personer har tilbagebetalt den fødevarecheck, som staten tidligere på året uddelte til mere end 2 millioner danskere. Det oplyser beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen i svar til Folketinget. Tidligere har det været fremme, at 11 personer takkede nej til at modtage pengene. Fødevarechecken var en skattefri udbetaling på mellem 1.000 og 5.000 kroner, som blev udbetalt i maj-juni. Checken blev hårdt kritiseret for at ramme bredt og gå til folk, der ikke var presset af de stigende priser på fødevarer. Så når vi igen frem til radioavisen. Natten byder efterhånden på skydevær med spredte byer vestfra, og det kan være kraftige med torden. Temperaturen den ligger mellem 12 og 17 grader. Onsdag får vi flere byer, og de bliver kraftigere med torden. Bornholm er det eneste sted, der går fri, som får lidt...
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.